0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: PT advarer i en ny trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor vold dyrkes og hyldes. Netværkene går under navnet NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Online-fællesskaberne findes i de mørkeste afkroge af nettet og dyrkes særligt af unge mennesker. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden Darkside Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
2: De mødes om nogle ekstremt at groome og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
1: Ifølge PET er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller motiv bag handlingerne. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, der kan kategoriseres som terror, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
1: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
4: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
5: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
6: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
5: Ja, det er også et godt spørgsmål.
4: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
5: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker ned til mellem 8 og 14 grader. Lørdag først lidt sol og ellers mest tørt vejr. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Pelle Peter. Jeg er vært på Tæt på Himlen, og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, lukker du mig.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt,
3: det
0: er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
4: Er man selv? P3.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak i går ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er dog kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
2: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan, hvordan kom I?
3: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
4: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I have op mere i løbet af weekenden?
3: Det håber jeg. Ja, det regner med.
1: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne, ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
1: Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i går blev udskrevet fra Rigshospitalet. Her blev hun mandag indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
6: Ja, det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
1: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun skal tage den med ro. Over 1000 mennesker menes nu at være smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger mod den variant af Ebola, der lige nu spreder sig. Den variant har kun 2 gange tidligere været årsag til udbrud, i Uganda i 2007 og i DR Congo i 2012. Dengang døde omkring hver tredje smittet. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperaturer mellem 12 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk fra vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.
4: Det, man hører, er man selv. P3. Det her er P3.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: PET advarer i en ny trusselsvurdering om, at ekstreme online-fællesskaber, hvor vold dyrkes, er en voksende trussel. Der taler om de såkaldte NVE-netværk, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Oftest foregår kommunikationen i online-fora og krypterede tjenester, hvor især meget unge mennesker tiltrækkes af den ekstreme vold. Og det er en lang række af uhyrligheder, som kendetegner fænomenet, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr, det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på decideret voldelig handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
1: PET peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Men selvom fænomenet er kendt, er det ifølge PET ikke udbredt. Og derfor skal man ikke gå i panik, fortæller Ask Hestby Holm, der er direktør i Digitalt Ansvar.
3: De fleste unge mennesker er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil som er uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen, altså dem, som ikke har venner, dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk, de er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
1: Det er kender til en dansk sag, som i øjeblikket efterforskes af dansk politi. I Rumænien blev en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går ramt af en drone, og det efterlod to mennesker såret. Ifølge rumænerne er der tale om russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det var en bevidst handling fra russisk side.
4: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybridt angreb kunne godt være sådan en drone, der styrter ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
1: Den amerikanske flådebase Guantanamo i Cuba dannede i går rammen om et usædvanligt møde. Her mødtes den amerikanske general Francis L. Donovan med højtstående kubanske militærfolk. Ifølge det amerikanske militær handlede mødet om operationel sikkerhed. Selvom officerer fra de to lande af og til mødes ved Guantanamo-basen, hører møder mellem topgeneraler til undtagelserne. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og mest tørt vejr og temperatur mellem 12 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: at skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.
1: Det man hører,
2: er man selv.
1: Er man selv.

0: Midnight.
1: P3.
0: Så er radioavisen klar. Klokken er 6.
2: Flere eksperter advarer nu om nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, kommer med til kvinder. På sociale medier står doulaer klar med råd om blandt andet hjemmefødsler. Her gives der råd, som for eksempel at et stykke moderkage i kinden kan stoppe blødninger. Men det råd kan give en falsk tryghed, mener Mette Fabricius. Hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital og tidligere formand for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik.
3: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
2: Rådet kommer fra blandt andre doulaen Anne-Emilie Augustinus, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Og hun er ikke bange for at give rådet med moderkagen i munden, det fortæller hun til vores reporter Marie Lagoni.
4: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
5: Nej. Fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
2: Og så til et noget sjældent syn, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild elg nemlig blevet spottet, efter den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det bekræfter Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
6: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
2: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
6: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte en ny kalv, og så skal den jo finde sted at være. Og det kunne være, og det her, det, altså nu er det svært at se, men det kunne godt være en kalv fra sidste år.
2: Over 1000 mennesker menes nu at være blevet smittet med Ebola i DR Congo. Det oplyser landets sundhedsminister ifølge nyhedsbureauet Reuters. Dagen før lød vurderingen på lidt over 900 smittede. Indtil videre er 225 smittetilfælde bekræftet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 223 mennesker døde, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj. Arbejdet med at begrænse smitten er særligt vanskeligt, fordi udbruddet har sit centrum i den østlige del af DR Congo, der i årtier har været præget af konflikt. Samtidig findes der hverken godkendte vacciner eller behandlinger til denne her variant. Dagen i dag byder på lidt eller nogen sol og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, alle de havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der en ny.
6: Jeg kan lige spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3 nyheder med Caroline Kamps.
1: Ja, godmorgen. 66 dage, 10 timer og... hvad er vi oppe på? 11 sekunder uden en regering.
0: Hold da kæft.
1: Er det ikke flot?
0: Jo, det var meget godt, det er godt nok imponerende.
1: Ja, selv tak. Det var lige hurtig hovedregning. Der blev forhandlet meget længe på Marienborg i går. Igen, det var Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre, som mødtes for at forhandle om en ny regering. Partierne, de ankom kl. 13 og forlod statsministerens bolig knap 10 timer senere. Men der er sket fremskridt ved forhandlingsbordet. Det fortalte de radikale leder Martin Lidegaard på vej ud.
2: Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan, hvordan kom I?
3: Jeg har ikke startet nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
4: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
3: Ja, det er også et godt spørgsmål.
2: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
3: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
1: Ja, der er mange gode spørgsmål, og når partierne de formentlig mødes igen i weekenden, så er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg lige her.
5: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier.
1: Og så kan næsten hver femte unge mand og kvinde i fremtiden formentlig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som vi er i besiddelse af her i DR. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt, men forsvaret de vil gerne ud i fremtiden op på 13.000. Og det giver rigtig god mening, lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, der er major af Forsvarsreserven og også ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
6: 5.000 om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som måske bogstaveligt talt 100 år før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
1: Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de altså ikke så nervøs for i værnepligtsrådet, det siger rådsmedlem Daniel Brix.
7: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
1: Ja, så skal det siges, at forsvaret har ingen kommentarer til den her historie. Jeg har også lige taget lidt sjældne naturnyheder med til jer, i hvert fald sjældne herhjemme. For i Nordsjælland, der er en vild elg blevet spottet, efter den højst sandsynligt er svømmet over Øresund fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
8: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige over sundet, ikke?
1: Ifølge Jan Kidholm, så... kan der meget vel være tale om en kalv, altså en ung elg?
8: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte en ny kalv. Og så skal den jo finde et sted at være. Og det kunne være, og det her, det, altså nu er det svært at se, men det kunne godt være en kalv fra sidste år.
1: Ja, nok om elge. Vi får on-off solskin i dag. En let til frisk vind og en temperatur mellem 13 og 20 grader.
9: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Kasper
1: Reiphurt
9: og Inge
0: Thorup. Godmorgen.
1: Jeg så ikke nogen elg, men jeg så et dådyr i morges løbe over på vejen, eller sådan i skoven på min cykeltur.
0: Ja, hvordan er det dådyret, det så ud? Hvad er forskellen på dådyret og hjorten, for eksempel?
1: Åh, stop.
0: Jamen, jeg ved det ikke, jeg spørger dig.
1: Det var en Bambi.
0: Ej, en eller anden form for
1: rådyr. Det var sådan en lille...
0: Ja. Nå, men cute. Det bliver man da i meget godt
1: det
0: humør
1: af. Det blev man i mega godt humør af. Det er sådan noget, der gjorde mig glad sådan en lørdag morgen
0: lidt
1: her.
0: Lidt dårdyr der.
1: Det er den 30. maj. Klokken den er 7:03. Den nærmer sig med hastig skridt 7:04. Og lige nu kunne vi rigtig godt tænke os, at du ringer ind, kære lytter, for at sige enten god morgen eller godnat. Har du også mødt Bambi her til morgen? Måske er du skudt på jagt. Hvad ved jeg? Er du på vej i seng? Sidder du i en taxa lige nu inde på en tankstation og ved at købe en fransk hotdog og skal hjem og dele hovedpude med? Ring ind 70 20 20 20 er telefonnummeret for at sige enten godnat eller godmorgen.
0: Det er simpelthen bare en hjort, kan jeg se.
1: Hvordan ved du det?
0: Nej, men jeg har lige googlet.
1: Men du var ikke med på min cykeltur. 70 20 20 20 for at sige enten godnat eller godmorgen.
9: P3.

that. Lige nu skal du tage din telefon. Så skal du trykke 70 20 20 20 for at sige enten godnat eller godmorgen til os her i radioen. Det er især jer, der skal sige godnat, jeg fisker efter. Sive så lot Sive.

0: Sivas. Og Ola Tiva, den hedder Push It To The Limit. Det er lyden af weekendmorgenklokken. Den er meget, meget snart 11 minutter over 7, hvor vi nu, Inge, skal finde ud af, om folket derude, de er på en godmorgen eller godnat, og hvad er deres virkelighed?
1: Vi laver lige en form for stikprøve, og vi starter simpelthen med dig, Mads. Skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat til dig?
2: Vi skal sige godmorgen.
1: Vi skal sige godmorgen.
0: Jamen altså, godmorgen så. Hvad skal der ske for dig på den her lørdag?
2: Jamen, jeg er på vej til nogle kammerater, og vi er gået på en lille vandretur.
0: Okay. Det lyder sgu da hyggeligt, ja. Og en god dag. Jeg valgte på, vejret ser godt ud.
2: Ja, men det er jo helt fantastisk.
0: Nu siger du vandretur. Er det bare ud og nyde naturen, eller bliver der også tid til en lille pils undervejs?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg har pakket en pils, men jeg har pakket en masse vand og noget mad, fordi vi er ved at tætte op til
0: en vandreferie. Det lyder,
1: du er fornuftig, Mads.
0: Det lyder simpelthen også mere fornuftigt der.
1: Hvad træner I op til, siger du?
2: En vandreferie i Norge til sommer.
1: En vandreferie i Norge? Okay, det er jo også et af de smukkeste lande at vandre i overhovedet. Der kan man godt sige, der kan vi lige op os her i Danmark, ikke? Altså, der er fandme ikke mange, mange gave.
2: Der kan vi ikke følge de
1: nej.
0: Mads, kan du have en vidunderlig vandretur og nyde din lørdag sammen med gutterne?
2: Tusind tak, og i lige måde.
0: Tak
1: for det. Så lad os prøve at høre fra dig, Frans. Godmorgen, eller godnat til dig.
3: Jeg siger nok godnat, tror jeg.
1: Det er godnat, okay.
0: Hvad har du lavet i løbet af natten?
3: Jeg har kørt taxa.
0: Okay.
3: Jeg er taxachauffør.
0: Ja, nå okay. Har der været travlt i biksen?
3: Ja, det tror jeg nok. Altså, jeg startede min tur i går klokken 10:30 som første slut. Jeg er først kommet tilbage til København nu.
0: Nej. En enkelt tur?
3: Ja, én tur.
0: Hvor du kørt hen?
3: Det var et eller andet langt sted oppe i Jylland.
0: Ej, hold da kæft, mand. Den må have været dyr. Hvad koster sådan en situation der?
3: 8.500.
0: Nej.
1: Det må være en, der har virkelig skulle desperat hurtigt fra A til B.
3: Ja, hun skulle stå og møde en anden fyr.
0: Hold da kæft, mand.
3: Okay. Og han betalte turen.
0: Nej.
1: Det der, det er sindssygt. Et dyrt booty call.
0: Jeg har altid tænkt over så, Frans, når man så kører sådan en lang tur. Nu kører du fra København til Jylland, ikke?
3: Ja.
0: Hvad så med hele turen tilbage? Så tjener du ikke penge eller hvad? Så der...
3: Nej, det gør jeg så ikke, nej.
0: Okay, så der er alligevel lige sådan en 3-timers køretur der, hvor der faktisk ikke rigtig så kunder.
3: Ja, ved du hvad? Det gør ikke noget i forhold til den timeløn, jeg har haft. Jeg har haft en sindssygt god timeløn.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Hold da kæft, den sindssyg
1: den tur. Den tur har tjent sig hjem igen.
3: Det er den bedste tur, jeg nogensinde har haft.
0: Ej, men altså...
1: Det skal fejres til lykke, Frans.
3: Så jeg skal hjem og sove nu. Jeg skal lige have en øl, og så skal jeg hjem og sove.
0: Ja, ved du hvad, det lyder simpelthen også bare fornuftigt, må man bare sige. Frans, hold da op, det er også voldsomt, det der.
1: En lille godnatbajer til dig.
0: Hvis hun lytter med, hende pigen, du kørte hele vejen til, hvad var det?
3: Og hun var fra Island, og hun skulle bare derudad. Først skulle jeg køre ind til Rodebanegården, og hun steg på 10:30, og sagde, jeg skal nå et tog 9:45, der er 10:45. Og jeg var på Hovedbanegården 44, og der var toget kørt, så ringede hun til kæresten og sagde, nej, ved du hvad, du tager bare en taxa i stedet for.
0: Ej, hvor er det vanskeligt.
1: Okay, så fordi hun missede toget, det er simpelthen det, der resulterede i den lange taxatur.
3: Ja, hun missede toget, og hun skulle først betale 400 for at komme ind til Hovedbanen også.
0: Nej.
1: Frans, du har haft...
3: Så jeg har virkelig været en god omsætning i dag.
0: Ja, det.
1: Du har simpelthen fået noget at fortælle fremtidige børn eller børnebørn om. Kan du have en rigtig god nat og sove godt?
3: Ja, tusind tak. Det er første gang, jeg er med i sådan et program her. Det er meget sjovt.
0: Ja, men ved du, hvilken entré til gengæld, Frans? Hjem og sove med dig, ikke?
1: Jo.
3: Ja, tusind tak.
1: Det er godt. Godnat, Frans.
3: Det er godt. Ja, godnat.
1: Godnat. Så lad os lige slutte med dig, Carsten. Er vi på godmorgen, eller er vi på godnat?
4: Jamen, det er vi. Vi er kanon godmorgen. Jeg er ved at line op og til snart 50 års fødselsdag.
1: Nej, tillykke. Hvem er fødselsdag?
4: Jamen, det har min... hun hedder Mosteri.
1: Det har Mosteri.
0: Hvor skal I fejre den henne, Carsten?
4: På Bakken.
0: Ej, men altså, det lyder også bare hyggeligt. Er det stor menu og fadøl?
4: Altså, så vidt jeg ved, menukortet skulle lyde sig til dansk smørbrød.
0: Ja, men prøv at høre, det er sådan, vi kan lide det. Specielt på sådan en lørdag her. Hvad så, Carsten? Nu siger du er i gang med at gøre dig klar på nuværende tidspunkt, eller hvad?
4: Ja, altså... Ja, barbering og derudad.
0: Jamen, det er det. Du skal stå skarpt.
1: Ved du hvad, Carsten, kan du have en bragende fødselsdag og hilse Masteri?
4: Det skal jeg da.
1: Ej, var det godt. God dag. Jamen, ja, god dag til dig også.
0: Og så er man altså også meget velkommen bare til at melde ind på 12.12. Gruppe 3. Lav et lille mellemrum. Fortæl os, hvad man har på sit program på den her lørdag den 30. maj. Hvad skal der ske for dig, der lytter med? Fortæl os om det.

0: Lund.
1: Det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
2: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
3: Let's go!
1: Men inde i min hjerne er der kaos.
4: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
1: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
5: OCD. Tvangstanker.
6: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
7: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
8: Se En som Loke.
9: Det er relatable.
8: Nu på DRTV.

0: Harry Styles, American Girls, lige her i weekendmorgen, hvor klokken den er 21 minutter over 7.
1: Og så er der en ligesom dig, Inge, der har set en Bambi. Godmorgen. Jeg er på en godmorgener, der skal tjenes mønt til ferien. Jeg møder en Bambi hver morgen, og han har endda mor og far med. Det gør mig mega glad i låget. God dag fra Sune.
0: Var det godt. Og Mikkel har faktisk lige hjulpet lidt. Han skriver, godmorgen. Rådyr og dådyr er to forskellige arter dyr. Hjort derimod er en fællesbetegnelse, så faktisk så er det en hjort, du har set.
1: Mm.
0: God dag. Det synes jeg er meget godt lige at få på plads. Nu hvor vi havde snakken, ikke?
1: Caroline Kjært, nu kigger vi hen på dig.
0: Det kan jeg godt mærke.
1: Skal vi springe ud i det engang?
0: Lad os gøre det.
1: Nå, nå.
0: P3.
2: Weekendmorgen præsenterer.
3: Google-quizzen.
0: Vi skal simpelthen se, Caroline, nu, om Kasper og jeg kan gætte på noget af det, der står på Google-listen. Noget af det, som vi danskere googler allermest, og noget af det, som vi har googlet allermest inden for de sidste 24 timer.
4: Yes.
0: Ej, du bestemmer, hvem der starter.
4: Okay.
0: Du er chefen på det
1: jeg
0: her.
1: Jeg kan godt lide, at du ligesom... Det er meget sådan, reglerne er. Men nu virker du sådan generøs og storsandet ved ligesom at lade Caroline tage beslutningen. Ligesom
0: ja, men det er fordi, jeg skulle til at tage over, og så kommer jeg i tanke, okay, det er faktisk ikke mig, der skal styre den her Google-quiz.
4: Men
0: det er
4: jeg
0: faktisk
4: kan godt mærke, at du gerne vil lille start.
0: Nej,
4: Pjat. Så giv det da et skud.
0: Okay, så... jamen, det er fordi, jeg hørte bare en glædelig nyhed på vejen herover, da jeg cyklede på arbejde.
4: Ja.
0: Og det er, at dronning Margrethe er udskrevet igen.
4: Oh, ja.
0: Hun har jo været indlagt 2 gange på den her måned. Ikke med noget alvorligt, men nu er hun udskrevet igen og har det godt. Mm. Så jeg tænker, at det kunne da godt være, at danskerne lige har googlet dronning Margrethe.
4: Ja. Der er i hvert fald noget royalt på listen.
0: Nå.
4: Ja.
0: Okay.
4: Så kan jeg ikke sige mere.
1: Jeg er jo Barcelona-fan. Jeg kan lige så godt, jeg kan lige så godt være ærlig her. Og det, der sker i går, det er, at Barcelona jo officielt... Der har været nogle rygter hele ugen, men nu har de altså officielt købt Anthony Gordon fra Newcastle. Og jeg tror... Ej, hvor du bare kigger på mig, som om det overhovedet ikke er på listen. Men jeg tænker bare, at folk måske lige, de skal lige have styr på, hvem er det nu, Anthony Gordon er. Og jeg var selv inde og googlede ham i går og sidde og se sådan nogle highlights fra tiden i Newcastle, ikke?
4: Ja.
1: Så jeg kunne godt forestille mig, at folk lige har været inde og tjekke op på den her 25-årige angriber fra England.
4: Ja, altså hvis jeg havde stødt på nyheden, så var jeg nok også blevet nødt til at google ham. Men det gjorde jeg ikke.
1: Nej.
4: Og det var der også virkelig mange andre, der heller ikke gjorde.
1: Nej.
0: Lad os altså give os en top 3, Karoline.
4: Jamen, det skal I få. På tredjepladsen, Bo Gren Jensen. Ved I, hvem det er?
0: Nej.
4: Han er forfatter og journalist, og er desværre gået bort i en alder af 70 år.
0: Nej.
4: Så derfor så er der nok nogen, der lige har skulle været inde og lige tjekke op på, hvad det er, han har skrevet.
0: Gode tanker til familien.
4: Præcis. På andenpladsen, Kronprins, står der bare.
0: Altså, Kronprins Christian?
4: Jeg tror det ikke. Altså, de seneste nyheder, jeg kan finde, det er Kronprins Håkon fra Norge, som skal til Japan et smut, men forkorter det på grund af kronprinsesse Mette Marits sygdom, som man selv kan gå ind og læse om, men hun har været syg i en længere periode.
0: Ja.
4: Og på førstepladsen, altså det er meget sygdom og død.
0: Ja.
4: Peter Straarup, han er tidligere direktør i Danske Bank. Han er også gået bort.
1: Åh, ja, det så også godt.
4: Ja. I går i en alder af 74. De er ikke blevet gamle, de to
0: også
4: mænd.
0: Gode tanker til hans familie.
1: Ja, den var godt nok dark i dag.
0: Ja, den var lidt dark.
4: Var lidt dark. Ja. Til gengæld... Man må håbe, at de får nogle fine dage.
0: Ja, meget gode tanker. Noget, der til gengæld ikke er dark, det er lige nu inde på TikTok. Jeg ved ikke, om du har set det, Kasper. Der foregår der sådan en trend til den her sang. Og Søren Torpegaard Lund, vores skud til Eurovision, ikke?
1: Mm.
0: Som jo fik den 7. plads.
1: Åh, er det der mug? Den der mug?
0: Yes, lige præcis. Ja. Det er en kæmpe trend, at man ligesom laver sådan et... ændrer et face til sådan et sådan duckface.
1: Man vil sige surf.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Til den her sang. Så jeg kan kun tænke på sådan at lave det der ansigt, når jeg hører den her. Det er P3's Uundgåelige, den sang, som kommer til at blive spillet allermest på dansk radio den næste uge. Slater... tror jeg.
1: Ja, Slater, det er rigtigt.
0: Ja, med Dance. Den kommer her.

0: Slater, P3's uundgåelige lidt Eurovision-stemning blev vi enige om herinde, imens sangen gik. Nu er klokken 7:30, hvilket betyder, at du skal have P3-nyheder. Karoline Kjært kommer til at fortælle lidt om, hvad der foregår både herhjemme og i udlandet.
1: Mm-hmm. Vi starter herhjemme, fordi forsvaret vil indkalde hver femte ung som værnepligtig. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som vi er i besiddelse af her i DR. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt, men på sigt så vil forsvaret altså gerne op på 13.000 om året. I USA der vurderer den amerikanske forsvarsminister, at USA har våben nok til at genoptage krigen mod Iran, hvis det kommer dertil. Pete Hegseth mener også, at enhver aftale med Iran vil være en god aftale. På det seneste har der flere gange været meldinger om en mulig aftale mellem Iran og USA, men der er endnu ikke mundet ud i noget officielt. I går meddelte Trump ellers, at han vil gå ind i det såkaldte Situation Room og træffe en endelig beslutning. Men det skete altså ikke alligevel, fortalte højtstående embedsmænd efter et møde til flere amerikanske medier. Og så til en alvorlig historie fra PET. I en ny trusselsvurdering, der advarer PET nemlig om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online netværk, hvor vold dyrkes og hyldes. Det går under definitionen NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er online-fællesskaber, hvor

0: på i den her uge, at mænd skal gøre. Så lad os lige snakke lidt mere om det efter et par sange, ikke?
1: Ja, lad os gøre det. Du lytter til P3.

Apaka med Flue i et spænd. Du skal vide, den sang, der kommer nu, Kasper, den passer rigtig godt til mit humør. Den er helt perfekt til det, der skal handle om lige om lidt. Nemlig min menstruation. Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Make a

0: A Thousand Miles. Godmorgen. Jeg har været på golfbanen siden klokken 6 for at spille 9 huller, inden familien den står op. Tak for godt selskab på banen. Det er Victor, der melder ind. Ved du, hvad en lyd af dagen på golfbanen, Victor? Det lyder vidunderligt at bruge sin lørdag på det.
1: Det lyder sygt dejligt. Kasper, i går morges, der står jeg op, og så siger jeg til min kæreste, vil du ikke godt skære noget greb til mig? Og så er han sådan, kan du ikke selv skære din greb?
0: Mm.
1: Så er jeg sådan, nej, det kan jeg ikke. Hvorfor? Fordi jeg har menstruation.
0: Og så, derfor kan du vel godt skære greb?
1: Jo, men jeg kunne godt tænke mig, at han lige skar min greb. Og så bagefter var jeg sådan, kan du ikke lige rejse sengen, og kan du ikke lige hjælpe mig med nogle ting? Og det er fordi, jeg havde virkelig sådan en morgen i går, hvor jeg var sådan, jeg kan ikke lige rumme ting i dag. Og så kom vi, det endte faktisk med, at vi kom lidt op og skændes over den der fucking greb, fordi han ikke gad at skære den.
0: Super.
1: Det var en dejlig morgen, ikke? Og der var jeg bare sådan, ej, du må faktisk godt lige tage hensyn til, at jeg har lige brug for hjælp til sådan nogle små ting. Bare sådan noget som at skære en greb lige nu. Nu er det blevet grebreglen hjemme ved os, fordi vi fik en vildt god snak om det.
0: Okay.
1: Faktisk, fordi i den her uge, der har der bare været sindssygt meget fokus på, at flere og flere mænd begynder at følge med i kvinders menstruationscykluser, og ligesom tager hensyn til, hvad de har brug for.
0: Ja, altså hvis de har en relation til dem.
1: Ja, præcis.
0: Ellers så vil det begynde at være en lille smule.
1: Så bliver det spooky. Ja. Altså par, hvor de måske faktisk nærmest indretter deres liv efter kvindens cyklus, så spiser de bestemte ting i perioder, hvis hun har brug for noget bestemt. Det kunne være en bøf. Det kan også være, at hun har brug for noget andet fra manden, ikke? Det er ligesom, så mændene bedre forstår, hvorfor kvinderne har de følelser, de har, og hvordan man som mand kan hjælpe kvinden, i stedet for bare at gå i uvished.
0: Ja.
1: Ja. Det er det, der er hele pointen med det her, ikke? Det vil jeg også prøve at indføre derhjemme. Det er så blevet grebreglen nu. Jeg synes også, vi skulle indføre det her på weekendmorgenredaktionen. Altså, jeg synes, at du bør sætte dig grundigt ind i min cyklus, så du nemmere kan tage hensyn til mig. For eksempel sådan en weekend her, hvor jeg har menstruation.
0: Ja, okay.
1: Så jeg har faktisk samlet en liste med nogle ting, og det lyder som en joke, men ægte ting, jeg godt kunne bruge fra dig.
0: Jamen, så må vi jo se, om jeg har lyst til at imødekomme det.
1: Jamen, det må vi jo se.
0: Jeg synes jo simpelthen, der er forskel på det, og så være i et parforhold og tage hensyn til menstruationer, og det er så at være venner og kollegaer, som vi er.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg føler, du skal jo heller ikke vide lige så meget om min cyklus, som min kæreste skal.
0: Nej, det tænker jeg godt nok ikke, jeg behøver.
1: Men du kunne godt lige tage lidt hensyn, ikke? Du kan godt lige tage lidt hensyn til, at jeg har menstruation.
0: Jeg kan sagtens tage hensyn. Det afhænger bare af, hvad det så hensyn så indbefatter.
1: Okay. Jamen, jeg starter lige med at sætte det her musik på, fordi noget, der er vigtigt for mig, når jeg har menstruation, det er faktisk ro. Og det mener jeg ikke det. Jeg kan godt bruge lidt ro. Så du må også, det kunne være fedt, hvis du sådan ikke taler alt for højt. Du kan godt tale lidt lavere.
0: Jeg synes, jeg er forholdsvis rolig herovre, faktisk.
1: End normal. Okay.
0: Men det skal jeg da nok tænke over, at jeg...
1: Bare lige tænk, nærmest ikke råb så meget og sådan noget.
0: Nej, jeg synes heller ikke, jeg har råbt indtil videre.
1: Ikke indtil videre. jeg kan godt blive meget let irriteret, når det er den tid på måneden for mig. Så jeg har brug for, at du ikke driller mig lige så meget, som du plejer.
0: Den bliver svær.
1: Ja, og det ved jeg nemlig, og det er derfor, jeg siger det.
0: Svær.
1: Det er derfor, jeg siger det, for jeg er helt ærlig, du skal ikke prikke lige så meget til mig, som du plejer, for du plejer at stikke lidt til mig.
0: Ja, jeg tænker over, men den er svær.
1: Den skal lige have i baghovedet.
0: Svær, ja.
1: Men samtidig så vil jeg så sige, det er faktisk også vigtigt for mig at grine lidt mere end normalt, for jeg kan godt blive sådan lidt moody, så du må gerne være lidt ekstra sjov. Men uden at det er på bekostning af at prikke til mig. Altså, det er jo ikke raketvidenskab. Du ligner en, der er sådan helt... Du skal bare være sjov.
0: Nå, men jeg sidder bare lige og tænker, hvordan jeg så skal gribe den, fordi at det oplagte er jo, altså det er jo meget let at lave sjov med dig på en eller anden måde.
1: Jamen det skal du lade være med.
0: Så...
1: Du skal få mig til at grine uden at lave sjov med mig.
0: Ja.
1: Godt.
0: Hvad tænker du om det her, Caroline? Kan du genkende det her hensyn? Nu står jeg jo bare som en fuldstændig uviden mand herovre.
2: Ja, jeg vil nok sige, at livet bliver jo bare nemmere, hvis du gør det.
1: Happy wife, happy life, præcis.
0: Okay.
1: Jeg kan også godt føle mig sådan lidt oppustet. Og ikke så attraktiv, når jeg har mens. Så det ville være ret nice, hvis du komplimenterer mig sådan lidt ekstra.
0: Ja, så lander der en HR, så jeg kan lige så godt sige.
1: Ej, du kan da bare sige, ej, hvor ser du rar ud i dag, ikke?
0: Ja.
1: Rar! Siger du rar? Så bliver jeg måske lidt sur. Måske skal du bare sige, at jeg er sød.
0: Okay.
1: Ja, sådan lidt.
0: Ja, men jeg synes, du er så. Jeg synes, du er så. Der er ikke noget der.
1: Og så kunne det være rigtig fedt, hvis du lige har lidt snacks med i morgen, tænkte jeg.
0: Ja, men ved du hvad, dem kan du sgu også selv købe.
1: Ej.
0: Altså, fordi, jo, jeg har det også sådan... Du, altså, der sætter vi grænsen.
1: Ej.
0: Og fordi der har jeg det som om, at Du ved jo godt, at den var op undervejs. Så kan du sgu da for helvede lige prep på forkant.
1: Jamen, nej. Ej, der kan du godt lige som sådan en sød kollega gå ind og have lidt chokolade med til mig.
0: Hvis nu jeg ved, at jeg skal i byen, og jeg ved, der kommer tømmermand dagen efter, ja, så har jeg da også lige sørget for at fylde køleskabet op inden.
1: Kasper, ikke så mange spørgsmål. Du skal bare lytte, og så skal du høre efter, så skal du tage det ind.
0: Jamen, jeg skal nok tage det ind. Jeg siger bare lige, den med snacksene. Den har du selv ansvar for.
1: Okay.
3: P3. Det, man hører, er man selv.
4: Er man selv.

0: Mexico.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, hola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
3: Messi!
1: Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Rain Dance. Lyden af weekendmorgen. Klokken den er 7.52.
1: Og vi har fået en sms fra Louise. Jeg er op, da jeg har lovet at male min faste sommerhus. Det var 4 år siden, jeg lovede det. Så nu er det vist. På tide. God dag, hilsen Louise. Åh, det kender jeg godt, Louise, det der med, at man lige får lovet noget. Altså.
0: Præcis. Så lige
1: pludselig går tiden sgu. Ja.
0: Jeg læste en artikel inde på DR.dk, som virkelig pisser mig, Inge.
1: Ja.
0: Og derfor så vil jeg også gerne lige lufte et forslag om et øjeblik og høre, hvad tankerne om det forslag er fra dig, der lytter med.
1: Okay.
0: Sko og Bøger Strandcafé. De risikerer at blive lukket, hvis ikke hundeejerne de får styr på deres hunde og får samlet deres hundelort op. Okay. Ejeren af den her strandcafé og den her campingplads er ude og varsle en lukning, hvis de her hunde ligesom ikke kommer i snor. Og at man får styr på deres afføring, fordi de simpelthen de skider over alle de her hunde her. Både ved caféen og ved campingpladsen.
1: Ej.
0: Jeg kender ikke caféen, men til gengæld så kender jeg godt det der bøvl med at altså med hundlort simpelthen. Ja. Det er en altså det er en stående joke i min familie, at jeg ikke kan gå en tur uden at jogge en hundlort.
1: Der har du trukket i den.
0: Ja, det og det
1: hundelortsniden.
0: Ja, det er simpelthen ekstremt. Altså det er ekstremt. Det, på et tidspunkt var det sådan at hver evig eneste gang jeg skulle gå en tur, så joggede en hundlort.
1: Ja.
0: Og jeg bliver rasende over det. Jeg hader det. Det er for det første er pisse ulækkert.
1: Ja, ja.
0: Det er også bare
1: stinker.
0: Vanvittigt irriterende.
1: Ja.
0: Ej, hvor irriterende. Og derfor så vil jeg også godt, altså jeg vil bare sige, jeg har ham her, ejeren af den her campingplads, han har min største sympati.
1: Ja.
0: Altså, hold da kan formå det være irriterende. Ej, det med hundelort der.
1: Der må virkelig være ekstremt mange hundelorte, hvis man er lukningstroet.
0: Nå, jamen, ja, det, jeg ved ikke, hvor mange der er. Jeg ved det bare, men prøv at høre, en, det er en for meget. Og derfor så vil jeg også godt foreslå,
1: yes.
0: at der simpelthen skal falde bødestraf, hvis ejerne af de her hunde ikke samler deres lort op.
1: Altså, hvordan? Rent lavpraktisk. Så får man en... Så laver man en stikprøve, eller hvad? Eller?
0: Jeg synes, ligesom med alt andet jura, så skænder vi selvfølgelig mellem altså god og ond tro. Så hvis du er ude og gå en tur i skoven, og har din hund løs, og den løber ind mellem træerne, og den skider, så kan du ikke, så ved du det af gode grunde ikke, at den har skidt dig nødvendigvis.
1: Ja.
0: Men hvis du ser din hund skide, så skal du simpelthen samle den lort op med en pose. Ellers, så burde det simpelthen resultere i en bøde, synes jeg. Ligesom hvis et menneske pisser, eller for den sags skyld skider.
1: På gaden?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay, jamen jeg kan godt se din logik, og
0: nu vil jeg bare lige lufte den.
1: Jeg hader hundelorte, så ja.
0: Jeg lufter den bare lige. Så kan du jo lige med lidt på 12, så er dig, der lytter med. Du skriver bare lige P3, laver lidt mellemrum. Jeg er også åben for nuancer her, skal det bare sige. Nu er det bare et lille forslag, som jeg bare lige forsøger at massere lidt ind på den her lørdag. Så meld bare lige ind. Jeg er meget nysgerrig på at høre, hvad du tænker om det, dig, der lytter med.
1: Ja.
0: P3 mellemrum og så din besked afsted til 12. Hvad tænker vi om, at der potentielt set kunne falde bødestraf, hvis man som ejer ikke samler lorten op efter sin hund?
1: Det er et kontroversielt forslag.
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er.

0: Sao Paulo i ærmet. Klokken den nærmer sig 8. Det betyder, at vi skal have lidt nyheder om et øjeblik. Men nu flader jeg jo bare lige for et lille forslag lige før.
1: Ja.
0: Der er sgu faldet bødestraf, hvis ikke man samler sin hundelort op fra sin hund simpelthen, ikke?
1: Jo.
0: Jeg bare lige luftet den, og der er altså forholdsvis gode... Altså forholdsvis god energi.
1: Der er lidt opbakning til dig.
0: Om det.
1: Ja.
0: Ja, jeg synes generelt, at der er god stemning omkring det forslag på 12-12'eren. Folk er sådan rimelig meget med på, at de også synes, det er vanvittigt irriterende at jogge i hundelort. Og derfor kunne der godt falde bødestraf til ejerne, hvis ikke de samler dem op. Yes. Hvis de i hvert fald er opmærksom på, at hunden har skidt jer.
1: Der er nogen, der har haft en tradition med at gå og sætte små dannebrogflag i hundelort, når de gik morgentur, for ligesom at gøre hundeejerne opmærksomme på hundelorten.
0: Det synes jeg jo også er fint. Der gør man jo så bare noget for, altså, for kollektivet der, og det kan jeg jo også godt lide.
1: Fedt. En, der især også gør noget for kollektivet, det er dig, Caroline Kjært. Du hjælper os nemlig med at fortælle, hvad der sker i verden. Klokken den er 8, og der er P3 nyheder.
2: Jeg giver det i hvert fald et forsøg. Jeg skal lige starte med at spørge jer. Altså, der er jo ikke nogen af jer, der har været værnepligtige, men hvad siger I til 11 måneder i trøjen?
0: Jeg skulle ikke bede om det.
1: Nej, jeg tror også,
2: den springer I over.
1: Jeg er heller ikke så meget for det.
2: Jeg spørger, fordi forsvaret har et ønske om at hæve antallet af værnepligtige fra 4.500 i dag til 10.000 værnepligtige om året i 2033.
0: Okay.
2: Og på sigt, så vil de gerne helt op på 13.000 om
1: året. Det er mange.
2: Altså værnepligtige. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR har set. Det betyder, at hver femte ung kan se frem til en tur.
0: Det er meget.
2: Ind i værnepligten.
1: Er det, det
2: nu ved jeg godt, I er ude for skalaen. Men hvis nu, at det havde været dengang, I var blandt dem, der skulle peges ud, så har det altså været hver femte.
0: Ja, det er altså vildt nok.
2: Nogle af dem, der måske kan blive tvunget i forsvaret, det er Selma Madsen, Gry, Djerved og Per Hagen her. De går alle i 8. klasse, og de er altså også lidt splittet.
3: Jeg tror, jeg vil have det okay med det egentlig. Altså, jeg synes, 11 måneder er lige overkanten.
4: Hvis nu det var 4 måneder, at jeg måske endda kan gøre det frivilligt, fordi det er jo ikke sådan lige så langt.
5: Det er egentlig noget, jeg godt kunne tænke mig, fordi at, man lærer en masse ting af det. Og det er godt at komme ind i en god rutine, som man også lærer militæret.
1: Ja. Det er jo rigtigt.
2: Det har jeg jo
0: Men jeg er meget på de der to piger med de 11 måneder. Det er også.
2: Det er lang tid.
0: Det er nemlig lang tid, ja. Altså, hvor det ville være lidt et overskud, hvis det måske bare 4 måneder.
1: Ja, men sundt at lære lidt om disciplin, sikkert.
2: Præcis. Forsvaret, de har ingen kommentar til den her historie. Nå, så vi går derfor, så går vi direkte videre. Og jeg skal spørge om noget andet, fordi det er I så ikke så meget på, det med værnepligt. Men har I nogensinde tænkt over, hvad I sådan ellers kan udrette på, lad os sige, 66 dage?
1: Nej. Nej, gå Caminoen eller sådan noget. Hvad ved jeg?
2: Ja, I kunne nemlig... Altså, man kunne sådan set udrette ret meget på 66 dage.
0: Ja.
2: Jeg tænker bare, at der er ikke så meget at sige til, hvis I og mange andre sådan, undrer jer over, hvad de politiske partier...
0: Nå, okay, det er der, vi skal hen.
2: ...stedet kan være uenige om.
0: Okay.
2: Fordi vi har nemlig gået 66 dage uden en regering.
1: Ja,
2: jeg tænker, Inge, du kunne nå at gå en hel Camino.
1: Jeg
2: tror
1: at gå en
2: faktisk
1: Camino.
2: Også næsten, du kunne gå to.
1: Det er lige før.
0: Ja, jeg kunne nok gå en 3-4 stykker.
2: Ja, med de lange ben. Med mindre, der ligger hundelort hele vejen.
0: Nej, så skal jeg fandme ikke ud på...
2: Der har altså været skiftende kongerunder de sidste 66 dage. Og lige nu, der er der... Så vi er kommet nærmere.
1: Ja, det lugter er ved at være en afslutning, ikke?
2: Men der er stadig to separate forhandlingsforløb i gang. Det vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det ene, det der foregår på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
2: Ja, bjerge eller ej. Partierne, altså, de er ikke for meget for at sige ord, når de kommer ud af Marienborg de sidste to dage. Det er kun Martin Lidegaard, der har pippet lidt. De skal også forhandle her i weekenden. Hvornår, det ved vi ikke helt endnu. Men må ikke, vi får et lille bitte kort pip i løbet af weekenden om, at det går stadig strygende. Nå, jeg har nemlig lige en anden sidste og alvorlig historie med. Den kommer fra PET, fordi i en ny trusselsvurdering, der advarer PET om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online netværk, hvor vold dyrkes og hyldes. Det går under definitionen NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er online-fællesskaber, som findes i de mørkeste afkroge af nettet, og de dyrkes særligt af unge mennesker. Det fortæller Valdemar Balle fra virksomheden Darkside Analytics, der efterforsker offentligt tilgængelige oplysninger på nettet.
7: De mødes om nogle ekstremt afvigende aktiviteter, blandt andet at boome og afpresse unge, særligt unge kvinder, til selvskade og andre ekstreme handlinger, og såsom selvmord og drab. Det er nogle netværk, som har et ekstremt had mod samfundet.
2: Ifølge PT så er den ekstreme vold ofte kendetegnet ved, at der ikke er nogen kendt ideologi eller noget motiv bag de her handlinger. Og det er nødvendigvis heller ikke noget, som kan kategoriseres som terror, det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
8: Det er et område, vores efterretningstjenester følger nøje. Det gør de også i vores nabolande. Særligt i Norge har det, der hedder Kripos, haft øje på fænomenet. Og der har de faktisk set, at de her NVE-grupper har ført til 65 sager om blandt andet selvskade og mishandling osv.
2: Det her, det er en historie, som mine kollegaer på P3 følger rigtig meget med i. Og du kan skrive til dem, hvis du selv har haft oplevelser med de her grupper eller ved noget om dem. Det kan du gøre på mailen p3tip@proton.me. I får også lige en vejrudsigt. Der er on-off solskin i dag, en let til frisk vind, og så mellem 13 og 20 grader.

0: Det man hører, er man selv.
1: Velkommen til Weekendmorgen
0: med Kasper Reiput og Inge Thorup.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Det er lørdag, det er den 30. maj, klokken den er 9 minutter over 8. Og var det skønt, at du har valgt at tænde din radio den her weekendmorgen?
3: Bamsen melder ind. Godmorgen, jeg har fødselsdag i dag, årgang 89. Ha' en rigtig god dag alle sammen. Hilsen Bamsen. Prøv at høre, ha' en rigtig dejlig fødselsdag, Bamsen.
2: Tillykke.
3: Og så vil vi jo generelt gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad har du på dit program på den her lørdag? Hvad skal der ske? Skal du ligesom mig se Champions League i aften? Og hvem holder du så fald med? Der er jo kæmpe finale, for fanden.
2: Ja, det ved jeg. Jeg har spurgt min kæreste i morgen, hvad skal du egentlig i aften?
3: Nå ja, han skal
2: se Champions League.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Så jeg var sådan, okay, så ses vi bare en anden dag.
3: Arsenal. Det er også helt okay, hvis du skal lave noget helt andet. Vi vil bare gerne høre fra dig, der lytter med. Du skal på 3, lave et mellemrum, og så sender du din besked til 12.12.
2: Måske på Roskilde Dyrskue, det ved jeg også, der er.
3: Ja.
2: Ja, alle mulige spændende ting. I hvert fald så er det rigtig dejligt, at du har valgt at tænde din radio den her lørdag morgen. Lad os få lidt god musik på Shawn Mendes' Stitches. I've been hurt before.

0: Klokken den er 13 minutter over 8, den her lørdag morgen. Og vi har fået en sms fra Kim. Jeg skal på date med den sødeste pige, jeg har mødt. Føler mig helt ung igen med sommerfugle i maven. Jeg glæder mig. Ej, hvor er det dejligt, Kim.
1: Ja, det er vidunderligt.
0: Og apropos.
1: Ja, afstand, det er kun en test på, hvor langt kærligheden kan rejse. Prøv at tænke lidt over det, Inge.
0: Okay.
1: Har du tænkt lidt over det?
0: Nej.
1: Afstand betyder så lidt, når en person betyder så meget. Prøv at tænke lidt over det.
0: Ja. Er du sprunget som digter eller sådan noget?
1: Noget lignende. Det lyder meget fint, det her, ikke? Jo. Det kommer bare lidt an på, hvad det så er, der venter i den anden ende, Inge. Og det skal vi vende nu, fordi at næsten halvdelen af danskerne i parforhold har fundet en partner, der er vokset op i en anden type kommune end dem selv. Ja. Det viser ny analyse fra Momentum, baseret på tal fra Danmarks Statistik. Analysen den tager udgangspunkt i 35-årige danskere, og så sammenligner den kommunegrupper, som de voksede op i som 15-årige, ikke? Og her viser tallene så, at de her 49% simpelthen danner par med en fra en anden kommune end dem selv, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg synes, det lyder godt, det her med, at vi ligesom eksperimenterer lidt på tværs af kommunegrænser.
0: Ja, det må også gøre noget ved indeavl og sådan noget, ikke? Det er rigtig godt, vi kommer lidt rundt omkring.
1: Jeg tror også, det er rigtig fint, faktisk, at vi lige kommer lidt ud af vores egen kommune. Men der må også bare være nogle faldgrupper ved det, tænker jeg.
0: Ja.
1: Og der kunne jeg godt tænke mig at trække lidt på dine erfaringer, dig, der lytter med. Hvad nu, hvis vi lige vender den her på hovedet en gang? Hvad nu, hvis vi lige dvæler en lille smule ved de kommuner, vi ikke har lyst til at date? Ja. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi brainede lidt på inde på 12-tallerne. Er der en kommune, du ikke vil date, Inge?
0: Altså, jeg tror måske, jeg vil holde mig lidt fra Gentofte Kommune.
1: Okay.
0: Jeg kan jo godt mærke, at jeg får sådan lidt allergi og stik over for folk, der bliver lidt for arrogante måske. Eller folk, der har lidt for mange penge.
1: Nå, nu sidder der nogen ude fra Gentofte Kommune og løber med, at jeg bliver rigtig rask på
0: det. Og det er jo totalt en stereotyp. Nu må vi sige, at det er en stereotyp leg, vi leger, ikke?
1: Og det er præcis det, vi skal bruge.
0: Den her leg nu, det er en stereotyp leg.
1: Det er en fordomsleg.
0: Det er en fordomsleg, ja. Præcis.
1: Og så prøv at høre, så får vi bare lige luftet ud, og så stiller vi igen bagefter.
0: Gentofte Kommune og mig, som kommer fra Skive Kommune, ikke et match.
1: Okay. Jeg har jo studeret i Odense, og jeg synes, jeg har sådan en... Der havde jeg lidt en følelse af, synes jeg, at folk fra Odense har en sådan enorm tilknytning til Odense.
0: Ja.
1: Og det synes jeg jo ville være problematisk i en parforholdsrelation, fordi så vil jeg jo også lidt antage, at vedkommende, jeg datede, havde en ambition om at flytte tilbage til Odense.
0: Ja,
1: og det har jeg ikke interesse i.
0: Nej.
1: Jeg har ikke interesse i at flytte til Odense, Inge. Jeg gider ikke at
0: flytte. Men det har jeg jo heller ikke nødvendigvis med Jylland. Altså med Skive.
1: Nej, men nu føler jeg bare, det er særligt Odense.
0: Yes.
1: Odense folk har virkelig et stort behov for at flytte tilbage til Odense.
0: Ja, de vil gerne hjem, hvor de kommer fra.
1: Yes, og
0: Fyn er fin.
1: Ja, og det vil være problematisk for mit vedkommende.
0: Okay.
1: Nu kunne jeg godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Hvilken kommune kunne du ikke tænke dig at date? Og hvorfor? Fortæl os om det inde på 12-tolleren. Har du nogle dårlige erfaringer, du kan trække på? Jeg vil godt høre, hvis du har haft et eller andet parforhold på et tidspunkt, hvor du bare havde det sådan der aldrig nogensinde Aarhus Kommune igen.
0: Det kan være, der er nogle kommuner, der bare ikke er et match.
1: Ja, præcis.
0: Nogle kommuner skal bare ikke lige være et par.
1: Som du siger, det er helt okay, Inge, i den her disciplin at få luft ud i sin fordom også. Ja. Det gør ingenting. P3 mellemrum, og så er din besked afsted til 12-12. Vi vil gerne høre, hvilken kommune du ikke

0: bil på cyklen. Halvdelen af danskerne dater nogen fra en anden kommune, end de selv er fra. Og det er jo fint, men hvad sker der, hvis vi lige vender den her lidt på hovedet, ikke? Vi leger en lille fordomsleg nu, og vi skal have dig på banen. Dig, der lytter med, du skriver P3 en sms, laver et mellemrum. Og så fortæller du os, hvilken kommune du ikke vil date, og hvorfor du ikke har lyst til at date den her kommune. Det kan være på baggrund af dine erfaringer eller fordomme. Vi er åbne for det hele.
1: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Saint Tara. Gosh, I love it. Kasper, du har sat gang i en farlig leg, synes jeg.
1: Det må man bare sige. En lille fordomsleg.
0: En lille fordomsleg, som er lidt farlig.
1: Nu får vi bare lige luftet ud, og så står vi et bedre sted på den anden side, hvor vi igen slipper vores fordomme, ikke?
0: Yes.
1: Det viser, eller nye tal viser, at halvdelen af danskerne cirka, når man tager udgangspunkt i de 35-årige, dater en person fra en anden kommune, end den de selv er vokset op i. Og det er jo rigtig fint og smukt at date på tværs af kommunegrænser. Yeah. Men der må også være nogle faldgrupper. Og det er de faldgrupper, jeg har efterlyst ind på 12-tolleren. Jeg har spurgt dig, hvilken kommune du bare ikke vil date. Inge, der er en, der føler sig lidt truffet. Lad os bare starte der.
0: Yes.
1: Okay. Lidt skuffet her. Jeg bor i Hellerup, og dermed Gentofte Kommune. Ikke at jeg går overveje at invitere Inge på date, men det sover da lidt. Så næste gang, jeg er på DR, så lader jeg altså, som om jeg ikke ser hende, hvis vi skulle mødes.
0: Okay, og det er jo så, fordi jeg kommer til at sige før, hvis der var en kommune, jeg ikke ville
1: date,
0: så er det Gentofte Kommune. Og Geo, der må jeg bare sige, beklager.
1: Ja, du virker faktisk...
0: Du virker sympatisk og sådan noget. Men det er bare... Nu leger vi jo. Og så vil jeg bare sige, Gentofte Kommune og mig, ikke et match.
1: Jamen prøv at høre, lad os blive lidt i Nordsjælland, fordi at odentaneren melder også en odentaneren, som jeg var lidt efter også lige før. Jeg vil aldrig date nogen fra Nordsjælland igen. Jeg har brændt nallerne for meget på den konto.
0: Ja.
1: Så er der også, som ellers slagteren også ind. Jeg vil aldrig date Randers Kommune, medmindre man godt kan lide et par på hovedet, hvis du siger noget dumt. Eller en, hvad står der, nakkedrag, hvis du kigger forkert på en anden en.
0: Det er jo også lidt fordomsfuldt, ikke?
1: Men jo, altså... men prøv at høre, det er præcis det, jeg har efterlyst.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg har efterlyst fordommene, så, vi, altså, så der er intet i vej med det. Der er ikke nogen kommuner, der dur.
0: Nej.
1: Glædelig gift med en mand fra England, jeg mødte på en studierejse i Australien.
0: Ej, hvor godt.
1: Fedt.
0: Jamen,
1: så der er altså, der er bare en, der ikke kan lide sin egen kommune her. Nordjus.
0: Nordjus.
1: Nordjus.
0: Nordjus.
1: Nordjus Kommune. Er født og opvokset i Nordjus, så jeg snakker af erfaring.
0: Yes.
1: Skiderikker, dovne hundehoveder, irriterende typer og folk, der tror, de er sejere end alle. Og i virkeligheden er de ikke andet end vatnæsser. Bor stadig i Norddjurs. Landsbyerne er okay-ish. Jeg er glad for den lille by, jeg bor i, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at skifte kommune.
0: Det lyder som en Egon Olsen, der er blevet rigtig vred.
1: Der er også en her, der har haft rigtig dårlige erfaringer med at date en gut fra Glostrup Kommune. Nu prøv at høre. Aldrig Brøndby. Der er noget Vestegn der også. Jamen altså, det her var alt, hvad jeg drømte om, Inge. Og så lad os bare aftale nu jo, at nu har vi lige fået luft ud i fordommene. Det har vi også selv, Inge. Ja. Og så lad os prøve. Lad os prøve at møde det nysgerrigt fremadrettet.
0: Meget apropos. Bedre held næste gang med en anden kommune, ikke?
1: Jo.
0: Eller Augusta og Ida Laubær.

0: Ida Laubær og Ella Augusta med Bedre Held næste gang. Om ganske kort tid, så er der nyhedsoverblik af Caroline Kjært, når klokken den bliver 8:30. Inden da, Undressed med Samba på den her lørdag morgen den 30. maj.
1: Godmorgen.

0: Jeg har simpelthen lige taget et stort stykke banan i munden. Det er rigtig dårlig timing. Fordi klokken, den er 8:30. Og Karine, kan du have nyheder med til os?
1: Jeg tager over.
0: Tak. Ja.
1: Forsvaret, de vil indkalde hver femte unge som værnepligtige. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som vi har set her i DR. I dag, der er der omkring 4.500 unge i værnepligt. I 2033, der vil de gerne have 10.000 værnepligtige i området. Og på sigt, der vil de altså gerne have helt op til 13.000 værnepligtige. I en lukket Facebook-gruppe kaldet Fødsler på trods af generelle anbefalinger, der giver fødselshjælper uden autorisation, også kaldet doulaer, råd til gravide, som kan være farlige at følge. Så lyder det fra to chefjordmødre og en tidligere formand for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, som også er cheflæge. I Facebook-gruppen der søger kvinder råd og erfaringer fra andre, der for eksempel har født hjemme, selvom de blev frarådet det i sundhedssystemet. Jeg har mere om de her farlige råd i P3-nyhederne om en halv time, når klokken den rammer 9. Og i går der kom PET med en ny trusselsvurdering, hvor de blandt andet advarer om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor vold dyrkes og hyldes. De online-netværk bliver kaldet NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er online-fællesskaber, der findes i de mørkeste afkroge af nettet,

0: Jeg er lidt spændt på at høre, sådan, hvad er det, det kan, og hvad er det, ikke kan.
1: Du er meget på din health journey, skulle jeg tage at sige lige øjeblikket.
0: Ja, det er jeg. Og hvis nu der er noget, et kosttilskud, jeg kan tage, der kan optimere det, så vil det da være interessant. Du lytter til P3.

0: The Minds of 99, det der udenfor, hedder den lyden af Vigermorgen. Klokken den er 8.36.
1: Kasper, jeg har jo i løbet af, jeg ved ikke, de sidste par måneder i hvert fald, begyndt at gå lidt mere op i sådan sundhed og min krop. Købt en pigmotte, begyndt at træne ret meget, begyndt at løbe meget. Prøver at sørge for at spise protein om morgenen og alt det der, ikke?
0: Mm.
1: Og nu er jeg også begyndt på at tage lidt kosttilskud.
0: Yes.
1: Altså, jeg tager noget D-vitamin, noget jern, magnesium, lidt forskelligt.
0: Mm.
1: Og nu er jeg blevet i tvivl, om der er noget, jeg burde tilføje til min portefølje.
0: Ja.
1: Kreatin.
0: Yes.
1: Det er åbenbart the shit. Inde på min TikTok, på min For You-page, der møder jeg hele tiden videoer af folk, der siger, man skal huske at tage kreatin, især som kvinde. Det er mega, mega vigtigt. Og jeg ved ikke, jeg tror nogle gange, jeg er bange for lidt at falde ned i sådan nogle scams eller nogle huller.
0: Ja.
1: Så jeg kan godt mærke, at jeg har lige brug for lidt sådan ekspertise og vide, er det egentlig noget, jeg burde gøre? Altså, hvorfor taler alle om kreatin, og burde jeg også tage kreatin? Og derfor har jeg allieret mig med dig, Morten Hostrup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er seniorforsker på Bispebjerg Hospital, og kan du ikke gøre mig lidt klogere på, altså burde jeg tage kreatin, ligesom jeg tager D-vitamin og magnesium og alt det andet?
2: Lige for dig, der lyder det som, du har styr på de væsentlige ting at tage vare på dig selv og få styr på din træning. Og man kan sige, i forhold til noget der med kreatin, altså der er noget af det også hypet, så det er ikke mega, mega vigtigt, hvis du hører det. Det kan have nogle effekter, det der overvejende i forhold

0: til muskler og præstation. Og så er der kommet nogle nye studier inden for de sidste par år, der har vist, at hvis man går op i ret høje doser af det, så kan det måske have nogle effekter på kognitive funktioner. Det er særligt, hvis man er under søvnstress eller har været op i rigtig mange timer.
1: Okay, så det kommer lidt an på, hvor meget man sådan dyrker emotion normalt, eller hvad man udsætter kroppen for, eller hvordan?
0: Nej, de ting, du nævner med, hvad du udsætter kroppen for, det er jo bare de vigtigste basale ting at styre på. Det er der, du kan rykke mest og styre på din søvn generelt. Men så sådan noget med kreatin oven i det, er jo mere for sådan en optimering. Og der er det rigtigt, der er det mest som træningsoptimering. Og så er der, hvis du under den søvnstress, så kan det nok også godt have nogle effekter. Men der skal du op i store doser og større end det, som de normale anbefalinger går på.
2: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på for morgen, fordi når jeg ligesom hører ordet kreatin, så tænker jeg jo også rigtig meget som, du ved, boysene i fitness, der udover lidt weight gainer skal have noget andet godt til kroppen. Men jeg hørte så samtidig også sige, at hvis ikke man nødvendigvis er den sådan store træningstype, så har det altså også nogle gavnlige effekter, det her kreatin, udover bare det muskelopbyggende.
0: Ja, altså der er flere studier, der peger lidt i en retning af, at det kan have nogle effekter om, end vil jeg sige, at det ikke er så mange studier endnu, så man vil lave en generel anbefaling på det. Det er måske et par tyske studier, et par studier fra Storbritannien og et enkelt fra Tunesien, men det er ikke sådan, hvor man vil sige at lægge sig fat, at det er et fact endnu. Det vil jeg ikke sige.
2: Okay,
1: så måske kunne det godt betale sig for mig egentlig. Jeg vil i hvert fald undersøge det, men det er jo dejligt at blive lidt klogere på det. Morten Højstrup, seniorforsker ved Bispebjerg Hospital. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Det var så lidt.
1: Og tager du egentlig selv kreatin?
0: Det gør jeg faktisk nogle gange. Jeg kører det i perioder.
1: Okay, ved du hvad? Det overbeviser mig endnu mere.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.

0: Kitte og Caroline Mosing. Klokken den er 8:45. Det er lørdag, den 30. maj. Og måske er det en almindelig lørdag for dig. Måske er det en meget, meget speciel lørdag. Det er faktisk noget af det, som vi gerne vil undersøge nu, eller tage lidt udgangspunkt i, nemlig din lørdag.
1: Præcis, vi skal fat på dagens soundtrack. Det er samtidig også din måde at præge playlisten på. Og i sidste weekend prøvede vi noget nyt. I stedet for, at det var en historie, der dannede udgangspunkt for dagens soundtrack, så er det din historie, dig der lytter med. Hvad skal du lave på den her lørdag? Og hvordan lyder det så musikalsk, når man pakker det ind i et lille stykke musik? Lad os bare springe ud i det simpelthen, Inge. Dagens soundtrack. Fordi en lørdag kan jo lyde på mange forskellige måder, også musikalsk. Så du fortæller sådan set bare om den inde på lørdagen, og så, eller på 12-12'eren, og så fortæller du os, hvorfor at den her sang, den så giver mening i den forbindelse. Og lad os bare lige altså eksemplificere det her, Inge.
0: Lad os prøve. Når vi er færdige, så skal jeg hjem, og så skal jeg simpelthen lave en af mine yndlingsbeskrivelser. Jeg skal se Hotel Romantik.
1: Okay.
0: Jeg glæder mig. Jeg skal hjem, og så skal jeg bare ligge i sengen og gøre det. Efterfølgende, så skal jeg i teatret i aften med en af mine bedste venner for at se en tredje venindes afgangsforestilling på skuespillerskolen. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Så jeg tænker alt i alt en solid lørdag for mig. Lave nogle af mine yndlingsaktiviteter, og derfor så føler jeg, at mit dagens soundtrack kunne være den her.
1: Okay, god stemning på din lørdag.
0: Ja.
1: Jeg har jo allerede fortalt, hvad jeg skal i aften. Jeg skal se Champions League-finale.
0: Yeah.
1: Altså en af årets største fodboldkampe naturligvis mellem PSG og Arsenal. Det er bare sådan, at mit hold jo, Barcelona, ikke er i den finale.
0: Når de er ikke med?
1: Nej, det er de bestemt ikke. Hold da kæft.
0: Nej.
1: Det kan man ikke sige ja. Og derfor så kommer jeg altså også til at sidde og blive en lille smule jeg skulle til at sige ked af det undervejs i den her kamp, fordi det kunne have været Barcelona. Det blev det ikke. Det blev PSG over Arsenal, og derfor så det her lyden af mig i aften, når jeg sidder og ser Champions League-finalen.
0: Yeah.
1: I cry. Vi skal dig spille dig, der lytter med. Du skriver på 3 sms, så laver du et mellemrum, og så fortæller du os, hvad dagens soundtrack skal være. Hvad er dit dagens soundtrack? En helt genial mulighed for at få smidt noget i playlisten.
0: Yes. Hvad skal du lave i dag? Fortæl med en sang. Send sms til 1212 og start med P3.

0: gang med at lave dagens soundtrack, og vi prøver at gøre det på en relativ ny måde. Vi kunne nemlig godt tænke os at høre, hvad din dag består af.
1: Og hvordan lyder det så, når du pakker det ind i et stykke musik? Det kan jo være, at du skal ud og lave noget helt konkret. For mit vedkommende indbefatter det eksempelvis Champions League-finale i aften. Det fylder enormt meget for mig i dag. Så kan man jo være kreativ og pakke det ind i en sang. Det er i hvert fald det, der er opgaven. Du skriver på 3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du det afsted til 1212. Hvad er dagens soundtrack for dit vedkommende? På 3 mellemrum, din besked afsted til 1212. Imens du melder ind til os, så får du Alex Warren.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Klokken den er nu 9. Så imens vi klipper dagens soundtrack, så skal vi høre nogle nyheder fra Caroline Kjært.
1: Det skal I nemlig, og jeg kan fortælle, at langt flere unge mænd og kvinder kan se frem til at skulle aftjene værnepligt. Indtil nu har målet været 6.500 værnepligtige i 2033. Men nu lægger forsvaret op til at hæve det tal, så der på sigt hvert år er 13.000, der skal igennem værnepligten på 11 måneder. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som vi har set her i DR. Og det er altså gode planer, mener Daniel Brix, der er medlem af Værnepligtsrådet.
2: Vi ser, at det ikke er et nemsko, men nærmere en styrkelse af det danske forsvar. Det ser vi sagtens, at det kan vi godt.
1: Hvis planerne går igennem, betyder det, at hver femte ung fra en årgang skal i værnepligt. Forsvaret har ingen kommentarer, men I kan læse mere om historien inde på dr.dk. Hvis du skal noget, du ikke har prøvet før, så kender du måske godt det med at opsøge tips, tricks og gode råd hos andre, der har prøvet det. Det gør gravide også, blandt andet i Facebook-gruppen Fødsler på trods af generelle anbefalinger, hvor fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge to chefjordmødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Et af rådene lyder for eksempel, at det på få sekunder kan stoppe en blødning efter fødslen, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Et andet af de kritiserede råd er til en gravid, der gerne vil føde hjemme, selvom hun tidligere har fået et kejsersnit, hvor en doula skriver, at der altid vil være tegn, før et kejsersnit brister, altså arret, som det vil sige, at man vil kunne nå at reagere og komme på hospitalet. Der er bare lige det med de her råd, at flere eksperter mener, at der mangler evidens bag dem. Og ifølge chefjordmor på Rigshospitalet, Trine Lind, så kan nogle af dem altså være farlige at følge.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
1: Den her historie og de her råd kan man også læse mere om inde på dr.dk. Og Kasper, så har jeg taget en lille, vi kan godt kalde det dagens soundtrack, med til dig.
4: Okay.
1: Er du klar?
4: Ja, jeg er meget klar.
1: Hvad siger du til denne her?
4: Ah, okay, kæmpe. Storhed jo. Ingen ser meget forvirret ud over.
5: Jeg ved ikke, men jeg synes, det lyder meget guddommeligt.
1: Kasper, vi skal i deres koncerthus senere i dag.
4: Det er Champions League-hymnen.
1: Okay, ja. Yes. Det er det nemlig. Det er tid til finalen, Champions League.
4: Yes.
1: Arsenal, Paris Saint-Germain.
4: Ja.
1: De skal spille i aften.
4: Det skal de.
1: Du holder ikke med nogen af dem.
4: Jeg holder ikke med nogen af dem.
1: Du er trist i dag.
4: Jeg er faktisk lidt splittet, fordi på en eller anden måde er det egentlig også meget befriende at kunne forhåbentligvis bare nyde en fodboldkamp. Ja. Uden på en eller anden måde at være følelsesmæssigt investeret i den.
1: Mm.
4: Fordi jeg er ret ligeglad med, hvem der vinder af dem, så jeg håber bare, det bliver en underholdende kamp.
1: Godt. Underholdning er jo en ting. Hvem tror du render med sejren? Jeg tror lige lidt ned for den her.
4: Hvem tror du render med sejren? Jeg tror sgu, at det på mange måder, så er det jo verdens bedste angreb over for måske verdens bedste forsvar. Og jeg går også med angrebets favør, og derfor så tror jeg, at PSG har sådan.
1: Har du overvejet at blive fodboldkommentator?
4: Jeg har lavet med tanken her.
1: Okay. Det er bare fordi, du er i hvert fald enig med Niels Christian Frederiksen.
4: Nå.
1: Som er fodboldkommentator.
4: Okay.
1: Og skal kommentere kampen på Viaplay i aften.
6: Som udgangspunkt, der står PSG stærkest. Jeg synes, de har et bedre hold. De har bedre offensive spillere. Det er et hold, som er et mere vibrerende ensemble, i tilfældet er med Arsenal, der er bygget på et solidt defensivt fundament, men som måske mangler noget sådan rent offensivt i forhold til at lave rigtig mange mål.
4: Med andre ord, verdens bedste angreb og verdens bedste forsvar.
1: Ja, det er godt med dig. Nå, vi skal have en vejrudsigt. Der bliver lidt off. Åren solskin brudt med nogle skyer. Ellers en let til frisk vind og en temperatur mellem 13 og 20 grader.

0: Annika, livsforladt. Vi er i fuld gang med at lege dagens soundtrack. Men vi eksperimenterer med en lidt ny måde at gøre det på. Vi kunne nemlig godt tænke os, at det er din dag, vi tager udgangspunkt i, i stedet for en nyhed. Og derfor så har vi jo spurgt jer, hvad skal du i dag? Hvad skal der ske? Og hvordan kan man fortælle det med et stykke musik?
1: Yes. Og nogle gange så smelter de to ting jo sammen på meget, meget fin vis.
0: Yes.
2: Dagens soundtrack.
1: Og lad os bare starte med det, der faktisk er virkeligheden for en del inde på Tottenham. Der er rigtig mange, der er aktive i dag, kan jeg ligesom læse mig frem til. Der er folk, der træner til Ironman, der er folk, der træner til maraton, der er folk, der skal ud og gå osv. Og så er der den her helt konkrete sms. Kalkmineløbet halvmaraton i urimelig dårlig form. Det er min lørdag, og derfor så er det her lyden af det.
0: Hav.
1: Den skal bare sluttes op for slap.
0: Den skal virkelig sluttes op for slap.
1: Ja. Og så har vi også, fået en anden sms fra...
0: Og sådan en voldsom måde at starte sin lørdag morgen på.
1: Slutten op for slap?
0: Ja.
1: Nej, jeg synes, at det klæder det.
0: Ja, ja.
1: Gabriel, han melder også ind. Godmorgen. Mine to unger og jeg, Freja på 7 år, Malcolm på 11, skal hygge i sommerhus i dag. Og naturligvis se Champions League-finale i aften med vores hold af The Gunners. De skal tvære PSG ud. I morgen flyver vi så til London for at deltage i paradekørslen for Arsenal, hvor vi skal feste med resten af Nord-London. Dagens musikalske tema må være noget britisk, som inkluderer alle. Hvorfor Boys and Girls med Blur er et åbenlyst valg?
0: Nej. Eller jo, det er det sikkert, men det er simpelthen ikke den sang, jeg har.
1: Ved du hvad, den vender vi tilbage til?
0: Ja, den vender vi tilbage til.
1: Fordi vi har fået en sms fra Isabella. Jeg er på vej ud på en omgang åben vandsvømmetræning som forberedelse til min halve Ironman om 3 uger i Helsingør. Heldigvis er det i selskab med gode venner, og derfor er mit soundtrack Cold Water. Også en fed måde at starte sin lørdag på, energy-wise.
0: Ud i det blå.
1: Og nu tog jeg tog forskud på Gabriels sms. Man prøver at høre, Gabriel, vi ser dig og hører dig og krydser fingre på dine og vegne for Arsenal. Og så satser vi på for dit vedkommende, at den der paradekørsel i morgen i London bliver lidt ekstra fed og måske med et ekstra trofæ, ikke? Ja, yeah, boys and girls. Britisk valg, som inkluderer alle, du synes også er en meget, meget fin pointe.
0: Jo.
1: Så er vi altså også landet på et vidunderligt vinderbud, Inge.
0: Det er vi.
1: Maria, hun melder ind. Hun siger, hun skriver, sidder i bilen på vej fra København til Aarhus til min gode venindes polterappen. Jeg kender ikke særlig mange af de andre, men det gør faktisk ikke noget. Fordi hun er sød, så jeg ved, at de er søde. Derfor er soundtracket til min dag unwritten af Natasha Bedingfield. Det er den ultimative girl power sang om at være åben for nye mennesker, nye oplevelser, alt det, man ikke ved, venter rundt om hjørnet. Og det føles egentlig meget passende på en dag som i dag, hvor jeg skal møde en masse nye mennesker.

0: Maria sang til dagens soundtrack, den ultimative girl power sang, sidder lige nu i bilen på vej fra København til Aarhus. Den skal du simpelthen have, Maria. Håber, I fik skrålet rigtig godt med.
1: Og så have et vidunderligt polterappen.
0: Ja, mega god polterappen, og tusind tak for alle jeres sms'er.

0: Andreas Hedbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Lige her i weekendmorgen, klokken den er 21 minutter over 9.
1: Og Jakob, han melder ind. Han skriver, aflever bachelor i psykologi i dag. Jeg har fødselsdag i morgen, som skal fejres med fest i aften. Tak for et godt program. Altså også en kæmpe
0: weekend. Tillykke. Ej, hvor må det være en lettelse. Og for afleveret, ikke?
1: Jo, præcis. Og så samtidig kunne fejre det med en fødselsdag. Det kunne godt nok være forløsende. Helt DR, Inge, har den seneste uge været på altså et fuldstændig sindssygt projekt sammen med alle lytterne på tværs af alle kanaler. Vi er i gang med, sammen med dig, der lytter med, at udforme en top 100 over de bedste sange nogensinde. Det vil sige, at det her det er ikke min top 100, det er ikke din top 100, Inge. Det er heller ikke din top 100, dig, der lytter med. Det er vores top 100. Det er en demokratisk øvelse, det her, ikke?
0: Det er meget fællesskabsorienteret.
1: Helt vildt.
0: En fælles playliste.
1: Ja. Ja. Og apropos det, så er der i fællesskab blevet fundet 400 sange, og de 400 sange skal så skæres ned til de 100 bedste fra på mandag om morgenen klokken 6. Der kan man stemme, og afstemningen den lukker så søndag den 7. klokken 14. Man kan stemme inde på dr.dk/top100. Mm. Og vi har begge to været en tur forbi top 100-studiet, Inge, og flage lidt for en artist eller en sang. Vi tænker, den her, den skal med i puljen, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg var en tur forbi Ina Kusovic, som sendte top 100 her den anden dag. Og flag for et menneske, som på mange måder har domineret streaming, livescenen og altså også radio de sidste 5-10 år. Ingen top 100 uden ham her.

0: Og sommeren, føler jeg, Casey. Hver evig eneste år, så lander der en eller anden slasker, som bare banker derudad på diverse festivaler.
1: Han er virkelig en sommermand.
0: Helt vildt.
1: Ja.
0: Ah, men det, prøv at høre, det er godt humør. Det er den fine, opkridtede tanline lige der i buksetrussekanten. Det er stor menu, det er udsigt, det er den gode trivselænge.
1: Ja.
0: Du var også en tur forbi.
1: Jeg var også en tur forbi Ina Kosovic og kom med mit bud på noget, der kunne komme på playlisten. Hun var sådan lidt okay, Inge Thor. Dig, lille 12-tals pige med kjole på, og ballerina kommer ind i studiet og foreslår den her legende.
0: Og i virkeligheden, så kunne man jo faktisk sige ret mange af de samme ting omkring Gilly, som man kunne sige om GC.
1: Fuldstændig.
0: Godt nok altså, to mennesker, der har domineret de sidste 15-10 år.
1: Det, der er så fint med Gilly, det er, at det er jo noget, der sådan, hans musik omfavner jo alle. Og jeg havde et specifikt minde fra gymnasiet, hvor der bare duftede af Britney Spears parfume og passion fruit vodka drinks, og vi bare hørte sindssygt meget Gilly til forfesterne. Det gav mig bare sådan en rigtig nostalgisk følelse. Det er jo soundtracket til min ungdom, føler
0: jeg. Det er det. Han har jo på mange måder åbnet døren til en genre, som har været for de få. Altså rapmusik, lige pludselig så gjorde Gilly rapmusikken til popmusik, ikke?
1: Lige præcis.
0: Fra på mandag klokken 6, der kan man stemme. Afstemningen lukker som sagt søndag den 7. klokken 14, og man kan stemme inde på dr.dk/top100.

0: kan du godt lide vejringen?
1: Ja, jeg kan godt lide den. Men det er fordi, jeg får lyst til at lave det der face. Hvad var det, du kaldte det?
0: Hedde det ikke Mark eller et eller andet?
1: Ja, præcis.
0: Eller...
1: Det var Dagens med Slater, som er P3's uundgåelige, altså den allermest spillede sang på dansk radio overhovedet næste uges tid. Lige om lidt, når klokken bliver 9:30, skal vi have nogle nyheder. Først at pakke en drøm om et menneske.

0: Klokken den er nu 9:30, og det betyder, at Caroline, hun har gjort sig klar til at tage mikrofonen.
1: Ja.
0: Og vi skal have nogle nyheder. Du fortæller lidt om, hvad der foregår både herhjemme og i udlandet gået fra.
2: Det kan du tro. Forsvaret, vi starter herhjemme, fordi forsvaret vil indkalde hver femte unge som værnepligtig. Det viser et dokument fra Forsvarsministeriet, som vi har set her i DR. I dag, der er der omkring 4.500 om året, der er i værnepligt i 2033. Der vil forsvaret gerne have 10.000 værnepligtige om året, og på sigt så vil de gerne have helt op til 13.000 i værnepligt. Mere om den historie om en halv time. I USA, der vurderer den amerikanske forsvarsminister, at USA har våben nok til at genoptage krigen mod Iran, hvis det kommer dertil. Pete Hegseth, som den amerikanske forsvarsminister hedder, mener også, at enhver aftale med Iran vil være en god aftale. På det seneste har der flere gange været meldinger om en mulig aftale mellem Iran og USA. Det er altså ikke mundet ud i noget officielt endnu. I går der meddelte Trump ellers, at han vil gå ind i det, der hedder Situation Room og træffe en endelig beslutning. Det skete så ikke lige alligevel, fortalte højtstående embedsmænd efter mødet til flere amerikanske medier. Vi skal hjem igen, fordi PET advarer i en trusselsvurdering om, at flere bliver tiltrukket af ekstreme online-netværk, hvor vold dyrkes og hyldes. Online-fællesskaberne de findes i de mørkeste afkroge af nettet. De bliver kaldt NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og dyrkes altså særligt af unge mennesker. Det har jeg også mere om i P3-nyhederne om en halv time, når klokken den rammer 10. Udenfor der er der både solskin og skyer på programmet, en let til frisk vind og op til 20 grader.
3: Caroline, kan du huske Chantel's Impossible sang?
4: Impossible.
2: Nå, ja, ja, ja.
3: Okay. Okay. Det er fordi, det kunne ingen nemlig ikke. Inge var meget på Rihanna's Impossible, en sang, som så godt nok bare ikke eksisterer.
2: Jeg skulle lige
3: men,
2: sige.
3: Men Inge altså påstod hårdnakket, at det gjorde den.
0: Jeg har det med nogle gange at gå lidt langt.
3: Ja.
0: Efter mine principper, ikke?
3: Og det skal det handle om.

0: Carlos Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Lyden af Weekendhorn, klokken den er 9.35. Og hvis dig derude kan genkende det der med at stå hårdnakket på et princip, at man ligesom har lyst til at gå igennem ild og vand for det, så skal vi bruge dit eksempel om et øjeblik. Det kan også være, at vi lige skal grave dit eksempel frem igen om et øjeblik,
1: Inge. Det synes jeg ikke, vi skal.
0: Der er faldet dom i en sag, hvor man bare må sige, at der er blevet gået langt for et princip. Faktisk hele vejen til højesteret. En kvindelig turist blev afvist på et luksushotel, da hun bad om et glas postevand. Oh. I stedet så blev hun tilbudt et 75 centiliters mineralvandsflaske til 7 euro. Det svarer til cirka 50 kroner, og det gad hun sgu ikke at finde sig i det her.
1: Nej.
0: Så hun lagde sagen mod det her luksushotel. Hun har så tabt sagen i det, og højesteret de ligesom har vurderet, at det simpelthen ikke er en menneskeret at kunne kræve vand. Og det er jo faktisk også en myte, som eksisterer her hjemme i Danmark, at man altid skal kunne banke på en husdør eller en restaurantdør og kræve et glas vand. Men det er der ikke noget lovgivningsmæssigt, der siger.
1: Det synes jeg faktisk, der burde være. Men det er så en anden snak. Det bliver mit princip.
0: Ja, altså under alle omstændigheder, så må man bare sige, at det er satme langt at gå for et princip.
1: Ja, det er det.
0: Altså tage den hele vejen til højesteret, ikke?
1: Hun er en stedig kvinde, der står fast i sine principper.
0: Kan du genkende det der med at være lidt stedig, måske? Ja. Og et par weekender siden, Karolina, som vi også kort flade for lige før, laver vi dagens soundtrack. Der er en lytter, der melder ind med Chantels Impossible.
1: Ja.
0: Den smider jeg i playlisten, og Inge bliver ved med at stå og sige til mig, det er ikke den, hun mener. Hun mener Rihannas Impossible. Nej, det gør hun ikke. Hun mener Chantel. Nej, når jeg tænker på Impossible, så er det Rihannas cover, jeg tænker på. Hvor det kan godt være, men det er ikke den, hun tænker på. Jo, det er det cover.
1: Og det eksisterer ikke, det cover.
0: Og det cover findes ikke.
1: Nej.
0: Overhovedet.
1: Gud. Men jeg bliver ved med at påstå det.
0: Du bliver ved med at påstå det selv nærmest, efter vi ligesom viser dig.
1: Det er jo en lynhurtig søgning væk. Men det er fordi, jeg har det med nogle gange, når jeg først sender mig noget for, så er det sådan, det er.
2: Nå.
1: Ja, jeg kan godt kende det der med, at nogle gange, så kan jeg godt gå lidt langt for en påstand. Jeg kan da gå så langt, som at jeg godt kan finde på at smålyve lidt.
0: Ja. Prøv at høre, det er sådan nogle eksempler, jeg godt vil have ind på 12. Jeg har også et eksempel fra virkeligheden. Min hustru, hun bøvler nogle gange med at finde parkering her i København. Det er jo en virkelighed, mange befinder sig i. Og der på et tidspunkt, da vi ligesom kommer kørende, så står der en på parkeringspladsen og siger, hey, nej, jeg står lige og spærrer den. Hvor vi så har det sådan, det kan man ikke. Nu har vi jo en bil, der skal parkeres. Hvor er jeres bil, der skal parkeres? Den er der ikke. Så derfor så er det os, der skal parkere her.
1: Ja.
0: Og det kunne være fint, den kunne være afsluttet der. Men når vi så kommer hjem, så bliver vi lavet en lille

0: temperaturstagning, har jeg lyst til at sige, inde på nogle af de der lokale grupper der på Facebook, for ligesom at høre, hvad er proceduren egentlig for det her?
1: Tastaturkriger.
0: Yes,
1: går på
0: præcis.
1: Facebook.
0: Ja. Det synes jeg også, at at tage den langt, ja. Eksempelvis. Ikke? Nu kan jeg godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med. Du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du den afsted til 12.12. Hvor langt er du gået for et eller andet helt principielt? Har du taget den hele vejen til Højesteret? Det ville være fuldstændig sindssygt, hvis du havde det, men jeg vil meget gerne høre om det.
1: Altså, hvis du har det, så synes jeg, det er next level. Altså, det skal bare være nogle historier, hvor man ligesom er gået rigtig langt for et princip, ikke?
0: Præcis. Du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du den til 12.12. Og imens du melder ind til os, så skal vi have fat på Wolf Alice. Den hedder Just Two Girls. P3 mellemrum er stedet til 12.12.

0: Fallis, Just Two Girls. En turist tog den hele vejen til Højesteret, da hun blev afvist, efter hun bad om et glas vand på et luksusresort. Det er godt nok at gå langt for et princip. I den forbindelse har vi efterlyst dit eksempel. Dig, der lytter med, du skriver på 3. sms, laver et lille mellemrum. Hvor langt er du gået for et princip? Det vil vi meget gerne høre om.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Her kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Det man hører, er man selv.
5: P3.

0: opsving. Barcelona, 9:45 er klokken. Du lytter til weekendmorgen, og hvis du nogensinde er gået rigtig langt for et princip, jamen så er det simpelthen lige nu, du skal sende en sms herind. For vi snakker nemlig om en kvinde, der er gået rigtig langt.
1: Det må man sige, hun blev afvist, da hun efterspurgte et glas vand på et luksusresort. Det fik hun at vide, det kan du sgu ikke få, men du kan betale for, du kan betale for det. Den tog hun hele vejen til højesteret. Hun lagde sag an, har så tabt den, ja. Godt nok, den her sag. Men det er godt nok langt at gå for et princip, ikke?
0: Det bliver et meget dyrt glas vand.
1: Det må man sige, ja. Fordi hun så skal betale sagsomkostningerne også. Jeg kom lige i tanke om også, at vi talte jo lidt om fodbold tidligere, Inge, og jeg er jo stor Barcelona-fan.
0: Ja.
1: På et tidspunkt, der havde jeg et princip om, at jeg skulle se alle Barcelona-kampene.
0: Okay.
1: Også lidt...
0: Hvor ofte er det?
1: Jamen, det er jo cirka... Det er en gang om ugen cirka i de der højfrekvente perioder, ja. Der, ikke? Men også et lidt dumt princip, fordi det jo så nogle gange clasher med arrangementer og fødselsdag og ting. Ja. Altså, jeg kan huske faktisk lige da jeg var lige startet som praktikant herude for P3 for mange år siden.
0: Ja.
1: Så var der El Clasico, altså kampen mellem Barcelona og Real Madrid. Og så var der ligesom den første fredagsbarm, der havde det sådan, jeg har jo det her princip, om jeg skal se alle Barcelona-kampen, så jeg tog ikke til den første fredag.
0: Ej, det missede du.
1: Jeg tog hjem for at se Barcelona og Real Madrid, ikke?
0: Det er et fjollet princip, ja, i hvert fald hvis det går på, altså på bekostning af for eksempel social fællesskab.
1: Ja, præcis. Jamen, jeg har også givet afkald på det senere. Det var simpelthen for besværligt at efterkomme det der. Ellen, hun skriver også, jeg læste engang 10.000 sider over en sommerferie. Det er 200 sider om dagen, fordi min mor sagde, at jeg ikke kunne.
0: Ja.
1: Det er jo sådan nogle principper, jeg
0: elsker. Det kender jeg godt. Det der med, når nogen siger, at der er noget, man ikke kan, eller noget, man ikke kan finde ud af, så får man et princip om, så skal jeg kraftedeme. Så skal jeg vise jer.
1: Skal jeg satme vise dig, ja.
0: Det er ild på bålet.
1: Tak for at melde ind på 12-tolleren, Ellen. Apropos principper, Inge.
0: Ja.
1: Så skal vi jo have fat på en af dine i morgen i radioen, og det glæder jeg mig vanvittigt meget til.
0: Jeg vil 100... Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre ved mig selv, fordi hele ugen, ikke? Der har jeg haft lidt dårlig mave, og jeg tror altså, det er simpelthen, fordi jeg har været nervøs.
1: Ja.
0: Jeg har haft lidt nervøs mave, fordi jeg simpelthen er så spændt på det, der skal ske i morgen. Vi skal simpelthen ringe til nogle af mine venner, og så skal jeg jo sige en ting til dem.
1: Det skal du nemlig. Du i princippet... vi bruger meget ordet princip lige nu, men det er fordi, du har taget princip meget, meget langt, må man bare sige. Så langt, at det er gået hen og blevet en... lille bitte løgn.
0: Altså, det er løgn.
1: Og, og jeg glæder mig bare, kan jeg sige, og det synes jeg også, du skulle gøre, dig, der lytter med, så ram lige weekendmorgen i morgen klokken 8. Jeg tror, det bliver... men jeg glæder mig. Ej, hvor det bliver fedt. Det gør du ikke ved,
0: Nej, jeg har simpelthen så ondt i maven om det, men jeg tror også, det bliver rigtig sjovt bagefter.
1: Ja.
0: Når det kommer ud, det bliver rart at få lettet.
1: Det bliver
0: ved 8-tiden i morgen, at jeg fortæller en stor løgn.

0: tusind tanker. Og apropos det der med, at vi teasede lidt før, for at jeg i morgen ved 8-tiden kommer til at afsløre en kæmpe løgn her i radioen, som jeg har sindssygt i maven over. Så en anden, der beskæftiger sig med dumheder, med løgne, med ting, man måske ikke skulle have gjort. Mads Læbel.
1: Jeg lyder meget som et ondt menneske, når du siger det på den måde.
2: Jeg er fandme en grov tinderbio i hvert
1: fald. Jeg beskæftiger mig meget med løgne og bedrag. Ja.
0: Tænk, man ikke burde rode sig ud
1: i. Ja, præcis.
0: Du kommer til at overtage studiet lige om lidt. Hvad skal det handle om i dag?
1: Jamen, det skal jo også handle om løgne, men det er først kl. 11, når det er, at vi kører lytternes løgne, som vi gør hver lørdag. Inden det, så skal det blandt andet også handle omkring frierier, som er gået galt.
0: Ja.
1: Fordi at jeg synes, at jeg har set meget på Instagram den her uge frierier fra Malte Ebert og Jamilien, som bare har været simpelthen så smukke.
2: Ja.
1: De perfekte frierier, og der er jo bare det, at sådan går det jo ikke altid.
0: Nej.
1: Vi vil gerne høre nogle historier på nogle frierier, hvor det er gået rimelig galt.
2: Det er en meget, meget klovn situation der, hvor at Bodil får serveret ringen på skiferien. Kan du huske det?
1: Nej.
2: Frank har tænkt sig at fri til Mia. Men Bodil, der på det tidspunkt, hvis nok er lam i hele kroppen jo, har ligesom spist desserten.
0: Nej.
1: Det er rigtigt.
2: Og så skal Frank hen og grave den ud af afføringen og sådan noget.
1: Ja, men Frank Bam må endelig gerne skrive ind lige om lidt.
0: Okay, godt. Så man kan allerede nu begynde at sende sms'er ind, hvis man har...
1: Hvis man har en god historie om en frieri, som er gået galt, så endelig skriver ind til 12.12.
0: Okay, fedt. Jamen, Mads, dejligt. Glæder mig til at lytte med lige om lidt. Det bliver på den anden side af nyheder med Caroline Kjært, når klokken den rammer i 10.00. Inden Drake, Rihanna, Too Good. Godmorgen.
1: God sang.

0: Drake og Rihanna. Lige straks tager Mads Label over her i studiet, hvor der er benægt. Men inden da skal du selvfølgelig høre lidt om, hvad der foregår, både herhjemme og ude i verden, for klokken. Den er blevet 10, og Caroline Kjær har P3-nyhederne klar.
1: Det kan være, at vi rundt omkring skal til at høre ordet militærnægter igen. For forsvaret har et ønske om at hæve antallet af værnepligtige fra 4.500 i dag til 10.000 om året i 2033. Og på sigt så vil de faktisk gerne helt op på 13.000 værnepligtige om året. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som vi har set her i DR. Hvis det her bliver til virkelighed, så betyder det, at hver femte ung fra en overgang skal i værnepligt. Det er fortsat planen, at værnepligten skal aftjenes af unge, der melder sig frivilligt. Men når behovet for værnepligtige det skrues så meget op, så kan det altså blive svært, hvis ikke umuligt, at holde fast i, at det er frivilligt. Det siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det betyder altså, at fremtidens unge, ja, de kan forvente at skulle ind og trække et lod i en tombola. Og så er det sådan, at hvis det lodnummer er lavere end et bestemt siffer, så skal man ind og aftjene værnepligt. Og hvis man så alligevel ikke har lyst til det, ja, så er der altid den mulighed at blive militærnægter.
1: Ja, forsvaret har ingen kommentar til den her historie. Men fra forsvaret, der skal vi kigge mod PET. For politiets efterretningstjeneste advarer i en ny trusselsvurdering om en voksende trussel fra online-fællesskaber, hvor ekstrem vold dyrkes. Netværket det findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og det er især meget unge, der bliver tiltrukket af den ekstreme vold, der bliver dyrket og hyldet. Og det er altså meget voldelige ting, der er derinde. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard her.
3: Selvskade, selvmord, men også om mishandling og drab på kæledyr. Det er der også set eksempler på. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger. Altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
1: PT peger på, at volden ofte sker uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv bag. Men selvom fænomenet er kendt, så er det ifølge PT ikke udbredt. Det her, det er en historie, som mine kollegaer på P3 følger meget med i, og du kan skrive til dem, hvis du selv har haft oplevelser med de her grupper, eller ved noget om dem. Det kan du gøre på mailen p3tip@proton.me. Og hvis du har tanker om selvskade eller selvmord, så husk, at du kan kontakte livslinjen på 70 201 201. 66 dage, 13 timer, 2 minutter og 52, 53, 54 sekunder. Så lang tid har vi indtil videre gået uden en ny regering. Der har været skiftende kongerunder, rigtig mange forhandlinger, og når de forskellige partier og politikere kommer ud fra forhandlinger, så er det altså ikke altid, at de har noget at sige til os journalister, der i spænding står og venter. Men tavsheden, den kan være et tegn på, at der i de her dage bliver arbejdet benhårdt inde på Marienborg. Det vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Hvis det går, som jeg har forudsagt, så tror jeg, at vi godt kan komme ind i nærheden af grundlovsdag. Det er der jo kun en uges tid til. Men det er en proces nu, som også godt kan slutte tidligere. Men det er jo ikke færdigt, før det er færdigt.
1: Nej, det har Ringberg jo sådan set fuldstændig ret i. Og indtil de så er færdige med at forhandle, så kan du følge det hele inde i livebloggen på dr.dk. Udenfor, der kommer solen til at skinne sådan lidt on-off i dag. En let til frisk vind oven i det, og en temperatur mellem 13 og 20 grader.
5: Tak for det, Caroline.
1: Det var så lidt.

Åh, hvor har jeg glædet mig til at byde velkommen til 3 gange benægt. På den her lidt halvgrå lørdag formiddag, synes jeg, det blæser meget. Jeg synes ikke rigtigt, at solen er brudt frem, i hvert fald her i København. Til gengæld så har jeg det rigtig godt. Jeg har lige fået mig en dejlig kop kaffe med en lille chat mælk i, og er glad for, at jeg må være en del af din lørdag formiddag, indtil klokken den bliver 12. Vi har jo som altid mantraet, at en dum beslutning i fortiden heldigvis er en god historie i radioen, og det er nemlig lige præcis også det, vi skal ind til klokken den bliver 12. Vi skal hygge os, vi skal høre en masse dumme beslutninger. Og nu når det er lidt gråt vejr udenfor, jeg ved ikke, om det er gråt vejr der, hvor du er, men det er det i hvert fald en lille smule her i København, så synes jeg, det er meget passende, at vi lige starter den her lørdag formiddag på en sang, som godt kan give lidt mere solskin, end der er udenfor lige nu. Det er Lamine på gode dage, gode drinks. Velkommen til Benægt, Benægt, Benægt. Klokken den er 7:10.

0: Ej, hvor synger hun godt, Olivia Rodrigo, var det her på Drop Dead. Hvis dig, der lytter med derude, har en sjov historie om et frieri, som på en eller anden måde er gået lidt galt, så må du gerne holde dig klar på telefonen, fordi så skal jeg bruge den historie lige om lidt. Fordi vi har nemlig lavet en observation her på Benægt-redaktionen, og det er, at der har været fyldt med smukke, smukke, smukke frierier på Instagram i den her uge. Og derfor skal vi have det her meget passende bryllupsunderlæg på. Fordi vi har Malte Ebert, som friede til sin nu forlovede Ditte Mie på en meget, meget smuk eng, ligner det. Og vi har også Jamilian, som har friede til sin nu forlovede Victoria. Og det, der er med de her to frierier, det er jo, at de ser enormt perfekte ud. Altså Malte Eberts frieri på Instagram, det er, hvor de står i. De står i matchende jakker, de står ude i en skov. Lyset falder perfekt ned gennem træerne og rammer dem, så det er enormt smukt at se på. Altså, hvor vil man gerne fries til på den måde. Og Jamilian frier til Victoria på en fantastisk flot træbåd, ligner det. Vejret er perfekt. Man kan se, hvad der ligner sådan lidt en italiensk eller græsk by i baggrund. Altså et helt perfekt billede. Og først og fremmest gigantisk tillykke til de fire. Det er virkelig dejligt, at der er rigtig meget kærlighed i luften. Men skal det så handle om blomsterhistorie og perfekte frierier her i Benægt? Nej. Det skal det selvfølgelig ikke, fordi at det, der jo er med frierier, det er, at de er lidt sjovere at høre om, når det er, at de går galt. Og det er de historier, vi er på jagt efter nu her i Benægt. Så vi vil rigtig gerne høre, hvis du har en god historie, en sjov historie til et frieri, som på en eller anden måde er gået galt. Det kan være, du tænker ligesom Jamilian, at du gerne vil fri på en båd, men at så begyndte det lige pludselig at pisøse regn. Og så kunne du ikke fri på den perfekte måde, som du ellers havde tænkt dig. Det kan også være, at du fik en mågeklat på skulderen, da du gik på knæ. Eller det kan være, at I har stillet kameraet op og skulle til at optage det her perfekte moment. Og så bliver det ødelagt af en masse turister, som går ind foran og ødelægger det perfekte øjeblik. Det vil vi rigtig gerne høre om. Så har du en god historie til et frieri, som ikke er så instaværdigt, men til gengæld er rigtig sjovt at høre om, så vil vi rigtig gerne have, at du ringer ind lige nu på 70 20 20 20. Du kan også skrive ind til 12 12 på en sms. Start din besked med P3 efterfuld af det frieri, som ikke helt er gået som planen. Så samler vi lige op på alle de frierier, som ikke er så instavenlige måske, men til gengæld er rigtig sjovt at høre om. Imens du ringer eller skriver, så hører vi Katinka her på Bare Rolig.
1: Det her er Benægt, Benægt, Benægt. På P3.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal efter mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Hvad er ham der?
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

0: Somber var det her på Potential lørdag den 30. maj klokken. Den er 10.23 her på P3. Mit navn er Mads Lebel, og vi skal her i Benægt nu begynde at tale om frierier, som er gået en lille smule galt. Fordi der har været perfekte frierier på i hvert fald min Instagram i den her uge. Malte Ebert har lavet et perfekt frieri. Jamilian har lavet et perfekt frieri. Men det minder os også om, at det kan nogle gange gå en lille smule galt. Som for eksempel den her besked. Da min mand skulle fri til mig, havde han planlagt, at vores 3-årige datter skulle stille det store spørgsmål. Hun var det rigtig, rigtig cute. Hun fik spurgt mig, om jeg ville skifte far. Det synes jeg er en rigtig, rigtig sød måde, det kan gå galt på. Der er også andre måder, det kan gå galt på, Serena.
1: Ja?
0: God formiddag. Hvordan er dit...
1: God formiddag.
0: Hvordan er dit frieri på en eller anden måde gået galt?
1: Jamen, det er faktisk... nu lægger jeg lige min mor og far ud her.
0: Ja.
1: Deres, der var gået sådan, ja, lidt vildt for sig. Det var så min mor, der faktisk skulle fri, og brugte rigtig lang tid på egentlig og sådan at spare sammen til at komme ud og spise, og det var på D'Angleterre, og så hun havde sådan brugt altså sådan virkelig lang tid på at spare sammen
0: okay.
1: til, at det skulle være helt perfekt.
0: Ja, ja, det er jo det, der skal i frieri. Det lyder jo umiddelbart rigtig godt.
1: Hvad var?
0: Det lyder jo umiddelbart rigtig godt.
1: Ja. Og altså, hun havde virkelig også brugt altså meget tid på ligesom at planlægge. Alt var fuldstændig. Og så dengang, så havde man ikke helt lige så mange penge. Så det var jo meget stort, at et er, at hun var jo kvinden, der friede.
0: Ja.
1: Og så bare at skulle lægge rigtig mange penge i.
0: Men hvad gik så galt?
1: Jamen, de sad og spiste, og så havde hun jo aftalt med de her tjener faktisk, at der så skulle være en ring i hans cocktail. Og det får han jo
0: cute.
1: Så, og så spørger hun ham jo så, om han vil fri.
0: Ja, hun spørger, om han vil giftes.
1: Ja, om han vil giftes, ja. og sådan lidt halvkoldt, stille og roligt, siger han, nej, det vil jeg faktisk ikke.
0: Nej, det er løgn. Nej, ej. Så hun har inviteret på D'Angleterre-spad op, fået ringen i champagnen, og så siger han nej.
1: Ja.
0: Nå, hvorfor? Var det fordi, han gerne selv vil fri, eller hvorfor?
1: Ja, altså han er rigtig mandemand.
0: Okay, han er rigtig mandemand. Hvad hedder det? Hvordan er din... er de gift i dag?
1: Nej. Vi var sammen i et års tid, fik min lillebror, og så gik vi fra hinanden.
0: Nej. Okay, det må man sige. Det perfekte oplæg, og så bliver der overhovedet ikke smashet fra fars side af. Det var i hvert fald et frieri, som gik galt. Serena, tusind tak, fordi du ringede ind, og rigtig god lørdag formiddag.
1: Og
0: Ane, vi kan også sige god formiddag til dig.
2: God formiddag.
0: Hvordan er dit frieri gået galt?
2: Ja, det var tilbage jeg tror vi er omkring 2012, og vi er på forlænget weekend i Hamburg med min svoger og svigerinde og min daværende kæreste.
0: Ja, tak.
2: Og vi har været ude og gå i byen og hygget os og skal tilbage til hotellet, inden vi skal ud og spise. Og jeg forestiller mig måske, at min kæreste bliver ramt af en lille smule panik. Han havde måske tænkt noget champagne på værelset. Romantisk stemning. Jeg skal i hvert fald ind på toilettet. Jeg kan ikke huske, om jeg skal stort eller småt, men det skal bare være nu. Og mens jeg sidder der på toilettet, så bliver det listet sådan et brev under døren.
0: Nej!
2: Det er så stille. Hvad fanden er det? Og så råber han sådan ud bagved. Læs lige det her, mens du sidder der.
0: Det er løgn, Ane.
2: Og så tager jeg det der brev, og så både griner jeg og græder. Og bliver sådan helt overvældet, og jeg tisser, og jeg ved ikke, hvad jeg gør derinde.
0: Du laver både stort og småt.
2: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gå ud på det der toilet, for han står så på den anden side med det største smil. Nu bliver jeg faktisk lidt rørt i dag.
0: Ja, det forstår jeg det godt.
2: Jeg er gift, der har fået 3 børn, men det var meget komisk.
0: Det er mega cute. Så du sidder simpelthen på tynden i Hamburg, og så kommer der lige et brev under lugen, og lige bliver banket på, og så læs det her, skat. Vil du gifte dig med mig?
2: Lige præcis.
0: Bliver der så banket på ind for dig lige nok? Ja, det vil jeg gerne, skat. Og så åbner man døren.
2: Ej, jeg faldt i hans arm, da jeg kom ud derfra.
0: Ja, ej, men, det...
2: Når jeg tænker tilbage, så synes jeg, det var lidt komisk.
0: Ja, det er da en mega sjov historie. Jeg er glad for, at det endte lykkeligt, Ane.
2: Det gjorde det.
0: Tillykke med det, og tusind tak, fordi du ringede ind og fortalte om dit frieri. Det var helt genialt.
2: Velbekomme.
0: Rigtig god lørdag formiddag til dig.
2: Tak.
0: Nu skal vi høre Medina og Burn G. Mest ondt.

Burhan G. Og Medina var det her mest ondt. Du lytter til Benik, Benik, Benik med mig, Mads Lebel. Klokken den er 10:30. Og lige om lidt, så får jeg besøg af min medvært ind til klokken. Den bliver 12. Hun hedder Mette Søndergaard Nielsen. Hun er skuespiller, hun er instruktør, hun er manuskriptforfatter, og hun er satiriker. Du kan godt glæde dig. Imens, jeg synes, der er en perfekt introsang her. Ice Kid, Intoxicated.

0: Kids var det her på Intoxicated. Mette Søndergaard, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Mette Søndergaard Nielsen, hvad vil du helst kaldes?
1: Jeg begynder bare at sige Mette Søndergaard, for det er sgu for langt det andet, altså.
0: Ja, det der millisekund, det tager lige at sige Nielsen, det bliver for langt.
1: Vi har ikke tid til det.
0: Nej, vi har travlt i den her verden.
1: Det er det.
0: Mette Søndergaard, rigtig hjertelig velkommen til. Til tak. Dem, som ikke lige kender dig, så er du en, der har rigtig, rigtig mange talenter. Du er jo skuespiller, du er instruktør, du er manuskriptforfatter, så er du komiker / satiriker.
1: Ja, jeg har sgu mange ting egentlig, når man lige lister det op, hva'?
0: Jamen det lyder godt.
1: Ja.
0: Det lyder rigtig godt. Jeg kender dig jo især for satireserien, du lavede sammen med Sofie Jo Kaufmanners Hvorfor snakker vi ikke om mig? Rigtig, rigtig, rigtig sjov. Og så har du også været med i Stormester sidste år, og nu er du jo med i det her Ingen Panik.
1: Ja.
0: På TV2, som er sådan et improvisations comedy show.
1: Ja, det er det. Det er sådan, konceptet er ligesom nogle vidunderlige skuespillere kommer ind med bind for øjnene i et kostyme, de ikke ved, hvad de er på, og så får de bindet af, og så skal de bare improvisere. Nu er vi ude i, for eksempel, alene i vildmarken, eller nu er du en viking, eller nu er du hos lægen, eller nu er du anholdt politiet. Og jeg er sådan en ensemblespiller, som er med til, så jeg ved lidt, hvad der skal ske, så jeg medimproviserer med de skønne gæster, der kommer ind, og det har simpelthen været så sjovt at lave.
0: Ja, altså, der er 5 afsnit ude so far. Jeg har set alle 5.
1: Er det
0: jeg har slugt dem råt. Jeg Ej, elsker det. Jeg synes, det er simpelthen så underligt. Ikke underligt. Jo, det er det også, men underholdende, det var det, jeg prøvede at sige. Men det er sådan, at jeg er så glad for, at du har lyst til at være min medvært. Indtil klokken, den bliver 12. Vi skal hygge os, vi skal høre en masse løgne fra lytterne lige om lidt, og vi skal også dele nogle sokker ud i ugen, der gik rigtig dårligt. Men inden det, så skal vi også lære dig en lille smule bedre at kende. Så derfor så har jeg faktisk snakket med en, der kender dig rigtig godt.
1: Okay,
0: som har lagt en lille talebesked, som jeg gerne lige vil høre dig om lige om lidt. Allerførst skal vi lige forbi lærer Ayo Bjørk og stoppe med at elske nogen. Velkommen til.

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: et klasse nummer fra The Bowser, var det her på Magnetic. Klokken er 10.43 her i Benek på P3. Jeg har min medvært Mette Søndergaard med. Og Mette Søndergaard, nu skal vi jo lære dig en lille smule bedre at kende. Og hvordan gør man det på en bedre måde, end at snakke med nogle af dine venner, uden at du ved det, og ligesom høre, hvad de har at sige omkring dig? Jeg har talt med din gode ven Jesper Ole.
1: Åh, spændende.
0: Ja, og han har det her, som han synes var vigtigt at vide omkring dig, Mette. Ja.
2: Hvis man nogensinde har brug for et sted, hvor man lige skal have noget rygmassage, eller bare et eller andet i den dur lidt wellness, så er den bedste, man overhovedet kan spørge, det er faktisk Mette Søndergaard. Jeg kender ikke nogen, som kender mere til, hvor man får den mest prøvede massage. Så det er bare lige et lille fif, hvis man møder Mette Søndergaard.
0: Det er den mest kryptiske besked, jeg også længe har fået. Hvad er det?
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har været til alle alverdens massører og kropsterapeuter, der findes, har jeg lyst til at sige. Så jeg ved ligesom, hvem er fede, og hvad er dit problem. Så jeg er en form for sådan agent, massagekropsagent, hvor man kan skrive til mig, og så kan jeg ligesom sige, du skal til hende, du skal til ham, du skal der. Så det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg er glad for, at han nævner det. Altså, jeg føler, det er en ekspertise.
0: Det er simpelthen et sponsoreret indhold. Ja. Men ved du hvad? Jeg løftede for... ved du hvad? Så kan jeg faktisk rigtig godt bruge dig. Fordi jeg løftede for 5 år siden, der arbejdede jeg på et lager, hvor jeg skulle løfte en kæmpe kasse med pærer.
1: Ja.
0: Og det har gjort, at jeg har kronisk ondt i min venstre side af lænden.
1: Ja.
0: Så til selvfølgelig også til alle lytterne derude, der er hund i venstre side af lænden, men også til mig. Ja. Hvad skal man gøre der så, nu er du eksperten?
1: Jamen, det er jo muskulært, kan jeg forstå.
0: Ja.
1: Men det kan også være, at der er noget, der er sat sig fast inde i selve din rygsøjle. Så der vil jeg sige, en osteopat, som både kan det kiropraktiske, også kan det muskulære, og kan mere end en kiropraktor og en fys. Så jeg har en osteopat, jeg kan give dig nummer
0: på. Ja, det må du meget. Det lyder også bare dyrt.
1: Så får du styr på det. Nej, du det er okay. Det er ikke så slemt.
0: Du har ikke nogen erfaring, altså nogle øvelser eller noget, du kan give mig?
1: Jo, vi kan også godt lave lidt stræk og lidt, men det er bedst, der er en, der kommer og trykker på dig. Jeg er jo ikke selv terapeut. Jeg er bare agenten for...
0: Du har bare været hos mange.
1: Jeg har bare været, fordi jeg selv har haft så mange problemer med netop rygsmerter og skulder og pis og lort. Så derfor har jeg været meget sådan rundt omkring og fundet, okay, de her virker.
0: Ja. Ja. Okay, men ved du hvad? Jeg synes, det er lige, du kan slide en seddel til mig hen over bordet. Så lad lidt omkring dig, og du er simpelthen agent for samtlige massører i hele Danmark.
1: Ja.
0: Nu er du klar til, og lige om lidt skal vi høre nogle løgne fra nogle lyttere. Jeg vil også gerne lige høre, om du måske har en lille løgn, du har fyret af her for nyligt. Bliv, hvor du er. Det er en sang, vi skal høre nu, så det er Rosa og Arti Arti.

0: Rosa og Adi Adi var det her på Bliv Hvor Du Er. Klokken den er lige om lidt. 10 minutter i 11 den 30. maj. Mit navn er Mads Lebel. Over for mig, Mette Søndergaard, min medvært.
1: Ja.
0: Mette Søndergaard, nu skal vi til noget, vi laver hver lørdag, fordi vi har fundet ud af her i Benægt-redaktionen, at vi er en masse danskere, som lyver om stort og småt hele tiden. Ja. Og derfor så har vi lavet det, som vi kalder for lytternes løgne.
1: Hvor er det godt.
0: Sådan.
1: Ja, tak.
0: Så, ja, tak.
1: Bryd tabuet. Alle lyver en gang imellem.
0: Det er nemlig det, ja, vi har fundet ud af med det. Vi lyver os alle sammen med en lille smule bedre.
1: Ja.
0: Vi lyver andre dårligere.
1: Ja.
0: Vi overdriver.
1: Kommer ud af akavede situationer og sådan noget, ikke?
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Er du sådan en, der nogle gange lige fyrer en lille løgn af?
1: Altså, ja, det gør jeg da selvfølgelig. Jeg vil sige, det er en del af det at være voksen. Altså, jeg føler, hvis man ikke løg en gang imellem, så vil man jo ligesom bryde nogle sociale kodekser også, hvis man sagde sandheden, når folk spurgte ind om noget, ikke?
0: Ja.
1: Men ja, altså, for nyligt har jeg... det var faktisk i forgårs, så jeg har været hos tandlægen.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke været der i 2 år, så jeg var... mega nervøs. Jeg var bare sådan, det her, det bliver fuld plade på et eller andet, og skæld ud og sådan noget, ikke, og huller. Men altså, til min store overraskelse, var de bare sådan, det, eller hende der tandlægen var sådan, det er fint, du har ikke noget, du har lidt opser, som de jo siger. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, bruger du tandtråd hver dag?
0: Nå.
1: Og så siger jeg, ja, det gør jeg. Fordi jeg kan mærke, hun er sådan, du skal komme her noget mere, hvis ikke, ikke? Og det gør jeg, altså det gør jeg. Jeg ved ikke, hvem der bruger tandtråd hver dag. Jeg kender ikke nogen, der gør.
0: Nej.
1: Altså, det er jo så irriterende. Jeg ved ikke, hvorfor, men det er bare sådan en ting, man ikke vil.
0: Mette, det der, det er altså, jo, jeg relaterer... Altså, jeg skal faktisk helt oprigtigt til tandlæge på tirsdag for første gang i 1½ år. Og jeg ved, at jeg kommer til at fyre den fuldstændig samme løgn af.
1: Ja.
0: Og tandlægen spørger sådan, husker du at rense dine tænder? Og jeg siger, ja. Jamen, hver dag, måske sådan 2-3 gange i ugen. Og man har bare gjort, det eneste, man har gjort, det er, at man har renset tænderne den ene dag, man skulle til tandlægen.
1: Præcis.
0: Og så har man ikke gjort det siden.
1: Og det er bare sådan, jeg skal da gøre det. Og det er jo så dumt, for det er jo, sådan, det er jo din egen hygiejne. Og
0: ja, det går kun ud over en selv.
1: Og huller og sådan. Men der er et eller andet, og der er et eller andet med, at de stadig er en autoritet for, da man gik til skoletandlæge, at man er sådan lidt bange for. For det er sådan, at det er mig, der betaler 800 kroner for, at du tager et røntgenbillede, så jeg burde være sådan her, at de skal ikke blande dig i, mand.
0: Ja, ja, præcis.
1: Jeg bestemmer selv, men ja, der lyver jeg altså hver gang jeg til tandlægen.
0: Ja, det er en klassisk løgn med det. Og det vi skal til nu, det er, at vi skal høre, hvad det seneste lytterne har løjet om. Så til dig, der lytter med derude, skriv ind til 1212, start dit besked med P3 og lav et mellemrum efterfulgt. Hvad er det seneste, du har løjet om? Og det kan være alt muligt. Altså, det kan være, at du, ligesom Mette, har været ved tandlægen. Det kan også bare være, at du løj omkring, at du ikke har så mange penge på tegnebogen, så du slap for at give en runde i byen.
1: Oh.
0: Uanset hvad. Skriv ind til 1212, start din besked med P3, lav et mellemrum. Imens så hører vi Sabrina Carpenter her på House Tour.

0: Vi er i fuld gang med Lytternes Løgne. Mette Søndergaard, du er min medvært. Vi har allerede fået den første besked. Jeg ringede til min ven og sagde, at bussen var forsinket, så jeg ikke kunne nå det til tiden. I virkeligheden var det, fordi jeg kom for sent ud af døren, og dermed kom for sent til hans fødselsdagsfest.
1: Ja, classics.
0: Det er en klassisk. Det kunne lige så godt have været mig, der har sendt beskeden på den der. Hold op, den har jeg brugt mange gange.
1: Og det er godt, han kom afsted. Det er værd, hvis man sover over sig eller har glemt det, ikke? Den er værd.
0: Jeg glemte den.
1: Glemme en fødselsdag helt, det er frygteligt, ikke?
0: Har du prøvet det?
1: Jeg har prøvet at glemme, og så bare have sådan en hjemmeaften, hvor jeg sad og syede lidt og lal. Og det er altså en af mine bedste veninder. Og så skriver hun sådan, at jeg skulle noget andet før egentlig i planen. Så hun skriver sådan, hvornår er det egentlig, du kommer? Og jeg er sådan, når.
0: Nej.
1: Tøj på cyklen og bare jer noget. Ja, ja. Og bare lad som ingenting. Ja. Og købe en eller anden dårlig flaske vin i 7-Eleven eller sådan noget, ikke?
0: Ja, præcis. Ja.
1: Men det er jo altså også, fordi det, man ikke vil gøre folk kede af det. Og det er også det, lytteren her.
0: Eller præcis. Det, og det er jo lige præcis nogle eksempler, vi er på jagt efter. Hvad er det seneste, du har løjet om? Stort eller småt? Skriv det ind til 1212. Start dit besked med P3. Og lav et mellemrum. Så samler vi op på alle de små og store løgne, som der er ude i det ganske danske land. Og vi skal huske, vi dømmer ikke.
1: Nej, det gør
0: vi skal bare høre, hvad det seneste er, du har lovet om. Så skriv helt kvitterfrit. Du kan også være anonym.
1: Meget gerne.
0: Bare skriv ind til 1212. Start dit besked med P3. Imens så hører vi her No Diggity. Lige om lidt, P3 nyheder.

0: No diggity var det her med Backstreet, Dr. Dre og Queen Penn. Klokken den er blevet 11 lige præcis nu. Og det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder, og de kommer lige her fra Caroline Kjærs.
1: Og jeg skal faktisk høre jer to, Mads og Mette. Jeg spurgte tidligere Inge og Kasper, hvad de tror, de kan udrette på 66 dage. Inge mente, at hun kunne gå Caminoen. Kasper mente, at han kunne gå den flere gange. Hvad? Han har lange ben. Okay. Hvad tænker I, I kan nå på 66 dage?
0: Jeg tror godt, jeg vil kunne nå at cykle til Madrid og tilbage igen.
1: Okay. Det er også en lang tur.
2: Ja.
1: Jeg tror, behøver ikke at være noget sportsligt.
2: Jeg kan godt nå at skrive en kortfilm på 10 minutter, filme den, klippe den, og få den til at udkomme på social media.
1: Okay, flot.
0: Okay, blad.
1: Ja. Grunden til at spørge, det er fordi, at vi har gået i 66 dage, 14 timer, og lige præcis 1 minut, uden en regering.
0: Hold da.
2: Åh, det er for længe.
1: Ja, det er lang tid. Men jeg kan sige, at der bliver arbejdet på sagen.
2: Gør der det? Men gør der det?
1: De mødes i hvert fald.
2: Jeg føler, at de mødes, og så står de til en slags papir, og så går de igen.
1: Ja, uden at sige noget, når de så kommer ud.
0: Ja, fordi det gider de ikke.
1: I går der var Moderaterne, SF, Radikale Venstre og Socialdemokratiet i forhandlinger i 10 timer på Marienborg. Og de forventer selvfølgelig at følge op med flere møder her i weekenden, hvor de sikkert heller ikke kommer ud og siger så meget bagefter. Men det er fordi, at der bliver diskuteret nogle store emner, som godt kan være svære for partierne at blive enige om. Det vurderer i hvert fald politisk kommentator på Avisen Børsen. Hun hedder Marken Niel Geertsen.
3: Moderaterne, de ønsker sig nogle markante reformer, der kan øge arbejdsudbuddet og skabe mere vækst i årene frem, men som måske kan gøre lidt ondt på både SF og Socialdemokratiet. Så de radikale vil gerne nogle ting på uddannelsesområdet, hvor der egentlig er forlig, og de vil alle sammen gerne bruge nogle penge til f.eks. at skabe en bedre folkeskole, men de penge skal også komme et sted fra.
1: Ja, altså, der har jo været flere bud på, hvornår vi får en regering. Marken her, hun vil ikke kunne sætte en konkret dato på, men vores egen politiske kommentator her i DR, Jens Ringberg, han kom med et frisk bud, der er næste fredag, den 5. Altså grundlovsdag.
0: Så det håber vi da på.
1: Måske skal vi ikke tale så meget længere. Det er tiden vist.
0: Det gør.
1: Fra snak om forhandlinger, der skal vi til snak om god råd. For eksperter advarer mod nogle af de råd, som flere fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide. På sociale medier, der rådgiver nogle doulaer om hjemmefødsler. Et af rådene lyder, at man kan stoppe en blødning ved at tage et stykke af sin moderkage i munden. Men det er der bare ikke sundhedsfaglige beviser for, og derfor så kan sådan et råd give den fødende en falsk tryghed. Det siger Mette Fabricius, hun er cheflæge på Sjællands Universitetshospital.
4: Risikoen er, at kvinden tænker, nu har jeg en god plan for, hvis jeg kommer til at bløde efter min fødsel. Og så følger hun dybest set et råd, som ikke virker. Og så står hun i en vanskelig situation uden tilgængelig hjælp og langt til hjælpen.
1: Ja, rådet med moderkagen kommer blandt andre fra doulaen Anne Emilia Augustinus. Og hun er altså ikke bange for, at rådet det kan være problematisk.
5: Det her det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan et råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan et råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd.
1: Ja, du kan læse de andre råd og om dem inde på DR.dk. Måske har flere af jer derude fulgt med i sagen om den døde pukkelhval, som tidligere i maj strandede ca. 70 meter fra kysten på Anholt. Det er samme hval, som tyske rigmænd forsøgte at redde fra Østersøen til Nordsøen, men hvalen, som strandede ved Anholt, den er altså nu bjerget ind på land, og det er på høje tid at få den her hval væk. Det siger Morten Appelstrøm, han er opsynsmand for Naturstyrelsen på Anholt.
6: Den hval, den skal simpelthen væk, fordi den ligger et meget strategisk sted, en af de mest populære familiebørnestrande på Anholt. Og om 3 uger, 4 uger, så er hele øen jo fyldt med mennesker. Allerede nu, der lugter den jo helt forfærdeligt, ikke? Det er jo altså 15 tons kød, der ligger og rådner, ikke? Det kan vi simpelthen ikke have.
1: Nej, obduktionen den kommer til at ske i slutningen af næste uge. Har du fulgt med i den her pukkelhval og tænker, nu, det skal jeg bare se, så opfordrer Morten Appelstrøm til, at nysgerrig lige holder en god sikkerhedsafstand til hvalen, fordi der er altså fare for, at den her gærede hval, den eksploderer. Der er solskin og skyer udenfor i dag. En let til frisk vind og en temperatur mellem 13 og 20 grader.
0: Tak for det, Caroline.
1: Det var så lidt.

0: Ayra Star, tror jeg bare, det er egentlig ikke noget med rulle på æret her, med Where Do We Go? Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for din radio. Klokken den er 11:07. Mit navn, det er Mads Lebel. Over for mig, min medvært for i dag, Mette Søndergaard. Manusforfatter, skuespiller, satiriker, det hele. Mette, vi skal til noget, vi har glædet os til.
1: Ja.
0: Begge to, vi skal nemlig til Lytternes Løgne.
1: Yes.
0: Fordi en undersøgelse viser her i Benægt, at vi alle sammen lyver om stort og småt, og derfor så vil jeg bede dig, der lytter med derude, om at skrive ind med, hvad er det seneste, du har løjet om? Og vi har fået en masse gode sms'er med det.
1: Ja.
0: Vil du tage den første?
1: Meget gerne. Den kommer her. Jeg havde glemt min mands fødselsdag, og om aftenen sagde jeg til ham, at jeg ikke havde sagt tillykke til ham, før vi kom hjem fra arbejde igen, fordi at han var kørt på arbejde, inden min datter og jeg var stået op om morgenen. Men det var min mor, der mindede mig om det i løbet af dagen. Ups.
0: Boops. Ja, det følger jeg en klassiker. Har du nogensinde glemt en fødselsdag?
1: Ja, altså jeg havde jo glemt min venindes fødselsdag, ikke?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Så må du kunne relatere til det.
1: Ja. Ja.
0: Vi har også Philip, der skriver her. Jeg brokker mig tit over, at der mangler nogle snacks derhjemme. Velvidende, at det er mig selv, der har spist dem. Min kæreste skal aldrig forstå, hvor det forsvinder hen, for hun ved godt, det ikke er hende. Der vil jeg sige, Philip, jeg tror godt, hun ved, hvor de ender henne.
1: Det tror jeg også.
0: Jeg tror bare, hun lader dig blive i troen om, at hun ikke ved det.
1: Ja.
0: Så du kan få lov til at spise dine snacks.
1: Okay, når jeg er i byen med folk, jeg ikke sådan ægte kender, præsenterer jeg altid mig selv under et falsk navn. Løgn lever gerne hele natten. Okay.
0: Har du nogensinde prøvet at gøre det?
1: Ja, jeg tror, jeg mere har sagt sådan falsk erhverv, og været sådan, jeg er sygeplejerske, eller jeg er et eller andet. Ja.
0: Okay.
1: Læge. Jeg ved ikke, hvorfor det skal være sundhedsfagligt.
0: Ja, men, det er sundhedssektoren. Ja. Vi har også Anne-Sophie, der skriver noget her. Jeg er folkeskolelærer og kan ikke lide kaffe. Alle mine kollegaer drikker kaffen sort, og det er nærmest uhørt at gøre andet. Derfor står jeg altid og laver chai latte i min termokop, så ingen andre er til stede. Når ingen andre er til stede, og når mine kollegaer spørger, så siger jeg bare, at det er kaffe.
1: Ah, okay, fordi det simpelthen er et tabu ikke at drikke kaffe, når man er folkeskolelærer.
0: Altså, nu har jeg kender mange, der er sådan en folkeskolelærer. Jeg føler virkelig også, at det sådan er, du vil blive udstødt, hvis ikke du kunne lide kaffen sort.
1: 100%.
0: Det er meget sådan, at man, så kommer man brokker sig over et eller andet, og så drikker man bare sort kaffe imens.
1: Ja, totalt. Og hvem skal så også ånde børnene ind i hovedet med kaffe, hvis ikke alle gør det?
0: Præcis,
1: det er for en lækker kanel?
0: Ja. Det er dannelse. Ja. Det er dannelse at blive åndet i hovedet med kaffe.
1: Præcis. Mens man løser svære matematikopgaver. Jeg sagde til vores gamle nabo i går, at vi selvfølgelig savner vores gamle hus og vej. Det gør vi absolut ikke. Vi elsker alt ved det nye. Og den er meget sød og ikke gør nogen kede af det.
0: Det
1: vil også være vildt at være ærlig der og sige, nej, vi savner ingenting. Vi er så glade for at være kommet væk. Altså, det vil jo være så uhøfligt, ikke?
0: Ja. Du skal også væk herfra. Det er meget bedre, der hvor jeg er nu.
1: Ja.
0: Det går ikke. Og vi kan slutte af på den allersidste. Jeg tænker også, den er meget relaterbar. Jeg lyver tit om, at jeg elsker at høre rapmusik. I virkeligheden er jeg lidt mere en blød popfyr, når jeg er alene i varevognen.
1: Ja. Okay, det er sikkert en håndværker, som igen bryder tabuet, bliver mobbet, hvis at han ikke drikker kaffe og hører rapmusik.
0: Jamen, det er
1: han
0: det.
1: Han får en chai og lidt, hvad hedder det, blød pop.
0: Blød pop, noget Taylor Swift eller et eller andet.
1: Ja.
0: Eller måske noget Yes and Yes med King. Hvis det er sådan noget, du godt kan lide, så kommer det i hvert fald her til dig fra varevognen. Tusind tak til alle jer, som meldte ind med, hvad det er, I har lovet om her på det seneste. Husk, at det selvfølgelig ikke er okay at lyve. Det har vi også fået en sms om. Man må ikke lyve, men vi gør det jo alle sammen, så vi kan lige så godt bare stå ved det.
1: Lille hvid løg.
0: Det er det.

0: Kind mod kind, hvad det her på livet er for kort. Mette Søndergaard, min medvært.
1: Ja, ja.
0: Vi skal til noget, vi laver hver lørdag. Vi skal til det, der hedder ugen, der gik rigtig dårligt. Så hvis dig, der lytter med derude, har haft et eller andet, en eller anden oplevelse i løbet af den her uge, som ikke helt er gået, som du håbede på, som har gjort din uge sådan lidt tragikomisk, allerede nu begynder at ringe ind på 70 20 20 20, fordi at det her er, så vidt jeg ved, det eneste program i verden, hvor du kan vinde et par P3-sokker.
1: Hallo, hvor lækkert.
0: For at have haft en lidt dårlig uge.
1: Ja.
0: Så hvis der er sket et eller andet i løbet af din uge, ring ind allerede nu på 70 20 20 20. Men Mette Søndergaard, man kan jo godt spørge sådan, hvad kunne være eksempler på ting, som har gået dårligt i løbet af en uge?
1: Det kan jo for eksempel være sådan noget, så røg kæden af cyklen, og det næste, der skete, var, at så kørte jeg ind i nogen, eller jeg væltede, eller sådan noget der, ikke? Det kan det jo starte med. Kæden røg, jeg kom for sent, jeg mistede mit arbejde.
0: Ja.
1: Så ruller bolden, ikke?
0: Lige præcis. Og det kunne også være de her eksempler, som min praktikant Lærke har været ude og høre. Hvad er gået dårligt for dig i løbet af den her uge?
2: Hvorfor er din uge gået rigtig dårligt?
3: Jeg tabte min sandal på cyklen.
2: Jamen, vi vågnede op en morgen til, at vores kat havde lagt en grøn lort på gulvet.
1: Nej.
4: Vi har været til eksamen, hvor man havde alle hjælpemidler med. Og så har jeg lige fået en ny computer. Men jeg vidste simpelthen ikke, at man skulle downloade sin ting med lokalt på computeren, for at kunne bruge dem.
5: Fordi at jeg var til forlovelsesfest, og der drikker jeg et glas champagne for første gang i lang tid. Og så landede der fandme en mågeklat. Lige ned i glasset.
1: Det er uheldigt.
0: Nej, det er uheldigt. Det var jo med et eksempler på ting, som er gået dårligt for nogen i løbet af den her uge. Og nu er det din tur, dig, der lytter med derude. Hvad er gået dårligt for dig? Ring ind på 70 20 20 20. Og det er jo vigtigt med det at sige, det behøver jo ikke have været en katastrofal uge.
1: Nej, nej.
0: Det vigtigste er jo bare, at det har været personligt for dig. Super duper nederen.
1: Ja.
0: Så hvis det for eksempel at computeren der, som ikke havde, hvad hedder det,
1: downloadet programmerne,
0: ja. det er jo bare super super nede for dig, så ring ind og sælg os, hvorfor det er, at du synes, at det har været en forfærdelig uge, og så kan du også vinde et par meget meget sjældne P3-sokker for det. Så hvad skete i løbet af din uge? Ring ind og fortæl mig og Mette om det. Imens så hører vi Østen. Jeg vil have det hele.
6: Benægt, benægt, benægt. Med Mads Lebel. KV3. Ring 70 3x20.
7: Jeg vil have det hele. Blive lidt hard.

0: Østen, jeg vil have det hele. Jeg vil have, at du ringer ind lige nu til 70 20 20 20. Eller det vil vi begge to have med det, går jeg ud fra. Min medvært, fordi vi er i gang med ugen, der gik rigtig dårligt, hvor at du kan vinde nogle ekstremt sjældne P3-sokker, hvis der er sket et eller andet i løbet af din uge, som du ikke har håbet på. Så det er egentlig ligegyldigt, hvad det er. Så længe det har bare været nederen for dig, og du kan overbevise mig og Mette om, at det har været super duper nederen, så kan du altså vinde et par sjældne P3-sokker for det. Så hvad er gået dårligt i løbet af dig i den her uge? Ring ind på 70 20 20 20 og vær med i kampen om ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Godmorgen P3.
2: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
3: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen P3.
4: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen P3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
2: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
1: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: altså en god guitar riff her.
1: Ja, hvor lækkert altså.
0: Er du sindssygt.
1: Lørdag formiddag.
0: Sådan en lørdag formiddag her. Klokken den er 11.26. Drømmefanger var det her på Mille og Uro. Mette Søndergaard, vi skal jo til det, der hedder ugen, der gik rigtig dårligt. Hvor vi har to, hvad
1: hvem
0: kan man sige?
1: Hvem har hældt sur mælk i kaffen hele ugen? Hvem har haft det surt show, ikke?
0: Præcis. Og vi har to duellanter med, og vinderen, den har haft en dårlig uge, får jo simpelthen en par P3-sokker.
1: Ja.
0: Taberen får jo sådan en lidt dårlig uge, men det er jo desværre konsekvensen af, det her.
1: Det kan man
0: sige. Det er jo præmissen på programmet, kan man sige. Den første duellant, det er dig, Nina.
2: Ja, hej.
0: Hej, god formiddag, eller dårlig formiddag, eller hvad man siger.
2: Ja, tak.
1: Hej, Nina.
2: Jeg er ved at komme mig.
0: Du er ved at komme dig.
2: Hej.
0: Okay, Nina, vil du ikke bare kaste dig ud og fortælle mig og Mette og lytterne, hvad der er gået dårligt for dig i løbet af den her uge?
2: Jo, altså jeg har eksamensuge den her uge, og for lige at afstresse mig selv, så tog jeg en løbetur i går aftes.
1: Ja, god idé.
2: Det var rigtig dejligt at bo på Christianshavn. Jeg har min yndlingsløberute, som er lige ved Voldene.
1: Ja.
2: Men jeg når nærmest ikke at løbe en halv kilometer, før der er noget, der falder ned i hovedet på mig, tror jeg.
0: Nej.
2: Kigger op, så det er en fugl. Nej. Jeg er fløjet ind i mig på mit hoved.
0: Ja.
2: Jeg tænker,
1: altså, sidder den tænker, på dit hoved?
2: Nej, den flyver. Altså, den har sådan ligesom med sine klør sådan, taget fat i mit hoved.
1: Nej.
2: Jeg har aldrig prøvet det før.
1: I håret?
2: Ja, den river i mit hår.
1: Og
2: så sådan, men altså, den gør ikke så meget. Det, sådan, det går så hurtigt, jeg tænker sådan. Altså, først så tænker jeg, det er en tung fugleklat, men det var faktisk en fugle. Fordi jeg ser sådan en mørk kikkelse blive over mig. Og jeg hører også, der er høj musik, så jeg er sådan lidt, hvad er det, der foregår?
1: Ja.
2: Og så tænker jeg, okay, det er aldrig sket for mig før. Så jeg løber videre.
1: Ja.
2: Og så går der 20 sekunder, så gør den det igen.
1: Nej!
2: Så den angriber mig.
0: Den har troet, du var en mus eller et eller andet?
2: Nej, men det viser sig så. Jeg tror, det er, fordi det er ynglesæson.
1: Den tror du er en ræde. Du har noget ulet hår.
2: Ja, præcis. Ellers så tror den, at jeg skal. Jeg var også sådan, er mit hår så ulet? Men jeg får så meget chok. At jeg sådan, altså fordi den der begyndte at angribe mig, jeg sådan,
1: ja.
2: Altså jeg ved ikke, om I har set den der film Hitchcock med fuglene, så er der bare en masse fugle, der kommer til at angribe mig nu.
1: Ja.
2: Så jeg bliver så panikken, at jeg begynder faktisk at græde.
0: Det forstår jeg godt.
2: Og så løber jeg sådan tilbage, og jeg sådan, føler mig helt sådan weird, fordi jeg så sådan, så ser jeg sådan en mand, der sådan står og ser, at jeg bare sådan, der kommer sådan grædende løber ind imod ham.
0: Hjælp mig dog.
2: Og så er jeg sådan, lad være med at gå derind, der er fugle, de angriber. Og så siger han sådan, så er han helt kroven, og så er han sådan, nå, ved du hvad, det skete faktisk også for mig forleden.
0: What?
2: Og så sådan, altså, jeg er sådan midt inde i byen.
1: Hvad sker der for fugleattack?
0: Nina.
2: Fordi det er ynglesæson. Så angriber de.
0: Nina, kæmpe breaking. Der er sindssyge fugle i Christianshavn.
2: Ja.
0: Til gengæld, så kunne, det kunne godt lyde, som om du har sat ny rekord ind på Strava. I at løbe rigtig hurtigt.
2: Ja, men jeg turde jo så ikke. Altså, jeg turde nærmest ikke gå ud. Fordi jeg var sådan. Altså, jeg var bange for, at der var flere fugle, der ville attacke mig.
0: Ja, det forstår jeg
1: hvad
0: godt.
1: Hvad er det for nogle fugle? Ja. Er det måger, gråsbog? Hvad har de?
2: Jamen, jeg tror, det er skruestrøtte. Og så siger min roomie faktisk, fordi jeg ringer til ham for noget comfort. Så
1: ja, siger selvfølgelig. Han,
2: som ikke er særlig comfort-agtigt.
1: Nå.
2: Så er sådan, men jeg håber ikke, at det er en solsort eller en krave, fordi de husker jo folk. Du skal nok ikke komme igen forløbig, fordi.
1: Så vil de være sådan, nu kommer hende vores yndlings, nu skal der bare
2: blive
1: skrevet.
0: Nej. Nina, der er kun én ting at. Der er kun én ting at gøre, det er at blive indendør, indtil ynglesæsonen for fugle er over, eller flytte adresse. Det er en rigtig dårlig uge, det her, Nina.
1: Ja,
0: til gengæld.
1: Ja, altså. Og potentielt dårlige kommende uger.
0: Ja, dårligt liv på Christianshavn på de her fugle.
2: Ja.
0: Det vi skal til nu, det er, at vi skal finde ud af, om der er nogen, der kan slå Ninas historie i at have haft en dårlig uge. Den er grunden her med det. Men hvis du alligevel sidder derude og tænker, jeg kan godt slå den her historie, Nina har fortalt. Der er sgu flere fugle. Der har været efter mig. Jeg blev angrebet 3 gange.
1: Er du blevet slået af en svane? Hvad har du?
0: Præcis.
1: Det kan være noget med dyr, men det var bare et forslag.
0: Det er det, uanset hvad. Ring ind på 70 20 20 20. Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: São Paulo i ærmet. Her på P3, klokken den er 11.37. Mit navn det er Mads Lebel. Over for mig, Mette Søndergaard, min medvært. Vi er i gang med Benægt ugentlige ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Ja. Yeah.
0: Hvor vi, en heldig lytter, som har haft en dårlig uge, kan vinde et par P3-sokker. Lige før hørte vi fra Nina.
1: At den var virkelig dårlig med det der fugleattack-løbetur og potentielt en stalkerfugl.
0: En stalkerfugl, ja. Det er som om, at fuglene generelt er lidt vilde. Eller hvad, Simon?
2: Ja, goddag.
0: Goddag. Du har også haft en lidt dårlig uge, kan jeg forstå. Også lidt med nogle fugle, eller hvordan?
2: Jo, altså man kan jo sige, at jeg har stjålet historien en lille smule fra min familie, men jo, altså det foregår på den måde, at vi simpelthen har en Battle of the Birds. Altså der er ikke nogen sted i Danmark, der er sikret lige nu.
0: Hvor ringer du fra, Simon?
2: Jamen, vi ringer fra Midtjylland.
0: I ringer fra Midtjylland?
2: Omkring Horsens.
0: Ja, tak.
2: Og mine forældre har haft en ravn, der kom ud og besøgte dem ude ved deres gård.
1: Ja.
2: Og mine forældre hører til de typer, der synes, de er super flotte at kigge på, så de begynder at fodre den, så den bliver i området. Ravnen er jo et meget klogt dyr, men den vælger at se sig sur på sit eget spejlbillede i deres orangeri.
0: Nej.
2: Begynder ligesom at angribe dørene først.
1: Okay.
2: Det udvikler sig til nogle af de andre døre i resten af huset.
1: Ja.
2: Og det skal siges, jeg tror, at jeg stopper med at fodre den nu, fordi det er jo ligesom givet lidt bagslag.
0: Nej.
2: Men de tager så på ferie og tænker ikke så meget over det. Det er så her, hvor jeg kommer ind i billedet og skal passe gården, mens de er væk.
1: Ja.
2: Og min stedfars store, flotte Mercedes, som står i indkørslen,

0: står udenfor, og jeg kommer ud en dag og lægger mærke til, at hele hans kølerhjelm på hans flotte Mercedes er fuldstændig krattet op.
1: Nej, og, det er løgn. Det mener du ikke.
0: Og vinduesviskerne mangler.
1: Nej!
2: Og prøv at sige, er der en ravn, der har stjålet din stedfars dyre Mercedes vinduesvisker?
0: Jamen, jeg ved ikke, om den har stjålet dem. Den har i hvert fald set det der. Det gider jeg ikke.
1: Nej.
0: Dem vil jeg simpelthen ikke kigge på.
2: Nej, hvor brutalt.
1: Så er det den spejlbillede ned i kølerhjelmen, der ligesom har hakket sig selv i hovedet.
0: Den er i hvert fald, den tror i hvert fald, der er en anden ravn. Og den var så forklædt som en Mercedes.
1: Det er jo det dummeste dyr.
2: Ja, det er en syg ravn.
1: Ja,
0: jamen, præcis. Men de har stadigvæk problemet. Altså, den hærger ude ved dem. Altså, den så sur på,
1: var... Jeg har givet den mad jo.
0: Nej, det er det. Men altså, han troede, at hans solceller var, eller deres solceller på tagene var sikre også. Men ja. det er de teknisk set også. Men de der sådan nogle bokse, der sidder og styrer elektronikken og sådan noget, det er vildt lækkert nok.
2: Det er vildt, hvor meget en ravn kan ødelægge i et hjem.
1: Ja.
2: Simon,
0: Battle of the Birds.
2: Det er virkelig The Battle of the Birds. Og det er godt, du siger battle, fordi det, vi skal finde ud af nu, det er, om det er dig, Simon, og dine forældre, som har haft den værste uge med én bird. Nemlig med den her dumme ravn.
1: Ja, en invasiv ravn.
2: En invasiv ravn, en dyr ravn. Eller om det skal være Nina, vi hørte fra tidligere, som jo altså blev angrebet af en fugl på sin løbetur. Og det er muligvis en stalkerfugl, fordi den nok kommer til at følge efter hende. Det er ikke os, der afgør, hvem der skal vinde det her med det. Det er simpelthen vores gode lytter. Så det, der skal ske nu, det er dig, der lytter med. Skriv ind til 1212. Du starter din besked med P3 og laver et mellemrum efterfulgt af enten Nina eller Simon. Så finder vi ud af, hvem der har vundet lige her på den anden side af P3's Uundgåelige, og det er et kæmpe nummer her fra Slater. Det hedder Dance.

0: kaffebanger. Dance med Slater. Du kan stadig noget være med i afstemning om ugen, der gik rigtig dårligt. Skriv ind til 12.12. Start dit besked med P3 eller et mellemrum. Efterfulgt enten Nina eller Simon. I mellemtiden, Mette Søndergaard, min medvært. Hvad tror du egentlig, danskerne synes objektivt er den bedste danske sang nogensinde?
1: Og jeg må kun vælge en. Ja. Altså, ja, vi har jo forskellige smag. Hvis det skal være sådan en nutidig en, så kunne jeg godt forestille mig, at det var vores tids Kim Larsen. Altså, gode gamle, hvad fanden er det nu, de hedder? Dem, der synger sådan her med dig.
0: Minds of 99.
1: Nej, de var lige væk. Jeg tror, det var en Minds-sang, som kunne samle folket. Jamen. Det kunne jo også være Kimi Larsen.
0: Kimi Larsen, det kunne jamen, også være det er jo. Det er jo meget spændende, fordi at, det er faktisk noget, som vi på DR prøver at finde ud af her de næste to uger. Det kan man høre mere om lige her.
2: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.

0: Dance Alone med Cops. Også en sang, der er utrolig meget gang i. Mette Søndergaard, min medvært for i dag. Vi har haft gang i Battle of the Birds.
1: Det må man sige. Det har været et rigtig hedgehog-fuglende moment i den her omgang.
0: Fuldstændig.
1: Ja.
0: Vil du tage den ind?
1: Ja, altså, stakkels Nina ringede jo ind og fortalte, at hun er blevet overfaldt 2 gange af en fugl, som har revet hende i håret, og har fået at vide, at det er en potentiel stalkerfugl, som vil kende hende, og vil blive ved med at gøre det på hendes yndlingsløberute.
0: Ja. Er det ikke meget rigtigt, Nina?
2: Jo.
0: Og du er op imod Simon, som jo simpelthen... hans forældre har haft besøg af en meget, meget dum ravn, som har ridset samtlige vinduer og solcelleanlæg.
1: En selvskadende ravn.
0: En selvskadende ravn, ja. Og har ridset den meget, meget flotte Mercedes, der står i indkørslen, og taget vinduesviskerne.
1: Ja.
0: En meget dyr
3: ravn. Og den haver jo stadig derude, jo.
0: Den er jo stadigvæk derude.
1: Hvad bliver det næste?
0: Ja, og det er jo spændende. Men vi har jo bedt lytterne om at skrive med, hvem af jer, der skal vinde. Der kan jo kun blive en af jer, og ja... Lad os bare hoppe ned i sms'en. Det har været tæt, vil jeg sige, Nina og Simon. Der er gode argumenter for både det ene og det andet. Der er en, der skriver her: Simon, jeg har virkelig ondt af hans forældre og deres Mercedes. Håber, at vinduesvæsken dukker op igen. Haha. Med venlig hilsen, Nadja fra Nordsjælland. Så er der også en her, der skriver, at det skal være Nadja med argumentet. Nina, undskyld, at, fordi at det primært er hjemme hos Nina. Hvor at, Simon jo trods alt, det er jo hjemme hos hans forældre.
1: Ja, fair.
0: Ja, og der er en her, der skriver Simon, og der er nogen, der skriver Nina. Her, jeg vil aldrig turde gå uden for en dør. Men stemmerne er talt op. Nina og Simon, er I spændte?
3: Ja.
0: Hvem har den værste fuglehistorie, og dermed vinder et par P3-sokker? Vinderen er denne ugen, der gik rigtig dårligt. Det er Simon og ravnen.
1: Tillykke, Simon.
3: Mange tak.
1: Måske I kan bruge sokkerne til at tage over hovedet på ravnen, så den ikke briser ting.
0: Ja, det var
3: det. Vi har brug for et godt råd til, hvad siger man til forsikringen? Hvordan forklarer man den situation, så de tror på en?
1: I skal i hvert fald ikke sige, at I har fodret den. I må bare sige, at den kom af sig selv.
0: Prøv at gode råd til, hvordan man dækker en ravn ind på forsikringen, modtages på 12-12'eren, P3 mellemrum, så kan vi sende videre til Simon, hvis der er nogle gode råd. Simon, til gengæld, så har du vundet nogle P3-sokker. Tillykke med det.
3: Ej, mange tak.
0: Nina. Det er jeg sgu ked af.
2: Det er okay. Altså, ja, på en eller anden måde, så er det egentlig ret rart at vide, at der er nogle mere onde fugle derude, end den der ikke for mig.
0: Ved du hvad, det er lige præcis det, som det skal kunne. Man kan få det en lille smule bedre med sig selv.
1: Ja.
0: Simon og Nina, tusind tak, fordi I ringede ind, og rigtig god lørdag formiddag til jer.
3: Jo, tak.
1: Hej.
0: Hej.

0: Hallo, jeg bor i Die For You, en af P3's næste, Mette Søndergaard. Gud, hvor har det været hyggeligt at have dig med som medvært.
1: Fornøjelse.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse. Hvad skal du lave i dag?
1: Jeg skal hjem og chille på denne lørdag, tror jeg. Du skal nyde solen, hvis den er fremme.
0: Ja, hvis den er fremme. Du skal ikke lade op til kæmpe aften, fodboldaften i aften, Champions League.
1: Nej, det tror jeg lige bliver uden mig som Ophelia. Jeg er ikke så fodboldagtig.
0: PSG mod Arsenal, det er altså den største kamp.
1: Er det det?
0: Ja, det er
1: okay.
0: Det bliver meget spændende.
1: Så holder jeg mig for sportsbarnet, det er helt sikkert.
0: Ja, præcis.
1: For jer selv.
0: Du kan til gengæld tage mig chill til P3, fordi lige om lidt så er der publicering med Julie Rabeck. Klokken 12 her, lige efter P3-nyhederne, så er der den store sportsquiz med Mikkel. Og efter det, så kommer Julie Rabeck faktisk ind igen med Tag mig tilbage, som sådan en kæmpe flashback-program, hvor man spiller gamle bangers.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Så alt muligt grund til at blive hængende her på kanalen. Vi siger tusind tak for nu, Mette. Det har virkelig været en fornøjelse.
1: I lige måde, tusind tak, fordi I vil have mig med.
0: Jamen ved du hvad, det er os, der siger tak. Lea Romero og Mads er det her på Slip Slip.

Lea Romea og Mads var det her på Slip Slip. Klokken den er 11.57 her på P3 lørdag den 30. maj. Tusind tak, fordi du har lyttet med her til Benægt. Vi overgiver snart mikrofonen til Julie Rabeck, som kommer ind i studiet og har en masse god musik med til dig. Inden da, så kan jeg også se, at Caroline Kært er kommet ind i studiet og har nogle P3-nyheder med til dig, når klokken den bliver lige præcis 12. Allerførst skal vi lige forbi en af de allerstørste udenlandske kunstnere, som der er lige nu. Det er nemlig ingen andre end Dua Lipa, som har lavet den her kæmpe slasker, der hedder Physical. Så med den outro, så vil jeg sige tusind tak for nu, og rigtig god lørdag til dig. Julie Rabeck lige om lidt, som sagt, allerførst Dua Lipa og Physical.

0: Hun er altså god, Dua Lipa. Men vi er blevet til at afbryde en fin klokken. Den er blevet 12, og det betyder, at vi skal have nogle betrænheder. Og de kommer her fra Caroline Kjert.
1: Jeg kan fortælle, at en hel del af jer, som PT går i folkeskolen, I kan se frem til at skue 11 måneder i trøjen. Forsvaret vil nemlig have langt flere unge mænd og kvinder i værnepligt. Indtil nu har målet været 6.500 værnepligtige i 2033. Men nu lægger forsvaret altså op til at hæve det tal, så der på sigt efter 2033 hvert år er 13.000, der skal igennem værnepligten. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR har set. Det betyder, at hver femte unge kan se frem til en tur i værnepligten. Nogle af dem, der måske kan blive tvunget i forsvaret, det er Selma Madsen Gryt, jeg ved, og Per Hagen, der alle går i 8. klasse, og de er altså lidt splittet omkring det her værnepligt.
2: Jeg tror, jeg vil have det okay med det egentlig. Altså, jeg synes, 11 måneder er lige overkanten.
3: Hvis nu det var 4 måneder, at jeg måske endda kan gøre det frivilligt, fordi det er jo ikke sådan lige så langt.
4: Det er egentlig noget, jeg godt kunne tænke mig, fordi at man lærer en masse ting af det, og det er godt at komme ind i en god rutine, som man også lærer militæret.
1: Det er stadig planen, at det skal være frivilligt at melde sig til værnepligten, og forsvaret har ingen kommentar til den her historie. Flere unge mænd bliver tiltrukket af sadistiske online-fællesskaber i de mørkeste afkrog af nettet, hvor vold både dyrkes og hyldes. Så lyder advarslen i en ny trusselsvurdering fra PET. Fællesskaberne de findes i fora på nettet og på krypterede tjenester, og her presser primært unge mænd andre unge til meget voldsomme ting. Vores retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller her om nogle eksempler.
5: Selvskade, selvmord, mishandling og drab på kæledyr. Og så er der også set eksempler på deciderede voldelige handlinger, altså hvor det har ført til knivstikkerier eller det, der er værre i den virkelige verden.
1: Nogle af de grimmeste fællesskaber går under navnet NVE-grupper, som står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og ifølge Ask Hestby Holm, der er direktør i Digital Ansvar, så er der en særlig gruppe unge, man bør være opmærksom på.
6: De fleste er på sociale medier og sammen med deres venner og spiller spil, som er uskyldige og i uskyldige netværk. Men vi skal være ops på dem, der er særlig risikogruppen. Altså dem, som ikke har venner. Dem, som har dem svært ved sociale eller bøvler med noget psykisk. De er altså i risikogruppen for at blive rekrutteret.
1: Hvis du har tanker om selvskade eller selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på 70 201 201. Og så er der helt sikkert mange af jer derude, som skal sidde foran skærmen i aften, når Champions League-finalen bliver fløjtet i gang. Det er Arsenal og Paris Saint-Germain, som tørner sammen om trofæet. To gode hold på hver deres måder, vurderer Niels Christian Frederiksen, der er fodboldkommentator på Viaplay. Men han har altså en klar favorit til at tage sejren.
7: Som udgangspunkt, der står PSG stærkest. Jeg synes, de har et bedre hold. De er bedre offensive spillere. Det er et hold, som er et mere vibrerende ensemble, i tilfælde er med Arsenal, der er bygget på et solidt defensivt fundament, men som måske mangler noget sådan rent offensivt i forhold til at lave rigtig mange mål.
1: Du kan se finalen på Viaplay, som er rykket frem til klokken 18. Udenfor, der bliver vejret sådan lidt både skyet og solskin, en let til frisk vind oveni og en temperatur omkring 15 grader.
8: Det man hører.
9: Er man selv.
8: Yeah.

0: opdatering på B3 med Julie Rabeck.
1: God lørdag, god weekend. Velkommen til programmet, der forhåbentlig kommer til at efterlade dig fuldstændig helt og aldeles opdateret på, hvad det er, der sker inden for musikkens verden, når klokken den er 2, og vi er færdige her i studiet. Og hvis du tænker, jeg føler mig også lidt længere bagud, Julie, end jeg plejer at gøre sådan lørdag i popdatering, så giver det god mening. Fordi der har ikke været popdatering hele ugen. Faktisk er det program lige for en stund blevet erstattet af noget andet af det, vi kalder for Top 100, som er et stort projekt. Det er Ena Kosovic, din OG popdateringsvært, der er vært på programmet. Og hele ugen, der har du kunne indstille sangen, som du synes fortjener en plads på den her store Top 100-liste, vi gerne vil lave i DR. Altså simpelthen de 100 bedste sange, der er kommet ud af det her land. Og det er alle musikradiokanalerne, der er gået sammen om det her. Så det vil sige, de sender Top 100 både på P2 og her på P3, på P4, på P5, på P8. Jeg kunne blive ved. Det er en stor, fed fælles liste, vi skal lave. Og i næste uge, altså fra mandag til søndag, der skal der stemmes. Og det kan du gøre inde på dr.dk. Jeg skal nok fortælle meget mere om det her, men jeg tænker, skal vi ikke lige starte ud med nogle af de sange, der er gået igen i løbet af ugen i det her Top 100-show. Blandt andet en kvinde, som jeg tror, vi alle sammen savner rigtig meget, som på mange måder er kulturarv herhjemme. Natashas navn er gået igen og igen og igen, og selvfølgelig er hun da. Det går da virkelig stærkt ud fra, hun er på listen, når den bliver offentliggjort her på mandag, og du kan gå ind og melde din stemme. Så skal vi ikke starte ud med Giv mig Danmark tilbage. Rigtig hjertelig velkommen til Popdatering.
2: Hey Danmark! Hvad sker der for dig? Jeg savner

0: styr på Istedgade. Kom nu for fanden.
1: En af de sange, der er gået meget igen i løbet af ugen, hvor vi jo har samlet til bunke til den her top 100. Ligesom den her. Med rette. Det næste uge, at du kan stemme på alle de sange, der er blevet indstillet. Det kan du gøre ind på dr.dk. Selvfølgelig er det her Play the Life, så får du

der kan slås på, skal tage sig i akt for den her sang. Safri Duo, Played Alive. Et rigtig solidt bud på en sang, der godt kunne ende på den her top 100, som vi er ved at lave i DR. Alle musikkanalerne, altså, vi snakker også P2, op H8, hele muligheden. Vi er gået sammen om at lave en top 100, og det er dig, der vælger, hvad der skal på. Det er dig, der skal stemme. Men hvis jeg kunne få lov til at vælge, så har jeg én sang, som jeg synes skal på, og som jeg faktisk ville mene godt kunne tage førstepladsen. Og den er lavet med Dina.

Det er et stykke kunst, det er kulturarv, det er dansegulv, der aldrig er tomt, det er kun for mig med Dina. Det jeg personligt vil mene, skulle ligge i hvert fald helt op i toppen af den her top 100, som vi er ved at lave i DR. Og som er grunden til, at du ikke har fået popdatering hele ugen, det er blevet erstattet af et program, der hedder Top 100, som kører, ja, 2 uger endnu, indtil vi har fået sammensat den her liste. Og det betyder også, at du ikke er blevet popdateret i løbet af ugen. Og derfor har jeg ekstra meget arbejde foran mig i løbet af den næste halvanden times tid, hvor jeg sidder her i studiet. Jeg har virkelig støvsuget alle de nye udgivelser og hvad der er sket og spændende ting og sager, og forsøgt at samle det hele så fint som overhovedet muligt på det her sølvfad, og så vil jeg så servere det for dig. Så sæt dig godt til rette. Jeg har dig, Taylor Swift. Elizabeth Taylor lige her.

opdateringen den her lørdag. Jeg hedder Julie Rabeck. Det her var det der udenfor, The Minds of 99. Og sikke en uge, vi har haft, var. Jeg har fået mit første myggestik. Jeg har haft klipklapper på. Jeg har fået en lille forbrænding på mit kraveben. Det er selvfølgelig ikke noget at prale af, men det har jeg. Altså sommeren, selvom den på papiret ikke er der endnu, har virkelig kysset Danmark hele den her uge. Og den der sådan dovenskab, der følger med sommeren, hvor man har mest lyst til bare at sidde med solbriller på i en liggestol hele dagen og drikke Aperol Spritz. Det er lige præcis den dovenskab, jeg hører i det nummer, vi skal høre lige om lidt. En spritny sang, lavet af to af de smukkeste stemmer overhovedet i dansk musik, som for første gang nogensinde er gået sammen. Men inden jeg sætter den på, så til en anden sommersang.

I vaskeægte popdateringsmanier har jeg tænkt mig at spille en ny sang for dig nu. Det her var Daisies, Justin Bieber, god lørdag. Jeg kunne starte ud med at fortælle dig om en ung mand og en ung kvinde, som er gået sammen på et nummer. Den unge mand, han er blevet kendt på at have en stemme, der lyder lidt som om han har røget 2 pakker smøger om dagen hele hans liv. Den er crisp, den er som sandpapir, og alligevel er den på en eller anden mærkelig måde fløjlsblød. Der er også noget blødhed over hans tekster. De ærlige, de graver dybt, de er helt sikkert startet som en lille note på hans telefon og kommer et eller andet meget rent sted fra. Og så er der kvinden. Hun er ikke bare kendt for at have en stemme, der kan rumme alle toner, der findes. Og på en eller anden magisk måde altid rammer dem rent. Hun er også kendt for

0: det er hele den følelse, jeg får af det instrumentale i det her nummer. Og tag så de to, deres hjerter, deres hoveder, og smæk en rigtig smuk kærlighedstekst oveni. Lidt knust kærlighedstekst. Jamen, så har vi det også britnye nummer, der hedder Troede det var os. Du har sikkert ikke noget at høre den endnu, så lad os da høre den sammen. Måske for første gang her i Popdateringen.
1: Jeg er træt af den, jeg er. Og det er jeg sikker på, at du kan mærke. Og jeg ønsker ikke at stresse med noget, men mit hoved kører alt for stærkt.

den er sådan lidt Hans Philipsk på en eller anden måde, og det kan jeg virkelig godt lide. Dawn, sommerlig, knust. Troede det var os, Emma Sehested Hø og August Højen sammen på et nummer, der udkom i går. Så sprit ny her i popdateringen. Og det er dejligt at få lov til at sende den ud i æteren, fordi der har jo ikke været popdatering hele ugen på grund af Top 100. Så altså, vi har masser, vi skal nå at indhente lige om lidt endnu en ny sang. Men den her, den er international.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

du er fast popdateringslytter, så ved du godt, at vi en gang imellem kigger til en meget eksklusiv klub, Milliardklubben, altså de her sange, der har en hel milliard streams bare på Spotify hver især. Og i forrige uge, da jeg sendte popdatering, der besluttede jeg mig for at gå sådan lidt undersøgende til værks og simpelthen finde ud af, hvor mange danske sange er egentlig medlem af Milliardklubben. Hvor mange svenske er der? Hvor mange norske er der? Hvordan ser det ud, det her? Og jeg skulle kede at sige det, men vi havde kun 3 Milliardklubben her i Danmark. Det var meget bedre for svenskerne. De havde hele 21. Og en af de sange kender du ganske godt. Det er nemlig den her.

gigantisk 2012-hit fra svenske Icona Pop. Og jeg ved ikke med dig, men det her, det er den sang, som jeg kender til af Icona Pop. Jeg har ikke rigtig noget andet forhold til dem, end den her sang. Og derfor synes jeg også, det var lidt spændende, da jeg lige pludselig forelskede mig i deres sprit nye nummer, der udkom i går. Den hedder Butterfly Feelings. Varm op til et album, der kommer. Lad os høre den.

0: Jeg skal lige love for, at du gik glip af noget, hvis du ikke så Caroline Morsing på Jelling. Så lyder det i hvert fald på anmeldelserne. Det her, det var den sidste dråbe i popdateringen. Selvfølgelig skal vi også omkring den nye P3's uundgåelige inden alt for længe, men lad os lige tage den, der fik lov til at holde pladsen hele sidste uge. E.G. har udgivet nyt album. Endelig vi mange, der har ventet. Illuminati. Og min kære kollega Nynne, som du også kender fra popdatering og fra Nynne FM, hun snakkede med E.G. om, hvad det betyder, det her helt præcis.
1: Er det en plade, der handler om at være sådan lidt delulu, måske?
2: 100%, ja.
1: Er det derfor, den hedder Illuminati?
2: Ja, altså 100. Altså,
1: som er et virkelig godt navn, synes jeg.
2: Tak. Jeg tror, at det startede ligesom med, at jeg jo har en bevidsthed nu, når jeg skriver om, at jeg har et publikum. Mm. Og det i sig selv er jo, betyder jo, at jeg har en eller anden form for følge. Men der er jo enormt mange ledere i den her verden, som går ned ad en meget frygtelig vej, som dit følge, eller som ikke er enig med. Jeg tror, jeg lige pludselig synes, det var interessant at se på det publikum, jeg har, og når jeg udgiver sange, hvad betyder det for andre mennesker, og hvad har jeg egentlig af ansvar i forhold til den tone, jeg sætter an, eller de ting, jeg skriver om. For mig var det også en lidt sådan sarkastisk kommentar.
1: Helt sikkert.
2: På det at være en leder. Mm. Fordi når jeg stiller mig op på en scene, så er der ikke nogen tvivl om, så kunne jeg jo godt, altså det kunne jo lige så godt have været en ny kirke, hvor jeg står og preacher alle mine tanker og følelser.
0: Skal vi ikke lade hende træde op på scenen? E.G. Illuminati her.

0: til popdatering med Julie Rabeck.
1: Klokken har passeret 1 den her lørdag. Og hvis du forestiller dig, at dig og mig, vi er ude og køre tur sammen, så kunne jeg godt, hvis du var Arsenal-fan, sidde og snakke med dig om, hvordan dit hjerte sidder helt op i halsen, fordi at du potentielt også ender med at gå hen og vinde Champions League i aften oven på Premier League og holdt op. Det kunne vi godt. Men der ville nok være større sandsynlighed for, at jeg havde mere at bidrage til en samtale, der handler om den musik, der lige er udkommet. Om alt det, der er sket på musikfronten i løbet af den sidste uges tid. Fordi jeg har læst op, og jeg har sat i lister, og jeg har dit og du, der dat har jeg gjort klar til at klæde dig på inden for musikkens verden i løbet af den næste times tid. Så du skal egentlig bare læne dig tilbage og hygge sammen med mig og høre god musik sammen med mig. Det håber jeg, du har lyst til. Vi starter med Dima, I Know.

von Kurs Hang in Man her i popdateringen, hvor vi endelig har fået en sammenhængende udgivelse. Et værk fra Lea Romea. Hvis navnet, når jeg siger det sådan, ikke siger der noget, så kan det være, at en af de her sange

Det var henholdsvis gå på hænder og slip, slip. Og det vilde er, at hvis du i torsdags kiggede inde på hendes Spotify-profil, så var det her 2 ud af 6 sange. Altså, i alt. Der var ikke mere end 6 sange derinde. Så vi har hungret efter mere musik fra Lea Romea. Hun har teaset os i lang tid. Dukket op på Caseys album, på Anton Westerlins album, på Masses album. I en konstellation med hendes bror, der hed Ora. Altså, hun har været alle vejen. Og nu har vi endelig fået en EP fra hende. Den hedder Sweetheart. Og den her sang er på den. Bider det i mig. Lea Romea.

hende for de her flotte fraseringer. Og for den her smukke aftenkøremusik, som virkelig hurtigt er gået hen og blevet hendes lyd. Lea Romea fra den sprit nye EP, der endelig landede i går, Sweetheart. Det var bider det i mig her i Popdatering. Hvor vi skal rette blikket mod nogle mænd, som kommer til at spille rigtig mange steder den her sommer.

lige et spin. Lige før, der var der Lea Romea, og jeg har hørt et par stykker sige, at de synes, hun lyder som Ella Augusta. Det giver faktisk meget god mening, fordi de to er søstre.

0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, at han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse, jeg lige havde prøvet.
5: Åh, oh, så er der ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.
7: P3. Det man hører,
8: det man hører,
1: er man selv.
7: P3.

En mand, der virker til at have fået godt styr på det på sin verdensturné. Jeg har i hvert fald set mange klip nu, hvor han interagerer rigtig godt med publikum. Hvor i starten virkede det lidt som om, at folk var skuffede. Men kan man egentlig være skuffet over Harry Styles? Har han ikke for meget karisma? Det var i hvert fald Aperture i Popdatering. Hvor vi skal have P3's nye uundgåelige. Og det her er et nummer, som jeg ved, min kollega Nynne er helt op at køre over. Hun har snakket om det her i lang tid, generelt bare om hende her Slater i rigtig lang tid. Startede i 2019, og så synes hun ikke, det gik helt hurtigt nok. Hun var faktisk sådan, ved du hvad, måske jeg skal noget andet med mit liv. Måske er det her bare ikke lige for mig. Jeg udgiver lige mit sidste album, og så gør jeg noget andet. Og hvad skete der så? Det er jo meget ligesom, når dine venner siger, ej, du finder kærligheden, hvis du bare stopper med at lede efter den. Ja, pludselig fik det her nye album sindssygt meget attraction. Og nu er den altså gået totalt viral på TikTok, og virkelig noget, vi alle sammen har rettet øjnene mod. Så må den ikke, hun kommer til at holde karrieren lidt endnu. Det kunne jeg godt forestille mig. I hvert fald er det den fedeste hyperpop, og helt sikkert det energiboost, jeg har brug for den her lørdag. Så jeg synes, du skal skrue rigtig, rigtig godt op for P3's uundgåelige hele ugen. Dance med Slater.

jeg håber, hvis du er en af dem, der skal til bryllup i dag, at der er nogen, der kommer hen og siger til dig, at din kjole er så flot, at Olivia Dean kunne have haft den på til show. Det er i sandhed et kompliment i 2026. Olivia Dean, nice to each other. Også tillykke til dig, der skal giftes. Jeg håber, din kjole er endnu flottere end Olivia Deans, altså for fanden. Lige nu, der skal vi lige et smut tilbage i tiden, du og jeg. Du fik jo lige den spritnye P3's uundgåelige, den du kommer til at høre masser

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Artie Artit i popdatering. God lørdag, god weekend. Det var som en eksplosion af gode numre på New Music Friday i går. Man kan godt mærke, at det er ved at være den tid på året, hvor folk gerne vil have et sommerhit. Artit udgav også. Men det er ikke ham, vi skal høre fra nu. Nej, vi skal ret blikket mod Christoffer, som jo i år er gået på dansk. Ham med gitaren har vi fået. Og nu også en sang, der hedder Ringer om natten. Og jeg skal være ærlig og indrømme, det blev meget tydeligt for mig på det her nummer, at vores modersmål rammer mig mere i hvert fald, end engelsk gør. På en eller anden måde føltes det som et meget privat nummer. Måske er det fordi, at hans kones navn Cecilie bliver nævnt. Måske er det, den handler om teksten. Jeg ved det ikke, men jeg sad i hvert fald med en følelse af at blive lukket meget mere ind af Christoffer, end vi nogensinde er blevet på engelsk på det her nummer. Det er en rigtig slasker. Du kommer helt sikkert til at have den på hjernen. Der er masser af guitar, masser af Alex Warrens stemning. Alt det, som Christoffer er rigtig, rigtig god til. Den kom i går. Ringer om natten.

0: her ikke.
1: Altså, jeg har så mange spørgsmål. Jeg vil så gerne vide, hvem der ringer om natten, og jeg kan ikke helt finde ud af, om min tese om den her sang overhovedet er det, der menes, men han har i hvert fald min opmærksomhed, Christoffer, på det her nummer. Ringer om natten. Spritny udgivet i går.

0: Vi skal høre Annika lige nu. Men først en lille omvendt hitliste, fordi det er altså rigtig, rigtig godt at være Annika lige for tiden. Hun ligger nummer 1 på top 50'en med den her.
1: No.

er så færdig. Ærlig Freestyle, Anton Westerlin og Annika, of course. Og ja, som du måske havde regnet ud, på en tredje plads, også Annika. Helt alene, den her gang dog. Så lad os lige tage den i fuld længde. Konklusionen er, vi er absolut ikke færdige med Annika.

0: livsforladt, Annika. Der er Champions League-finale i aften, det ved du sikkert godt. Og derfor vil jeg også sige, må ikke det er ret spændende og hyggeligt og opvarmningsagtigt at blive hængende lige her på B3 og høre den store sportsquiz lige om et øjeblik. Jeg tror, stemningen er i top. Jeg kommer i hvert fald til at lytte med. Tak fordi du var med til popdatering i dag. Jeg hedder Julie Rabeck. Vi lyttes ved.
1: TV3's næste, Ida Just, Mirror Mirror.

0: sommersportsquiz på B3. Her er din vært, Mikkel Nygaard.
1: Det er lørdag, og vi er meget tæt på at ramme juni. Og hvis jeg kigger over på min lille nedtællingskalender, jeg har herinde i sportsquiz-studiet, så er vi altså ved at være tæt på, venner. 12 dage, så begynder verdens største sportsbegivenhed. VM i USA, Canada, Mexico. Og jeg forstår godt, hvis det er sådan lidt svært at tabe ind i VM-stemningen, finde VM-energien, når Danmark ikke er med. Men bare rolig, det skal jeg nok hjælpe med de næste 2 timer her på P3. Vi skal i VM-stemningen, vi skal VM-quizze. Og det kommer til at være på samme måde, som det plejer i programmet her. Jeg har quizzerne klar. Så ringer du ind og quizzer med mig, og så vinder du. Og så sender jeg præmier direkte afsted, som du kan flashe og bruge under hele VM-slutrunden. Der er masser af VM-kategorier, som du kan quizze i dag. Men det er ikke VM det hele. For nede i Italien, der er Vingegaard i gang med at smadre alt og alle i Gio'en. Det skal vi quizze i. Og lige om lidt, der sparker vi i gang i det hele med en Champions League-quiz. For præcis som Julie Rabeck sagde for 3 minutter siden, der er finale i verdens største klubturnering i dag. Kæmpe program. Jeg har et adgangsspørgsmål klar til Champions League-quizzen om 3 minutter. Så du kan lige så godt buckle op, gøre klar. Det her, det er Lykke Li. Lucky igen. Velkommen til den store sportsquiz, venner. Jeg håber, I vil lege med.

Det her er den store sportsquiz på B3. Det er tid til dagens første sportsquiz, og kategorien, det er Champions League-finaler. Adgangsspørgsmålet, som du skal kunne svare rigtigt på for at være med, det er, hvem tabte Champions League-finalen for et år siden med 5-0 mod PSG? Det er 73x20, som er telefonnummeret, du skal ringe på. Hvis du kan svare rigtigt på det, og hvis du vil Champions League-finale-quizze med mig, altså adgangsspørgsmålet, hvem tabte Champions League-finalen for et år siden med 5-0 til PSG? PSG, de spiller igen i aften. Der er det mod Arsenal. Det var det ikke sidste gang, det kan jeg lige så godt afsløre, men du skal fortælle mig, hvem det var. 73x20 er nummeret, du skal ringe til, hvis du vil Champions League-quizze med mig. Vi skal forbi danskere i Champions League-finaler. Nogle af de mest ikoniske Champions League-finaler. 73x20, det her det er The Minds of 99.

0: White Keys hedder den her. Fra Dominic Feig. Hvem tabte for et år siden Champions League-finalen med 5-0 til PSG? Hvad siger du, Hjalte?
1: Inter Milan.
0: Det var adgangsspørgsmålet. Velkommen til den store sportsquiz.
1: Tusind tak.
0: Vi skal quizze Champions League-finaler, Hjalte, fordi der selvfølgelig er en i aften. Arsenal mod PSG. Hvem holder du med?
1: Det er PSG.
0: Er du en PSG-fan?
1: Det kan du tro, ja.
0: Der findes jo nærmest ikke nogen af dem.
1: Nej, men jeg er en af dem.
0: Altså, så det vil sige, PSG, det er dit eneste hold. Det er det, du står op til hver morgen og tænker, jeg elsker PSG.
1: Ah, de vi.
0: De vi?
1: Kom så, de vi.
0: Okay, så det var to hold. Har du flere hold?
1: Sådan ham.
0: Det, okay. Har du flere?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Okay, så du har tre hold?
1: Jeg har tre hold.
0: Hvor rangerer PSG der?
1: Det er bund. Altså, det er nummer tre.
0: Perfekt. Oplagt til den her quiz jo.
1: Yes.
0: Hjalte, det er jo en lidt anderledes Champions League-finale i aften, forstået på den måde, at det plejer at være klokken 21, den bliver spillet sådan en lørdag. Det er klokken 18 i dag. Hvordan skal du se den?
1: Hvad siger du?
0: Hvordan skal du se finalen?
1: Jamen, altså, vi bliver nødt til at rokere lidt på planerne. Vi fandt også lige først ud af, at det var klokken 18.
0: Ja.
1: Vi skulle bare have handlet ind og sådan noget med det samme, jo, og så er det bare i stuen.
0: Ja. Så hvordan skal du se den?
1: Hvordan jeg skal se den?
0: Jamen, skal du se den sammen med dine venner? Skal du se den alene?
1: Ja,
0: jeg kan godt spørge lidt mere konkret.
1: Jeg skal se den med en masse gutter.
0: Okay, hvad har I fået handlet ind, så siger du?
1: 15 kilo spare ribs.
0: 15 kilo spare ribs?
1: Ja, tak.
0: Hvor mange bliver I?
1: Det bliver 18.
0: Så det er næsten et kilo per mand?
1: Yes.
0: Okay, det er stærk menu, Hjalte.
1: Ja, tak.
0: Nu kan du vinde en ordentlig dunk, drikkedunk, hvis du vinder den her quiz også. Jo. Det vil være en ret god start på sådan en finaledag, ikke?
1: Helt vildt.
0: Det kommer til at foregå på den måde, Hjalte, at jeg bliver ved med at spille spørgsmål afsted efter dig. Det hele handler om Champions League-finaler, og det gør jeg i et minut. Der er et horn, der starter og slutter tiden, og når minuttet er gået, så skal du sørge for, at du har fået 7 rigtige, så gennemgår vi dem sammen.
1: Yes.
0: Er du klar?
1: Mega klar.
0: Er du god under stress? Det kommer der til at være meget af. Et minut, Hjalte. Vi kører.
1: Take away.
0: Hvilken dansker vandt finalen med Chelsea i 21?
1: Bonkær.
0: Nævn et hold, der har vundet en finale i straffesparkskonkurrence.
1: Liverpool har.
0: Hvilken italiensk forsvarsspiller har spillet flest Champions League-finaler?
1: Det ved jeg sgu ikke. Maldini.
0: Hvem var Mourinho træner for, da han vandt finalen i 2004?
1: FC Porto.
0: Nævn en klub, som Ancelotti har vundet Champions League med.
1: Milan.
0: Hvilke to engelske hold mødtes i finalen 2019?
1: Det gjorde Chelsea og Liverpool.
0: Hvilken klub har vundet Champions League flest gange?
1: Real Madrid.
0: Giv mig målscoren fra Citys 1-0 finalesejr over Inter fra 2023.
1: Inter hvad?
0: Giv mig målscoren fra Citys 1-0 finalesejr over Inter fra 2023.
1: Pas.
0: Det var et minut, Hjalte.
1: Shit, mand. Det gik hurtigt.
0: Ja, hvordan synes du, det gik?
1: Jeg ved ikke engang, jeg finder jeg overhovedet på 7 spørgsmål.
0: Det gjorde du.
1: Fedt.
0: Men så er der ikke plads til mange misser.
1: Det er der ikke. Lad os håbe, at der ikke er for mange af dem så. Jeg vil godt bruge en drik i dunk.
0: Hvilken?
1: Jeg brænder for det.
0: Det får man altså ikke point for, det der.
1: Nå, okay.
0: Hvilken dansk spiller vandt finalen med Chelsea i 2021, du sagde Jesper Grønkær?
1: Ja.
0: Der har han været på pension en del år, vil jeg sige.
1: Det er sandt.
0: Nævnt hold, der har vundet en finale i straffesparkskonkurrence. Liverpool er fuldstændig korrekt.
1: Bom.
0: Det første var selvfølgelig Andreas Christensen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Hvilken italiensk forsvarsspiller har spillet flest finaler? Jeg tror, var der nogen, der har hvisket i baggrunden til dig der, Hjalte?
1: En lille fugl.
0: Ja, din søde far, eller hvad?
1: Ja.
0: Han sagde Maldini. Det er to rigtige. Hvem var Mourinho træner for, da han vandt finalen i 2004? Var det der fuglen, den kvidrede igen?
1: Ja.
0: Du sagde FC Porto. Det er tre rigtige.
1: Det var en god fugl.
0: Ja. Nævn klub, som Ancelotti har vundet Champions League med. Hvad svarede du, Hjalte?
1: Var det Milan, der svarede til?
0: Det er rigtigt. Det er fire rigtige. Hvilke to engelske hold mødtes i finalen 2019? Jeg erindrer, at du svarede Chelsea. Er det ikke korrekt?
1: Jo.
0: Det var Liverpool og Tottenham.
1: Nå, fuck. Det er også dumt af mig.
0: Ja, det var det lidt. Dit hold?
1: Ja, mit hold.
0: Hvilken klub har spillet flest Champions League-finaler? Du sagde Real Madrid. Det er korrekt. Ja. Målscoren fra Citys 1-0-sejr over Inter for 23. Hvad svarede du?
1: Pas.
2: Kasak Stan scorer til 3-2.
0: Det er fem rigtige, Hjalte.
1: Så sagde den.
0: Ja. Tror du, det her det var sådan en, hvor folk de var sådan, okay, det var alligevel flot, han fik fem, eller tror du, folk de har siddet og banket ude i, rettet ude i bilen og sagt, det kunne jeg have gjort bedre?
1: Det ved jeg ikke, altså. Ja, jeg synes, det var meget godt klaret.
0: Det synes jeg også. Altså. Der er desværre ikke nogen dunk, selvom du virkelig godt kunne bruge en, Hjalte.
1: Hvad siger du?
0: Der er desværre ikke nogen dunk til dig, selvom du virkelig godt kunne bruge en.
1: Jeg ringer igen næste år.
0: Ved du hvad, det gør du bare. Du kan også bare ringe næste lørdag.
1: Det gør jeg.
0: Kan du have en skøn lørdag?
1: Tak for det. I lige måde. God arbejde. Ja.

0: igennem dit nummer, Burhan G og Medina. Lige om lidt, så skal du gemme vores nummer, som er 70 3x20, hvis du vil gøre det bedre, end Hjalte lige gjorde i en quiz. Vi skal nemlig quizze om et øjeblik i VM-sange, og ikke de danske, for Danmark skal ikke med. Nej, de helt officielle. Så hold telefonen klar og vær klar til at taste 70 3x20, hvis du vil quizze med mig i en musik-VM-quiz lige om lidt.
1: Godmorgen.
2: Klokken, den er blevet 6:03.
3: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
1: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
4: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
5: Ikke det dummeste, hun snører.
1: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
4: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
3: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
1: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
4: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
3: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. P3.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo. Nu skal vi i VM-stemning her i den store sportsquiz. Og det kommer man ikke ved at tænke på, hvordan Danmark kommer til at klare sig til VM, for Danmark er ikke med. Det kommer man til gengæld med lyden af VM. Og det er så heldigt, at den officielle VM-sang er udkommet. Det er den, der bliver spillet rigtig meget undervejs i slutrunden og i radioen op til og alt det der. Og måske er det den, vi om nogle år kommer til at huske tilbage på, at det her, det var VM-sangen fra år 2026. Det er nogle af de sange, vi skal quizze i nu. Vi skal quizze i VM-sange, som vi alle sammen kan huske. Og for at være med, så skal du kunne svare på, det er den her. Hvem har lavet årets VM-sang sammen med Burna Boy? Det er hende, der synger her. En VM-musikquiz, du skal ringe til mig på 70 3x20. Hvis du vil quiz med mig, kommer til at gå igennem nogle af de sange, vi alle sammen kan huske. Den her, det er fra i år. Dig, dig. Det er det. Dig, jeg. Let's go. Ring til mig på 70 3x20 og fortæl, hvem det er, der har lavet den sammen med Burna Boy. Så quizzer vi i nogle af de fede VM-sange, som vi alle sammen kan huske. Det her, det er Casey med følelsen.

0: CMAT ready. Er du ready, Frederik?
1: Jeg er fuldstændig ready.
0: Hvem er kunstneren bag årets VM-sang sammen med Burna Boy?
1: Det er simpelthen Shakira.
0: Sådan. Nu skal vi musikquizze. Frederik, hvem er du sammen med?
1: Jeg er sammen med Adrian og Mika.
0: Hvor er I på vej hen?
1: Vi er simpelthen på vej til Tønder for at se Champions League-finale i aften.
0: Jeg er fra Tønder jo.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja, ja.
1: Stor situation.
0: Kæmpe situation jo. Hvad sker der i Tønder?
1: Jamen, der er en af vores gode kammerater, der bor nede.
0: Sådan. Hvad hedder hans efternavn?
1: Han hedder By, men han er ikke fra Tønder.
0: Nå, nej, hvad hedder han?
1: Han hedder Bygdin.
0: Nej, det siger mig ingen skid.
1: Nej.
0: Jeg vil sige, der var ret gode chancer for, at det godt kunne have været noget.
1: Ja, desværre.
0: Frederik, vi skal quizze, ikke Tønder, men i VM-sangen. Og dem har jeg sunget rigtig mange af nede i Tønder, blandt andet i folkeskolen. Det er Shakira, der har lavet sangen i år. Når du sidder, og selvfølgelig også til dine to venner i bilen, der tænker tilbage. I behøver ikke svare, men har I sådan et entydigt, sådan, det er den her, der er min yndlings?
1: Det må være 2010 med noget wakker wakker.
0: Okay, jamen det er jo spændende, ja. Om det bliver en del af den her quiz. Det kommer til at foregå således, Frederik, at I selvfølgelig alle sammen på hold sammen hjælper dig i kampen om den her en ordentlig dunk, drikkedunk, du kan vinde. Jeg har 7 sange til jer.
1: Ja.
0: Og nu svarede du på, at det var Shakira før. Det ville være for nemt, hvis du bare skulle sige, hvem kunstneren var. Så i stedet, så skal du faktisk svare på, hvilken slutrunde, altså hvilken VM-slutrunde, den her sang, den er fra.
1: Ja.
0: Og du skal ikke lade dig snyde af, at du har været ved et år, fordi jeg har både de helt officielle, og så har jeg dem, som du ved, næsten blev officielle med os. Så det kan godt være, at der er flere sange fra samme årstal.
1: Det er super godt. Vi giver det et skud.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Jo.
0: Hvilket år er den her VM-sang fra, Frederik, den første?
1: Det er noget waving flag.
0: Det er korrekt.
1: Det er det. Åh, hvornår er den fra? Er det ikke også noget 2010? Er det vores gæt? Hvad gætter vi? Vi siger, nej, det er 14, er det ikke det? Nej, vi siger 14. Vi siger 14. Nej,
0: det rigtige svar er 2010.
1: Nej, hvor er det så jammerligt.
0: Så er vi ved Pitbull, Frederik.
1: Det er vi i hvert fald. Og her må vi være i noget 2014.
0: Føler du dig sikker den her gang?
1: Ja, er vi ikke det? Det er vi pænt sikre på.
0: Det er korrekt.
1: Yes.
0: Olé, olé, olá. Det var 1-2. Vi skal have 4-7, Frederik.
1: Ja. Så der er vi tilbage. Det er rigtig langt bagud. Er vi...
0: Kender I den?
1: Ja, jeg har hørt den før. Men er vi i noget... Er det 0-2? Er det det? Ja, jeg tror, vi ender med at sige 0-2.
0: 0-2?
1: Ja.
0: Ricky Martin, La Copa de la Vita.
1: Simpelthen. Nej,
0: den er fra 98.
1: Fra 98, nej. Den er ny.
0: Ja, men hvor ny?
1: Ja, vi er 18 eller 22, er vi ikke det?
0: Jeg kan hjælpe med at sige, det er Young Cook med Dreamers.
1: Ja. Skal vi sige 22? Vi siger 22.
0: Ja. Vi siger 22. Det er godt!
1: Ja, hvor er det godt.
0: Der er 2 rigtige.
1: Klasse.
0: 3 forsøg tilbage til at få 2 mere, venner.
1: Yes. Det er også noget gammelt. Skidt er det. Der er vi i 90'erne, er vi ikke det?
0: Jeg mener lige om, at Ricky Martin, La Copa de la Vita, var fra 98.
1: Ja, nemlig. Så tror jeg, at vi siger, at vi er 94 på den.

0: De nyere. Ja, nyere. Er det 2010? Nej, er det det? Er vi i 14? Okay, vi siger, jeg tror, vi logger ind på noget 14.
1: 2014 i Brasilien.
0: Ja,
1: Magic det kører vi med. System. Magic in the air.
0: Er det 14? Ja. Vi prøver med 14.
2: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
1: Frederik, I skal have den sidste.

0: Sydafrika.
1: Ja,
0: Shakira, Waka Waka.
1: Der er vi.
0: Der er allerede en dunk på vej til dig, Frederik.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Du har to venner ved siden af dig, ikke?
1: Jo, det
0: Hvis
1: har
0: den
1: jeg.
0: Her, den er rigtig, så er der en dunk mere, og så må de slås om.
1: Ej, hvor er det
0: hvem, der
1: godt,
0: skal have
1: hvor
0: det sidste.
1: Godt.
0: 2010.
1: Ja.
2: Danmark er score! Danmark er score!
1: Ej, hvor er det fornemt.
0: Og hør, vi skal høre den her færdig, Frederik. Kan I have en skøn Champions League-finalaften?

0: Producer Kjell.
1: Ja, Mikkel.
0: Hvad siger VM-stemningen nu?
1: Den fik i hvert fald lige et ordentligt nyk op.
0: Det her, det er sådan den officielle hymne, der kører sådan i baggrunden af alle tv-indslag og radioudsendelser og alt det der.
1: Den kommer vi til at høre meget.
0: Der er mindre end 2 uger til VM-slutrunden i USA, Canada, Mexico. Danmark er ikke med, men der er noget, der kan få os i VM-stemning. Noget, det er at høre VM-musik, som vi lige har gjort og quizzet med Frederik. Producer Kjell, du har haft gang i noget andet det seneste døgn, hvor jeg har været på arbejde med dig, som virkelig kan få en i VM-humør. I hvert fald en nostalgiker som mig.
1: Jeg har ikke lavet andet end det her. Jeg sidder med noget i hænderne.
0: Prøv lige at åbne en. Prøv at beskrive, hvad det er, du sidder med i hænderne, Kjell.
1: Jamen, jeg sidder nu med 7 af de såkaldte Panini klistermærkekort.
0: Ja, og det er dem, som jeg husker aller sådan mest hjerteligt tilbage på som barn. Altså, de der bøger, hvor du kan samle alle Panini-kort, alle spillerne, og så kan du sætte klistermærket i, når du får den spiller. Og du har åbnet en masse pakker.
1: Ja.
0: Og det tænker jeg, at vi skal lave om til en quiz nu.
1: En god quiz.
0: Så det vil sige, at du fjerner lige alle de spillere fra Cap Verde og Curaçao, dem vi ikke kender, og dem, hvor der er en fodbold på og det, og så samler du de fede spillere. Så kommer du herind med en bunke til mig med dem.
1: Ja.
0: Og så skal jeg prøve at beskrive spillerne til en, der ringer ind lige om lidt på 70 3x20 og quizzer sammen med mig. Så vi på hold sammen. Så skal jeg for eksempel sige, lad os nu sige, at det var Maradona. Det er det ikke, for han spiller ikke længere. Men så vil jeg sige, lille midtbanespiller fra Argentina, spiller for Napoli, alt det der. Og så siger man Maradona, og så får man rigtigt.
1: Ja.
0: Skal vi ikke prøve at gøre det?
1: Livet og landet vejen, jo.
0: Så vi

0: åbner for telefonlinjerne 70 3x20, hvis du vil være på hold med mig i den her quiz. Ring nu.
1: Udvalgt. TV3's næste. Flere sejre.

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: The Bowser med den her Magnetic. En perfekt optakt til det, vi skal i gang med nu. Hej, Mathias.
1: Hej.
0: Mathias, hvis jeg siger Panini VM-kort, hvad siger du så?
1: Så siger jeg rigtig mange gode slutrunde minder.
0: Ja, hvad, prøv lige, for dem, der ikke ved, hvad det er, eller kender den følelse, du har inde i kroppen, prøv lige at beskrive den.
1: Jamen, det er jo de her små samlekort, og det er jo sådan en barnlig glæde, det der med at pakke dem ud og putte dem i et hæfte under en hel slutrunde.
0: Kan du godt stadigvæk finde den barnlige glæde i det?
1: Ja, det kan jeg da godt en gang imellem, tror jeg da. Når der er sådan en slutrunde, det begynder jo sådan at nærme sig, så kommer der lidt der.
0: Præcis. Jeg sad jo i går aftes og unpackede hjemme i sofaen, og jeg vil sige, min kæreste kiggede på mig. Jeg er 29 år gammel. Hun kiggede på mig, som om jeg var idiot.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var lidt hårdt.
1: Det forstår jeg godt. Det kender jeg godt fra min egen kæreste.
0: Ja. Har du også sådan en, som godt kunne tænke, at du er for gammel til det der?
1: Ja, det tror jeg.
0: Men det er vi ikke, Mathias.
1: Nej, det er vi ikke.
0: Og det er det, vi skal prøve at sådan demonstrere i en quiz nu. Jeg har en stak kort her foran mig. Jeg vender den lige om, så kan jeg se den øverste. Okay, fedt kort, fedt kort. Det er nogen producer, Kjell, han har unpacket, og så har han stukket dem i hånden på mig. Nu er det op til os to, vi skal samarbejde, Mathias.
1: Yes.
0: Om at sørge for, at du får 8 rigtige. Altså, jeg beskriver spilleren på det her Panini-kort. Du skal have 8 rigtige på 80 sekunder.
1: Yes.
0: Og for lige sådan at sætte stemningen, kan du ikke lige fortælle lidt om dig og fodbold? Så kan jeg lige sådan prøve at spore mig ind på, hvad jeg måske kunne gøre for at få det her til at lykkes.
1: Jamen, jeg tror, jeg vil sige, at fodboldnørden er stort inde. Altså, kæmpe GF-fan og generelt bare ser meget fodbold. Så det er sådan bred viden.
0: Okay. Jeg tror godt, det her det kan blive godt. Er du klar, Mathias?
1: Yes.
0: Det er 80 sekunder, og jeg har kigget på første kort her, men jeg ved jeg ikke. Vi kører.
1: Okay. Yes.
0: Rigtig fedt kort fra Brasilien. Kantspiller Real Madrid.
1: Vinicius.
0: Det. Manchester City tidligere, Algeriet, kantspiller, han er i Saudi nu.
1: Mahrez, det er Mahrez.
0: Midterforsvar Senegal, han er også i Saudi, han har været...
1: Kalidou Koulibaly.
0: Angriber fra Holland af Ajax, det var ham med frisparket derimod.
1: Vaud Weghorst.
0: Jeg tror ikke ham, at han skal til VM, men han er fra Sverige, Barcelona, tidligere FCK.
1: Rooney Badaji.
0: Angriber fra Norge, han spiller i Atletico.
1: Sørlot.
0: Okay, ny angriber fra Norge. Rigtig fedt, det her. City.
1: Haaland.
0: Så er der Haaland. En fra USA, Toulouse. Siger det der noget, eller skal jeg gå videre?
1: Gå videre.
0: Angriber Schalke, Bosnien, har været i City.
1: Edin Dzeko.
0: Kantspiller fra Frankrig, spiller i Bayern. Han er venstrebenet, trækker ind.
1: Olise.
0: Midtbanespiller fra Holland er i City. Det er hans første sæson.
1: Tijani Reinders.
0: En ny amerikaner. Hans far var også god. Siger det der noget? Marseille.
1: Ej, videre. Jo, Weah. Timothy Weah.
0: Frankrig, venstre bak, Barcelona. Højre bak, tror jeg.
1: Ej, videre.
0: Kantspiller fra Tyskland, Bayern München. Stort hår.
1: Sané. Gnabry.
0: Anfører Liverpool.
1: Van Dijk.
0: Tæller den producerkald. Den tæller. Okay. Det er ikke mig, der har styr på, hvor mange rigtige der er her. Producer Kjell, du har et resultat, ikke?
2: Jo, jeg har talt ned.
0: Hvordan synes du, det gik, Mathias?
1: Ja, jeg synes, det gik meget godt. Jeg synes, jeg fik en del.
0: Ja. Er du også tilfreds med min indsats?
1: Ja, jeg synes, du var god til at beskrive.
0: Han skulle have 8, Producer Kjell.
2: Du når 15, Mathias.
1: Kort. Okay, sindssygt.
2: Du når 15 kort, men du når også at sige pas et par gange og springe over nogen. Og... Men du har fået 13 rigtige.
3: Ja!
1: Sådan.
3: Sådan. Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Genialt, Mathias.
1: Jamen, det er jo perfekt.
0: Hold kæft, mand, at du lige hiver Timothy Weah op af hatten.
1: Jamen, det var da, du sagde, hans far var god. Så tænkte jeg, nå, George.
0: Ja, og jeg blev i tvivl om, er det far eller onkel eller bedstefar, eller hvad er vi ude i her?
1: Jamen, det er far og præsident i Liberia. Det er det, det er.
0: Okay. Ja. Jamen, jeg er vild med det. Mathias, nu kan vi jo bruge dig som ekspert, fordi du ved åbenbart alt. Hvem vinder VM til sommer?
1: Jeg tror sgu på Spanien.
0: Tror, så du er ikke sikker?
1: Nej, men det er jo det, der er med VM. Der er altid nogen, der overrasker. Men det er mit bedste bud af Spanien.
0: Det er lidt kedeligt, du siger det samme, som bookmakerne også har som favorit, vil jeg sige.
1: Ja, men det er kedeligt, men de er jo gode.
0: Ej, nu er du ved at åbne en ny pakke.
2: Jeg åbner altså lige en ny pakke.
0: Hvem har du så med jer? Nej, ja, vi skal ikke have flere kort. Det er for dyrt, det her. Ja. Mathias, kæmpe fornøjelse at quiz med dig.
1: Tak.
0: Vi ringer, når vi har brug for en VM-ekspert.
1: Jamen, det gør I bare. I ringer bare altid.

0: cyklen fra Pil lige her i den store sportsquiz, som er i din radio, er sammen med dig en hel time nu frem til klokken 16. Og producer Kjeld, vi har jo lige quizzet med Mathias i Panini-kort, de her små klistermærker fra VM.
1: Ja.
0: Det er som om, nu er vi kommet ind i VM-stemning. Jeg kan ikke rigtig lægge dem fra mig. Skal vi ikke lave en lille sms-leg med de her fodboldspillerkort lige om lidt?
1: Jo.
0: Prøv, ja. Så åbner du en pakke, og så gør vi det. Producer Kjeld, ved du, hvad du er?
1: God.
0: Du er en smart boy.
1: Uh.
0: Det er det, Savers synger her.
1: Jeg er glad.

Og jeg står lige nu og kigger ud på producer Kjeld, som sidder ude i producer-regien. Og han er som et lille barn på juleaften. Han sidder og åbner panini-pakker, de her pakker med kort af VM-spillere. Og vi har lige quizet med Mathias, som var drønskarp i den quiz, vi lavede for 5 minutter siden. Men producer Kjeld, han har fundet et kort i den seneste pakke, han har åbnet nu her, som vi skal sms-lege i. Det bliver en form for leg, hvor vi kommer med lidt ledetråd til, hvilken spiller det er, han har pullet. Og så er det op til dig at være den hurtigste til at gætte rigtigt på sms'en. Så vi lige så godt begynde at finde din telefon frem, for vi gør det om 2,5 minut. Først skal vi lige høre en lidt apropos-sang i sådan et quizprogram her. Det er Kitte og Caroline Morsing, If You Know, You Know.

0: Producer Kjell, du har dit kort.
1: Sidder man det lige her?
0: Det er et kort fra Panini-albummet.
1: Jeg har simpelthen lige unpacket det.
0: Ja, og nu skal vi have åbnet for sms-indbakken 1212'eren. Der står nemlig nogle informationer på det her kort, udover bare navnet. Og dem kommer vi til at nævne nu. Og så gælder det om at være den hurtigste til at gætte, hvilken spiller fra VM det her det handler om. Ja. Og jeg har lige været inde og tjekke, han er udtaget. Ja. Fordi der er jo nogle af de her kort, det er blevet sat i produktion for lang tid siden og sådan noget. For eksempel Rooney Badaji, der var i quizzen før, tidligere FCK og Barca, Sverige. Mm. Han er jo ikke blevet udtaget, selvom han er med. Det er ham her.
1: Ja, og jeg kan sige, at han smiler på sit kort.
0: Ja, okay så. Okay så. Flotte tænder, faktisk. Så siger vi heller ikke mere nu, fordi vi åbner op for sms-indbakken nu. 12-12. Man skal smide en sms afsted, P3 mellemrum, og så gættet på, hvilken spiller det er. Og det gælder om at være lynhurtig, fordi det er kun den allerhurtigste producer, Kjell.
1: Ja.
0: Der vinder en ordentlig dunk, drikkedunk.
1: Yes.
0: Okay. Vi skal give lidt på ham her spilleren, før man kan gætte med.
1: Skal jeg starte?
0: Ja.
1: Han er angriber.
0: Han er angriber. Er der nogen, der er frisk og allerede har et bud der? SMS afsted til 1212 P3 mellemrum. En angriber, så siger jeg, at han er født, det står der nemlig også her, den 11.6.1999. Det vil sige, at han bliver 27 år. Faktisk på den dag, hvor VM begynder.
1: Ej,
0: det er jo på en eller anden måde lidt
1: smukt.
0: Det
1: er meget smukt.
0: Ja. En angriber, som bliver 27 den dag, VM begynder. Så står der, Kjell.
1: Ja.
0: Højde, 1,93 m.
1: Ja.
0: En VM-angriber, 1,93 høj, 26 år gammel.
1: Der bliver budt ind med Gyökeres.
0: Ja, det er forkert. 82 kilo står der også.
1: Okay. Flot BMI.
0: Bliver der budt ind med Mbappé, det er forkert. Memphis Depay er forkert.
1: Harry Kane skulle der måske have stået, ja. Harry Kane,
0: ja. Declan Rice, han er midtbanespiller.
1: Isak?
0: Ja. Det er gode bud, det her. Alvarez, hilsen Sigurd, 13 år. Nej. Patrick Schick? Nej. Skal vi give noget mere? Prøv at sige kontinent.
1: Han er fra Europa.
0: Europa. Hjælper det? Hvad har vi? Jeg kigger. Der kommer der et bud. Nej. Heller ikke. Så ser vi så her. Šeško. Nej. Alvarez igen. Nej. Dusan Vlahovic igen. Nej. Sørloth, Wirtz, Ollie Watkins. Det vælter ind med bud nu. Hey, Kjell.
1: Ja?
0: Kan du se den der? Telefonnummer, der slutter på 62. Nej. Der er en tidligere. Der er... Yes!
1: Er den der?
0: 0437 slutter telefonnummer med på en lytter, der har budt på Kai Havertz!
2: Yes! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Der er præmie på vej til det telefonnummer.
1: Jeg skal nummer tage fat i vedkommende.
0: Nu lukker vi lige ned for VM-quizzen og hører Harry Styles, og så skal vi cykelquizze bagefter her i den store sportsquiz.

Kalder alle cykelfans, vi skal cykelquizze, og hvis du vil quizze med mig, så skal du bare kunne svare rigtigt på adgangsspørgsmålet. Og det er, hvilken dansker har ud over Jonas Vingegaard vundet en etape i årets Giro d'Italia? Det er 73x20, du skal ringe til, hvis du kan svare rigtigt. Og vi skal quizze i cyklingskab i Danmark. De har nemlig overtaget årets Giro. Vingegaard, han kører rundt i lyserødt tør røv med dem alle sammen. Han har vundet 4 etaper. Han kommer til at vinde det hele, og derfor skal vi nu quizze i store danske cykelsejre. Og for at være med, så skal du bare kunne fortælle mig, hvilken anden dansker end Jonas Vingegaard, der har vundet en etape i årets Giro d'Italia. 73x20. Og ellers så bare læn dig tilbage og nyd den her. Det er den mest streamede sang i Danmark lige nu. Ærlig freestyle fra Anton Westerlin og Annika. Der er quiz på 73x20.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM

0: Where Do We Go fra Era Star. Nu skal vi cykelquizze i den store sportsquiz. Hej Simon.
1: Hej Mikkel.
0: Simon, hvilken anden dansker end Jonas Vingegaard har vundet en etape i årets Giro?
1: Jamen, det har Michael Valgren.
0: Det har han da. Og det var adgangsspørgsmålet. Yes. Dermed kan jeg sige rigtigt sådan, velkommen til den store sportsquiz.
1: Tak skal du have.
0: Simon, er du cykelman?
1: Ja, altså, jeg er jo sådan, mest på tv, men jeg har cyklet lidt også selv, ikke?
0: Okay, så nu er du mest sofa-cykelman.
1: Ja, det er mere det.
0: Når du siger, at du selv har cyklet lidt, altså er det cykle ned til supermarkedet, eller sådan rigtig cykle?
1: Ja, udover det er det sådan lidt cykling i Italien og lidt i Frankrig på et tidspunkt, men det ligger et par år tilbage, altså.
0: Og det er da alligevel meget ydmygt sagt, det der, eller hvad?
1: Ja, men også ret sandfærdigt, vil jeg sige.
0: Okay, man kan godt være både ydmyg og sandfærdig samtidig, jo.
1: Ja, præcis.
0: Har du kørt nogle af de store så, eller hvad?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg har kørt nogle af de, som for mig var kæmpestore, men som sikkert ikke er særlig store for andre.
0: Nå, men så er de jo også store, hvis de er for dig.
1: Ja, præcis.
0: Simon, når du ringer ind til sådan en cykelquiz her, er det så fordi, du ser dig selv som en decideret ekspert på området?
1: Altså, jeg følger en del med cykling, vil jeg sige. Altså, jeg bliver måske lidt ydmyg nu, ikke? Men eksperter lige måske i overkant, men måske over gennemsnittet, vil jeg sige.
0: Så er vi tilbage ved ydmyg og sandfærdig.
1: Ja, det er præcis.
0: Simon, det vil vise sig i løbet af det næste minut, fordi det er så lang tid, du får i den her quiz. 60 sekunder, hvor jeg kaster spørgsmål efter dig, og det er i kategorien danske sejre. Det vil sige, det kan både være i endagsløb, etapesejre, det kan også være samlet sejre. Og i løbet af det minut, der vurderer du selv, hvor lang tid du vil bruge på at svare på hvert spørgsmål. Jeg skal nok læse mega hurtigt, men du skal sørge for at have 7 rigtige, når tiden er gået, og vi gennemgår dem på bagkant.
1: Okay, det måde er forstået.
0: Så skal du svare ydmygt og sandfærdigt nu. Er du god under pres?
1: Ja, det... Jo, jeg siger ja. Nu smider vi ydmygt væk.
0: Sådan. Er du klar på 1 minut, Simon?
1: Ja.
0: Hvor mange gange har Jonas Vingegaard vundet Tour de France?
1: 2 gange.
0: I hvilken Grand Tour har Mads Pedersen vundet på ingetrøjen 2 gange?
1: Tour de France.
0: Hvad er efternavnet på Mathias, der i 25 vandt Amstel Gold Race?
1: Skelmose.
0: Har Kort eller Valgren vundet flest turetapper?
1: Kort.
0: Hvilken daværende Astana-dansker vandt OL-sølv i 16?
1: Jakob Fuglsang.
0: Hvem blev sidste år første dansker til at køre i den lyserøde førertrøje i Giroen?
1: Mads Pedersen.
0: I hvilket land køres der Flandern rundt, som både Rolf og Askren har vundet?
1: Belgien.
0: Hvad hedder Amalie til efternavn, der vandt VM i 2016?
1: Didriksen.
0: Sandt eller falsk, Jonas Vingegaard har flere etappesejre i Vueltaen end i turen?
1: Falsk.
0: Hvornår vandt Bjarne Riis Tour de France?
1: 95.
0: Og hvilken dansk sprinter vandt i 24-3 etapper på 4 dage i Tyrkiet rundt? Du får lov til at svare, hvis du gør det hurtigt, Simon.
1: Og Tobias Lund.
0: Okay. Hvad tænker du om det minut?
1: Jamen, det tænker jeg gik meget, meget hurtigt.
0: Ja, det var måske også meningen. Hvor mange gange har Jonas Vingegaard vundet Tour de France? Vi skal finde 7 rigtige, Simon. Du svarede.
1: Jeg svarede 2.
0: Det var den første. I hvilken Grand Tour har Mads Pedersen vundet pointtrøjen 2 gange? Du svarede Tour de France. Vuelta i Spanien er det rigtige svar.
1: Ja.
0: Efternavnet på Mathias, der vandt Amstel Gold Race, du sagde Skelmose. Korrekt.
1: Ja.
0: Har Kort eller Valgren vundet flest turetapper? Hvad svarede du?
1: Ej, det er ikke Kort.
0: Han har 2, og Valgren har 0. Det er 3 rigtige. Hvilken daværende Astana-dansker vandt OL-sølv i 16? Du svarede.
1: Jeg svarede Fuglsang.
0: Det er 4 rigtige. Ja. Hvem blev sidste år første dansker til at køre i den lyserøde føretøj i Giroen? Der tog du godt nok lang tid, Simon.
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er sikker på. Altså, det er jeg nok ikke.
0: Hvad svarede du?
1: Men jeg sagde Mads Pedersen.
0: Ja. Det er det der med sandfærdigheden, ikke?
1: Mm-mm.
0: Det er rigtigt.
1: Åh, det er godt. Ja.
0: Han vandt første etape.
1: Ja.
0: Så er vi på 5.
1: Ja.
0: Så er der Flandern rundt. Det bliver kørt i...
1: Ah, det er i Belgien.
0: 6 rigtige. Sandt eller falsk, Vingegaard har flere etappesejre i Vueltaen end i turen. Du sagde turen.
1: Ja.
0: Ej, har han 4, han har 5 i Vueltaen.
1: Okay.
0: Det er ikke så godt, det her.
1: Ja, nej, det er ikke så godt.
0: Vi mangler en, Simon.
1: Ja.
0: Hvornår vandt Bjarne Riis Tour de France?
1: Der svarede 95. Det var... det er nok ikke rigtigt.
0: Nej, fordi han vandt lige inden jeg blev født i 1996.
1: Okay, ja.
0: Det er 6 rigtigt. Det var noget pis, Simon.
1: Ja, men der kommer noget med, som jeg tror lidt på lidt senere, tror jeg.
0: Nå, du tror stadigvæk, der er nogle spørgsmål tilbage?
1: Ja.
0: Ja, men jeg prøvede ellers lige at lave en finte på dig med sådan lige at lukke ned for musikken. Prøv at høre, der er både Amalie Dideriksen og Tobias Lund!
2: Ja! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Hallo, mand. 8 rigtige, Simon. Ja. Der er en ordentlig dunk-drikkedunk på vej til dig.
1: Ja, fremragende.
0: Kan du lige hurtigt svare mig på, nu vinder han jo Gio'en, det vil sige, han har vundet alle Grand Tours, Tobias Vinge, Jonas Vingegaard, undskyld. Hvor højt rangerer han blandt de største danske atleter nogensinde, så Simon?
1: Jamen, så er han i top 3.
0: Kun top 3?
1: Han er i top 2.
0: Jeg køber den.

0: Du lytter til det program, der hedder Den Store Sportsquiz her på P3. Den her sang, du lige har hørt, det er P3's uundgåelige Dance Slater. Og nu skal vi til noget, der er helt uundgåeligt, når vi er i en VM-sommer, som vi lige har trådt ind i. Producer Kjeld, det uundgåelige, det er, at du og jeg, vi konkurrerer med hinanden.
1: Det gør vi altid.
0: Så er det sådan noget, du ved, holdet.dk eller Fantasy Premier League Manager-spil.
1: You name it.
0: Det kan også bare være sådan en lille vedmål. Hvad tror du, den kamp i aften, den ender?
1: Skal jeg svare?
0: Hvad er det for en kamp?
1: Champions League?
0: Nej. Prøv at høre, det jeg prøver at spore mig ind på, det er, at hele DR har gjort også en kæmpe tjeneste, Producer Kjeld.
1: Ja.
0: Fordi op mod det her VM, der begynder om 12 dage, har DR lanceret et spil, der hedder Spillet.
1: The Game.
0: Der er nogen, der virkelig har siddet og brygget på, hvad skal det her spil hedde? Det skal hedde Spillet.
1: Spillet.
0: Og det er et spil for alle. Altså, man behøver ikke, vi hørte faktisk et spot for det for en halv times tid siden, man behøver ikke at vide, hvem er den bedste venstreback fra Kap Verde, og have pengene værd inde i det her spil. Det handler om, at man går ind, så tilmelder man sit hold. Det er inde i appen DR Nyheder. Mm. Så kan man finde det oppe i toppen. Og så skal man spille på alle kampe. Hvad tror man, den her kamp, den ender? For eksempel åbningskampen, som er Mexico mod
1: Sydafrika.
0: Præcis. Så siger man, jeg tror, den ender 1-0 til Sydafrika. Hvis den ender 1-0 til Sydafrika, så får man mange point. Hvis nu Sydafrika vinder 2-0 eller 3-0, så får man stadig point, men ikke lige så mange point, som hvis man havde gættet fuldstændig rigtigt.
1: Nej, så man skal næle den.
0: Præcis. Og så kan man lave ligaer med sine

Det vil sige, hvad skulle du have gættet, da den her VM-kamp blev spillet? Med andre ord, hvad endte den her VM-kamp? Det er den quiz, vi skal have gang i nu. Og adgangsspørgsmålet, som du skal kunne svare rigtigt på, når du ringer ind til mig på 70 3x20, det er semifinalen mellem Brasilien og Tyskland ved VM i 2014. Hvad endte den kamp? Hvad skulle du have spillet, hvis det her spil eksisterede den kamp, for at få maksimal point? Semifinalen ved VM 2014 mellem Brasilien og Tyskland. Hvad endte den? Du skal ringe til mig på 70 3x20, hvis du kan svare rigtigt på det. Og så tager vi en quiz i 8 ikoniske kampe fra VM-historien. Den første, det er adgangsspørgsmålet. Brasilien-Tyskland semifinal ved VM i 2014. Hvad endte den? Ring til mig på 70 3x20 og fortæl mig det.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Jesse Reyes og Stormzy med sang, der hedder Palo Santo. Han lyder næsten som en spiller, der godt kunne have været med for Brasilien, da de mødte Tyskland ved VM-semifinalen i 2014. Det var han ikke. Men det er en ret ikonisk kamp, og Valdemar, nu skal du fortælle mig, hvordan kamp den endte.
1: Den endte 7-1 til Tyskland.
0: Den kan man godt huske, den kamp, ikke?
1: Jo, det kan man. Det kan man.
0: Det betyder jo, Valdemar, at det nye spil, vi har lavet her på DR op til VM, som hedder Spillet, hvor man skal gætte på resultaterne for alle VM-kampe, der skulle man dengang have spillet 7-1 inden kampen, hvis det eksisterede dengang. Havde du gjort det, tror du?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, der var nogen, der havde.
0: Nej, præcis. Til gengæld så tænker jeg, at du måske godt kunne være ret skarp til det, når VM begynder nu her, eller hvad?
1: Jeg plejer... nej, på forhånd plejer jeg sgu ikke at være særlig god. Det er mere bagkundskabens lys, jeg synes, jeg... Jeg kan se dem.
0: Jamen, det er jo meget heldigt, det så er det, vi skal quizze i lige om lidt, Valdemar.
1: Ja.
0: Du er 29 år gammel.
1: Ja.
0: Det betyder, at dine sådan, stærkeste VM-minder er hvad?
1: Det er 0-6 og 10.
0: Okay, er der noget, der sådan, er helt særligt, eller er det bare sådan generelt slutrunderne?
1: Ja, hele slutrunden i 0-6, det var kæmpestort.
0: Okay.
1: Det var kæmpestort. Det er virkelig vanvittigt.
0: Hvem holdt
1: du
0: med?
1: Særligt, hvis I danske alle der, det var jo sindssygt. Det tror jeg, det største øjeblik for mig.
0: Det var hjernedødt. Altså, hvem holdt du med? Det var jo en slutrunde ligesom i år, hvor Danmark ikke var med.
1: Jeg holdt med Portugal.
0: Okay. Der var jo blandt andet en kamp med, hvad var det, 18 gule kort og 4 røde og sådan noget.
1: Ja, lige præcis. Men jeg tror, det var i... Var det ikke i 10?
0: Nej, det var i 6, Battle of Nürnberg.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Okay. Der på både Holland der.
0: Ja, det var godt, den ikke er med i den her quiz, for så havde du svaret forkert der, Valdemar.
1: Ja.
0: Nu skal du høre, hvad vi kaster os ud i. Vi spiller det her spil på bagkant, for vi kan jo ikke quizze i kampe, der ikke er spillet endnu. Nu har jeg fundet 8 kampe fra VM-historien. De er alle sammen på den her side af årtusindskiftet. Og du skal fortælle mig, hvad man skulle have spillet inden kampen, for at få flest mulige point. Med andre ord, hvad endte kampen? Og det er altså efter 90 minutter. Så det vil sige, hvis den er gået i forlænget eller straffe, så er det, hvad der stod, da de ordinære 90 minutter var slut, Valdemar.
1: Yes.
0: Det er 5 ud af 8 for at vinde, du skal have.
1: Yep.
0: Er du klar til den første?
1: Ja.
0: VM-finale 2010 mellem Holland og Spanien. Hvad skulle du have spillet, hvis du skulle have fuld point i spillet inden kampen?
1: Ja, det er... Jeg mener, det er 1-0 til Spanien. Og der er vi allerede.
0: Valdemar, for fanden. Den ender 1-0, men der står 0-0 efter 90.
1: Åh, det er først efter... Ja, shit.
0: Ja. Nå, det var ikke så god en start.
1: Nej.
0: Prøv med spørgsmål 2. Argentina, Saudi-Arabien. Gruppespil ved VM i 22.
1: Ja, det mener jeg jo. Det er jo Saudi-Arabien, der vinder den kamp.
0: Ja.
1: Jeg mener, det er 2-1 til Saudi-Arabien.
0: Efter en dårlig start, Valdemar, det der er rigtig godt hedder frem.
1: Ja, tak.
0: Det var en rigtig. Sydafrika-Mexico. Åbningskamp ved VM i 2010. Nøjagtigt ligesom det i øvrigt er åbningskampen i år.
1: Ja. Fed kamp der, med den der jubelscene.
0: Nå, det er Tjabalala, du tænker på.
1: Ja. Det er, jeg mener, det er 3-1. Det er 3-1 til Mexico, hvis jeg husker rigtigt. Nej.
0: Ja, det gør du overhovedet ikke, for den ender 1-1.
1: Den ender 1-1.
0: Den ender 1-1.
1: Så er det overhovedet ikke rigtigt.
0: Nej, det har du fuldstændig ret i. Nå, det var allerede 2 misser. Du må maks have 3 på de 8 her jo.
1: Ja.
0: VM-finale 2002. Brasilien mod Tyskland.
1: Det er 2-0 til Brasilien.
0: God gamle Ronaldo.
1: Ja.
0: Det er 2 rigtige. Kan være, at du lige skal prøve at overveje det der med 90 minutter ordinær igen, som du missede den første på ved spørgsmål nummer 5. 8-dels-finale VM 2018. Kroatien, Danmark.
1: Det var 1-1.
0: Det var 1-1, siger du?
1: Var det ikke det? Nu skal jeg lige tænke mig om. Nu skal jeg lige tænke mig om.
0: Jeg laver bare
1: fisk med dig. Okay.
0: Hvem griner i baggrunden, Valdemar?
1: Jamen, det er min kæreste.
0: Jeg kan godt lide, hun griner af dig i stedet for. Det er meget fedt. I stedet for at hæppe. Der er 3 tilbage, Valdemar. Du skal have 2 af dem.
1: Yes.
0: Tyskland-Italien semifinale ved VM i 2006. Hvad var stillingen efter ordinær?
1: Fuck, det er svært.
0: Kan du huske kampen?
1: Det tror jeg ikke. Det tror jeg sgu ikke, jeg kan. Jeg kan huske, altså det er Italien, der vinder jo.
0: Ja.
1: Ja, det er sådan noget... Det er sådan noget 2-1 eller 3-1, tror jeg. Jeg tror, det er 3-1 til... Jeg tror, det er 3-1 til Italien. Det er nok ikke rigtigt. Nej.
0: 0-0.
1: Er det 0-0?
0: Ja, så okay. Scorer Grosso og Del Piero i overtiden.
1: Den kan jeg ikke huske, nej.
0: Du skal ramme de sidste to nu, Valdemar.
1: Ja.
0: Argentina-Frankrig, finale ved VM i 2022. Og jeg gentager mig selv efter ordinær.
1: Ja. Det er jo sindssygt mange mål, der bliver scoret til højre og venstre der.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Ja, det er enten 2-2 eller 3-3. Det er...
0: Prøv at spørge din kæreste.
1: Hvad siger du?
2: Jeg ved ikke, skidt.
1: Vi siger 2-2.
0: Det er så godt.
1: Yes.
0: Valdemar, det er nu, det bliver afgjort.
1: Ja.
0: Sidste, som du skal ramme. Gruppespillet ved VM i 2010. Portugal mod Nordkorea. Jeg vil gerne afsløre så meget, at Cristiano scorer i den kamp.
1: Ja.
0: Siger det der ikke noget?
1: Jo, det siger mig noget. Skal jeg sgu lige tænke mig om, fordi...
0: Du må gerne tænke højt.
1: Ja, fordi de spiller, det er der i gruppe med Brasilien også. Og Ghana, tror jeg.
0: Jeg tror, det er fuldstændig korrekt, det du er ved at sige.
1: Er det det? Fordi jeg kan ikke... Ja, så tror jeg, det er sådan noget 7-1.
0: Valdemar, er dit endelige svar 7-1?
1: Ja, det er det.
0: Valdemar.
3: Hvad slags startscore til 3-2?
0: Den ender 7-0.
1: Ej, det var 7-0.
0: Ja, og det er fordi, ved du hvad, jeg tror, du tænker på? Jeg tror, du tænker på, at Nordkorea scorede, fordi det var den der historie med, at de blev ved med at vise det ene mål, de scorede igen og igen i Nordkorea, så de endte med at vinde det hele.
1: Ja,
0: ja. Og det var mod Brasilien, de scorede det mål. De taber 7-0 til Portugal.
1: Ej, pis. Nå, ja. Så gik det ikke.
0: Fandme ellers godt dækket frem, vil jeg sige, hele vejen igennem, Valdemar.
1: Tak skal du have.
0: Du skal ind og spille spillet, jo.
1: Det skal jeg da.
0: Ja, fedt. Jamen, vi ses derinde så. Tak, fordi du ville være med.
1: Det gør vi. Ja, hej.

I ærmet fra Sao Paulo, inden den store sportsquiz lukker helt ned for i dag, så vil jeg lige give et skud ud til, at du skal skynde dig ind på DR.dk eller i appen DR Nyheder, fordi der har vi gang i en live-blog her på sporten, hvor man kan følge de sidste 9 kilometer af den her bjergetappe på næstsidste dag af Giro d'Italia. Jeg skal bare sige, Jonas Vingegaard i den lyserøde førertrøje, han er ved at smadre dem alle sammen. Han er bare, du ved, gået direkte forbi den ene udbryder efter den anden. 9 kilometer tilbage af sidste bjergetappe i årets Tour de France. Jonas Vingegaard på vej til etappesejr nummer 5. Bravo til ham. Og bravo til Tag mig tilbage, Julie Rabeck. Det er hende, der overtager her på B3 efter mig. Tusind tak, fordi I ville quiz med i dag. Det her, det er Lotte Siva og Solvæv.

0: 3.
1: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler.
0: Her er Julie Rabeck.
2: Min ven, god lørdag, god weekend, rigtig hjertelig velkommen til 2 timers nostalgi-rus. Altså, vi skal tilbage til en masse bangers, du måske havde glemt eksisterede. Men altså generelt også bare sovse rundt i de her rigtig store, dejlige hits, som du kan synge med på. Så bare lige for 2 timers tid, der skrotter vi den normale P3-playliste og erstatter den med det, jeg godt kan lide at kalde for sådan den ultimative roadtrip-playliste. Altså alt det, du kan synge med på. Og jeg må bare være ærlig med dig lige nu og sige, det er meget en drøm for mig at få lov til at sende det her program. Det er stadigvæk ret nyt. Vi har været 1,5 måned på banen eller sådan noget. Og jeg begyndte jo at forelske mig i at lave radio, da jeg var barn. Da jeg var 7 år gammel og hørte Godmorgen P3 i radioen, mens jeg spiste min morgenmad. Og der var det lige præcis nogle af de her sange, der gik igen. Den er for eksempel fra 2007, da har jeg været 10 år gammel. Det er Private, og det er her, vi starter. Crucify my heart.

Private, Crucify My Heart. Ikke noget under, at Thomas Troelsen her gik hen og endte med at arbejde med Pitbull og Flowrider og Meghan Trainor. For det her lyder jo ikke dansk. Jeg troede i hvert fald lang tid, det var et stort udenlandsk hit. Det må jeg bare lige anrømme.

i Tag mig tilbage på P3, hvor vi lige om lidt skal tilbage til et bestemt årstal og fejre 18 års fødselsdag. Spørgsmålet er, om det skal være dit 18 års årstal. Det kræver jo lige lidt hovedregning. Men altså, hvornår blev du 18? Skriv ind til mig på 3 mellemrum. Send din besked til 1212. Og skær en lille note om, hvad der skete til din fødselsdag.

0: Loke Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

Hvornår tror du, den her sang er fra? Fuck you, CeeLo Green. Jeg ved ikke, om det er en glitch i mit system, men jeg føler, at den er meget, meget yngre, end den er. 16 år på banen har den. Den er fra 2010 alligevel. Hold op. Tiden flyver. Det føler du sikkert også, fordi du lige har fået lov til at sidde og regne lidt på, hvornår du blev 18. Vi skal til at fejre 18-års fødselsdag. Og der er en, der har skrevet en sms, som jeg synes er rigtig dejlig. Fordi der står, au, for fanden et regnestykke, jeg ikke lige havde godt af at lave. 19 for satan, 96, punktum, punktum, punktum. Og I'm so sorry. Vi er nødt til at regne lidt. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at fejre din 18-års fødselsdag lidt på bagkant her. Vi har et helt særligt forhold til de sange, der er udkommet, da vi blev 18. Så nu synes jeg, at vi skal transportere os tilbage til 19 for satan 96. Du står foran spejlet og ordner din mørke læbestift med et hår så højt, at det nærmest har sit eget postnummer. Du har plateausko på, tynde øjenbryn, en choker og et forventningsfyldt blik i øjnene. I aften sker det, og alt er gjort klar. Alle er inviteret, og du har cyklet rundt med håndskrevne invitationer til alle, der skal komme. Askebærerne pynter sammen med små buketter på bordene. CD-afspilleren er sat klar med et arsenal af CD'er at skifte imellem. Du kan se de allerførste melde deres ankomst ude i forhaven, så du skynder dig over og smider din yndlings-CD på. Med gruppen, der faktisk har inspireret hele dit outfit her til aften, selvfølgelig er det i 96. Spice Girls og Wannabe.

Vi er til din 18-års fødselsdag i 1996, og du har lige hoppet op og ned i stuen, fordi din veninde har fået telefonnummer på en lap. Altså sådan en rigtig lap papir af en af de fyre, der skulle gå tidligt fra festen. Og i den ene ende af stuen, der lyder lige pludselig en højlydt diskussion. Hvem er bedst? Blur eller Oasis? Altså, man skulle tro, det var liv eller død, det her. Og du når ikke rigtig at opfange det, men inden du ser dig om, er en af fyrene løbet op i sofaen, og han har smidt blusen. Han har hævet en akustisk guitar frem. Oasis er fandme bedst. Og sådan er det, råber han. Prøv lige at høre den her. Og så begynder han at spille nogle toner, som han på det her tidspunkt ikke ved, vil gå over historien som den mest spillede sang på guitar. Især fyre uden trøje på. Og amatører. Og hele festen bryder ud i fællessang.

Danset og danset og danset her til din 18-års i 96. Det er ikke kun drengenes geléhår, der skinner. Det er pander og arme og overlæber af sved fra al dansen. Du er lige ved at sætte dig, for plateauskoene, de skaver nu. Og du ved ikke rigtigt, om du kan klare det mere. Men så kommer den. En sang, du ikke forstår et ord af, og alligevel er instruksen ikke til at tage fejl af. Der skal danses mere. En særlig dans. Selv din mor og far hopper med. Hele verden kan den her dans på det her tidspunkt. Jeg tror også, du kan den, dig der lytter med lige nu. 18 i 96 eller ej. Macarena.

kunne have vidst her i 96 til 18 års fødselsdag, at den her sang aldrig ville gå af mode. Og jeg har stået i Istanbul for en måned siden på Boost Cruise og danset Margarita i 2026. Kæmpe nummer. Margarita, vi forlader festivitassen i 96. Hvis det er din 18-års fødselsdag, vi skal fejre næste lørdag, skriv en sms til mig på 3 mellemrum. Hvornår blev du 18? Og hvad skete der, hvis du kan huske det? Afsted til 12:12.

tage mig tilbage på B3. Det er jo et nostalgiprogram, det her. Og det her er nok en af de få sange, som bare lyder, som nostalgi føles. Og på en eller anden måde, så er den både trist og virkelig festlig på samme tid. Fucking nummer, ukendt kunstner. Lige om lidt skal vi besøge en af mange sange med flere liv. Altså flere tidsaldre, om man vil. Men først er vi i 2010 med Rihanna. Og kun Rihanna.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler sang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Det tager mig tilbage på B3, hvilket betyder, at vi hører sange også fra lidt andre tidsalder. Og en gang imellem er det flere tidsalder på én gang, når vi hører en sang. Fordi nogle sange har flere liv. Det kan være, hvis der er blevet lavet et cover eller et sample eller et eller andet. Du kender for eksempel den her.

61. Wow. Altså, vi er way back her. Men hvad nu, hvis jeg siger til dig, at den faktisk er samlet i et meget stort nullerhit, som du kender ganske godt? Prøv at høre hele instrumenteringen. Det er bare Stand By Me. Beautiful Girls. Altså, jeg vidste ikke det her. Jeg har også først lige opdaget det. Så hatten af for dig, der vidste det. Skal vi ikke lige høre hele

En sang fra 2008, der alligevel også er lidt fra 61, fordi hele instrumenteringen jo er et sample af Ben E. Kings gamle Stand By Me. Sean Kingston, Beautiful Girls, tag mig tilbage, hvor vi er totalt nostalgiske og egentlig overhovedet ikke bange for at rejse rundt i forskellige årstal. Altså, der er ingen steder, den her tidsmaskine ikke kan tage os hen. Og det passer faktisk ret godt til noget, som vi laver her på DR for tiden. Det er alle musikradiokanalerne, altså det vil sige både P2 og P3 og P4 og P5 og P6 og P8, som alle sammen skal prøve at se, om vi ikke sammen kan få skabt en top 100. De 100 bedste danske sange nogensinde. Og det er selvfølgelig dig, der skal vælge.

andet sådan gammelt, rigtig klassisk. Måske endda også champagnegaloppen. Men hvad med sådan en som Gilly? Han har jo ligget på førstepladsen af alle streaming-hitlisterne de sidste, altså 100 år. Han måtte også have en sang i den her top 100. Spørgsmålet er måske så også bare, hvilken, hvis han endelig kommer med? Jeg vil jo mene, at det er den her. Hans første store solo-hit, Knokler Hårdt, den må altså være med. Og det er jo op til dig, ind og stemme.

0: 3. Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler. Her er Julie Rabeck.
1: Nej, du er kommet det helt forkerte sted hen, hvis du har tændt for din radio lige nu, for at få den spritnye musik. Jeg er ked af det, det er B3. Vi har styr på den nye musik. Tro mig, jeg laver også popdatering. Men det her program kigger tilbage. Jeg håber på, at du graver nogle minder frem, du havde glemt. Nogle sange, du glemte, at du kunne hele teksten på. Og at vi simpelthen sammen bare kan få lov til at svælge i nostalgi. Og synge med. Synge rigtig, rigtig, rigtig meget med. Det er det, man har lyst til. Det har jeg i hvert fald lyst til på det her tidspunkt af lørdagen. Altså, hvis du nu er i gang med at gøre dig klar til et eller andet, du skal, eller ud på en lille roadtrip. Ja, der er masser at synge med på. Og det er også der, vi starter med den Medina-sang, som jeg personligt synes er sjovest at synge med på. Der er bare et eller andet utrolig mundret over den her. Det er lige før, jeg vil sige, at jeg kunne finde på at synge den, hvis jeg var løbet tør for børnesangen for min brors nye baby, altså min lille nye nevø. Fordi det bare ligger så godt i munden, alt det hun siger på det her 2014-nummer. Tag mig direkte tilbage til efterskolen. Hvor tager den dig hen? Jalousi, Medina, velkommen.

Chapel Rowan til din lørdag. Lige om lidt skal vi til sangen, du havde glemt eksisterede. Jeg har taget en med, og jeg må bare sige, at jeg har testet den af på hele kontoret. Og jeg har endnu ikke mødt nogen, der ikke har sagt, gud, den havde jeg glemt. Så jeg håber, jeg også rammer dig om lidt. Du må blive hængende.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.
1: Apropos Godmorgen 3, så er jeg sikker på, at Lasse Knudsen vil sætte rigtig stor pris på den her. Jeg lovede dig at synge med sangen her i Tag mig tilbage. Så det er noget med at kaste nyeren op, imens du synger Iris.

Iris, Goo Goo Dolls, I tager mig tilbage den her lørdag, hvor vi skal til noget, jeg altid er meget spændt på, fordi det er et knald eller fald for mig, det her. Jeg har taget en sang med, som jeg har en eller anden forhåbning om, at du har glemt, og jeg så kan minde dig om den, og du så bliver glad for det gensyn. Der er mange faldgrupper her. Det kan være, at du overhovedet ikke har glemt den. Det kan være, at du aldrig har hørt den før. Det kan også være, at du havde den sang, og derfor ikke synes, det er et særligt glædeligt gensyn. Men jeg er villig til at løbe risikoen, fordi måske rammer jeg dig. Jeg vil gerne lige starte med at sætte scenen. Vi er faktisk ikke så langt tilbage i tiden i dag. Vi skal bare til 2015, og jeg har været inde og kigge lidt på det. Og på det tidspunkt, hvor vi hørte den her sang rigtig meget, jamen, så var det her, der også blev spillet meget i radioen.

Så altså, hello Adele, Stitches, Shawn Mendes, On My Mind, Ellie Goulding. Tydeligvis en tid, hvor vi virkelig godt kunne lide at høre engelsksproget musik i radioen. Alligevel var der engang imellem en dansksproget sang, der lige fik snedet sig ind. Og det er sådan et tilfælde, vi har med den her sang i dag, som jeg tror, du har glemt. Chili er med på nummeret, hvilket er vildt nok. Det er et one-hit wonder af rang. Altså, det er ikke, fordi han har lavet andet siden, der er gået hen og blevet et hit. Så vidt jeg kan forstå og læse mig frem til, så fokuserer han faktisk på Punjabi-poppen lige nu og lave musik til helt andre lande. Men han lavede den her i 2015. Hassan Shah, Tour.

Julie, der fik du mig fuldstændig glemt den her slasker. Og så er der så en, der skriver, ej, den havde jeg sgu ikke glemt. Godt for dig. Jeg elsker, at du bare har gået og hørt teori i 11 år og haft det for fedt over Hassan Shah. Det ville jeg sådan set ønske, at jeg havde gjort. Fordi for mig var det i hvert fald en glemt banger. Husk nu, hvis du gemmer rundt på en glemt banger, som du pludselig er kommet i tanke om i løbet af det sidste års tid, skriv den endelig til mig. Det kan da være, at jeg også har glemt den. Så vil jeg gå ind og lytte til den og måske tage den med i næste uge. Det her, det er jo altså en fælles pulje af al den musik, vi elsker at drømme os tilbage til, og al den musik, som er blevet glemt lidt, som tiden er gået. Tag mig tilbage på P3. Nu vil jeg gerne tage dig tilbage til P3's uundgåelige på det her tidspunkt. Bare tilbage i 2012. Så forestil dig, bladene springer.

I 12 på det her tidspunkt. Rudimental. Feel the Love, John Newman. Og jeg kan godt lide tanken om, at John Newman og Rudimental rent faktisk vil elske den sang, der er B3's uundgåelige lige nu. Hun hedder Slater, og hun er stadig relativt ny. Altså, hun udgav det første i 2019, og alligevel gik det ikke helt hurtigt nok med karrieren for hende. Så hun siger faktisk, ja, jeg ved sgu ikke, om det her det er noget for mig. Måske jeg bare skulle droppe karrieren. Jeg udgiver lige det her sidste noget, og så er det det. Og så udgav hun et kæmpe album. Worst Girl in America, som bare er blevet ramt af TikTok-strømmen og lyttet til rigtig, rigtig mange. Så må den ikke karrieren få lov til at få lidt flere år at gå på. Det kunne man tro. Hun er et trashy icon, og hun laver hyperpop på den bedste måde. Så hvis du synes, at din Brad-sommer ikke er færdig endnu, her 2 år efter, at det var den vaskeægte Brad-sommer, skal du skrue godt op for Slater og Dance.

af Slater. Det tager mig tilbage, det her. Det betyder, at der kun er syng med sangen og nostalgi og lige om lidt. Et element, jeg kalder for, hvor er de nu? Men først en kvinde, der helt sikkert sovser rundt i nostalgi dagligt. Hun sidder på bagsædet og kigger på dråben, der triller ned ad ruden. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Lana Del Rey, Born to Die.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Det er Dizzy Rascal. Dance With Me. Den minder om, synes jeg i hvert fald. Ikke at det er et sample eller noget, men det er min lille public service til dig den her lørdag eftermiddag. Hvor vi skal til et lille indslag, som jeg godt kan lide at kalde Hvor er de nu? Og vi skal spole tiden tilbage til 2001, til den allerførste sæson af Popstars på TV2, hvor et band blev født. En pigegruppe ved navn IQ. Hvad er der sket med dem? Måske du godt ved lidt visken i krogene, og så videre, og så videre. Men jeg vil lige starte med overhovedet at minde dig om, hvem IQ er, og simpelthen spille deres allerstørste hit. En sang, der strøg til tops på hitlisterne, efter de vandt Popstars' I Want What She's Got. Det tager mig tilbage.

Stuttgart. God gamle IQ, som jo vandt den første sæson af Popstars tilbage i 2001. Spørgsmålet er, hvad laver damerne den dag i dag? Hvor er de nu? Og jeg vil sige, det er nemmere at finde ud af ting om nogen af dem, end om andre. Sofie Hvid, som var hende, der forlod gruppen allerførst, hende er der næsten ikke noget info på. Og Julie Næslund, hun er blevet lærer. Hun tog læreruddannelsen og er blevet lærer, og jeg tænker, at jeg ville være et rigtig tavligt menneske, hvis jeg sad og gravede mere ned i hendes privatliv her på B3. Så det gør jeg ikke. Til gengæld, så er Trine Jepsen og Louise Lolle altså stadigvæk offentlige karakterer på hver deres måde. Louise Lolle, som radiojournalist, radiovært, har arbejdet som producer på Mads & Monopolet, har været på B3 og på B6, er stadigvæk på B6 den dag i dag. Og Trine Jepsen, hun har været alle mulige steder. Hun har været musical skuespillerinde, sanger. Hun har været med i Melodi Grand Prix flere gange tilbage i nullerne, både i 2006 og i 2009. Og så er hun jo lige blevet valgt ind i Folketinget, hvor hun stillede op for Venstre her i 2026. Så hun kan det hele, Trine Jepsen. Og hvis du stemmer på Venstre, jamen, så kan det være, at du har været med til at få Trine ind i Folketinget. Det er det, der er sket med dem. Nu vil jeg gerne lige tage

dag i hvert fald. Jeg synes, du skal blive hængende lige her, fordi om et øjeblik kaster Mo og Kasper Reiport sig i studiet. Det er det gode liv, det er alt det hip-hop og R&B, du overhovedet kan tage. Så lad mig lige slutte af med noget, du i hvert fald ikke får i det gode liv. God gamle Sex on Fire. Vi gør det igen på lørdag, 16-18. Vi ses.

0: Ja, tak. Kom nu, Kasper, mand.
1: Glædelig Eid på bagkant.
0: Tak. Og jeg vil sige glædelig pinse og alt det, der nu har været.
1: Ja, det er rigtigt. Hold kæft, der sker meget lige i øjeblikket. Du fejrede lidt Eid i onsdags.
0: Det gjorde jeg.
1: Og der var jeg sådan rigtig danskagtig og spørger, har det ikke også lige været Eid? Og så fortæller mig, jo, men man fejrer det to gange.
0: Det gør man.
1: Bare lige hurtigt. Ja, hvad er det?
0: Der er en lille Eid, og så er der en stor Eid. Den store Eid er, når man faster, den lille Eid er, når man ikke faster.
1: Okay, helt klart. Yes. Og så er det bare to fejringer, hvor man hygger med familien.
0: Hygger med familien er omsorgsfuld, giver til naboer, deler ud af sin generositet. Okay. Det er bare godt.
1: Jamen, jeg synes, det lyder vidunderligt, Mo. Så du har også tanket op på god energi på den her lørdag aften?
0: Ja, ja.
1: Det er smukt. Vi har pakket playlisten med alt muligt sindssygt.
0: Vi
1: skal alle mulige forskellige steder hen. Vi skal fat på gamle klassikere, helt nye ting. Første omgang, før du går, Anton Westerlind, Nord Carter, siger Juvina. Velkommen til det gode liv. Ej.

0: Det er lyden af det gode liv. Den her sang, den hedder Broccoli. Du var til koncert i søndags. Hold kæft, hvor var jeg misundelig, da jeg så din story. Også fordi jeg vidste ikke, du skulle til den.
1: Jamen, jeg vidste heller ikke rigtigt, at jeg skulle til den her koncert. Måden det hele ligesom udfolder sig. Det er først og fremmest, at det er Nio og Akon-koncert. Ja. Men måden det, ligesom, det hele det sker på, ikke, det er, at jeg er til en anden koncert. En af mine venners koncert inde på Christiania, som hedder Tariq, som spiller. Det var rigtig godt. Så der er en, der ringer til mig og siger sådan, hey, vil du gerne have nogle billetter til Nio og Akon? Og så er jeg sådan der, tager du pis?
0: Ja, tak.
1: Der, nej, jeg mener det. Vil du gerne? Og så er jeg sådan der, ja, 100. Så mig og nogle af mine drenge, vi triller der ind, og det er en af de bedste koncerter, jeg har været til.
0: Er det rigtigt? År. Fordi at inden koncerten ligesom løb af stablen, der tænkte jeg sådan, det er en grineren koncert, det her. Det er Akon, det er Nio, du ved, det er sådan noget, det er nostalgi, og det er at drømme sig lidt tilbage i tiden og så videre, men det er jo ikke to, det kommer ikke til at være en god koncert, men det der mange, der har sagt, det var.
1: Det var en rigtig god koncert, fordi man glemmer jo, at de begge to er hitmager, så der var kun lavet hits, og så altså måden de også spillede sammen, det var, at Akon åbner ligesom ballet, spiller 5-6 numre, så kommer Nio på, spiller et par numre, så er der 10 minutters pause, og så står de på scenen sammen, og du ved, battler i de numre, de ligesom har lavet, hver især, de har produceret og været sangskriver på.
0: Okay, så ikke sådan sange, de selv optræder på nødvendigvis? Okay, okay.
1: Og det var bare sådan fucking genialt lavet, og det var sådan, de var sjove, det var meget komik, der skete ekstremt meget på scenen, og så kan jeg bare sige til dig, der var bare den mest liderlige stemning i det der lokale, ikke? Alle var bare fandme tørstige.
0: Ja, men hvad med, de var jo også begge to på københavnske klubber bagefter. Nio var på Hive, og Akon var på Museo. Ja. Var du nogen af de steder?
1: Det var jeg, nej, okay. Det var jeg ikke. Der hoppede jeg fra.
0: Ja, okay.
1: Og så Nio, han havde bare en masse damer på scenen. Okay. Og det vil jeg gerne snakke med dig om her lige om lidt.
0: Meget klassisk Nio, jo.
1: Ja, fordi han er glad for damer, ikke?
0: Jo, og han er glad, og det er vigtigt at understrege damer, og ikke dame.
1: Det er rigtigt.
0: Det er noget, han praktiserer hjemme i privaten også. Ja, lad os lige vente på den anden side, og lad os lige starte med Akon right now. It's been so

0: Akon på Right Now. I søndagsmorgen, der var du inde og opleve ham her live i Royal Arena.
1: Det var jeg.
0: Og han var ikke alene. Nio var nemlig også en tur forbi Royal Arena i København i søndags. Og vi talte lidt om koncerten. Du får lige afsluttet med at sige, at at det kom til udtryk på scenen, at Nio, han var lidt glad for, for damer, forstået på hvilken måde.
1: Det gjorde det, fordi hver gang at Akon spillede, så var der ikke nogen damer.
0: Okay.
1: Så var der bare to mandlige dansere, som dansede ved siden af ham.
0: Ja.
1: Og så i ny og næ kom der måske lige én.
0: Ja.
1: Men hver gang Nio kom på scenen, så kom der i hvert fald sådan noget 10 damer.
0: Okay.
1: Og de alle sammen havde meget lidt påklædt tøj på.
0: Ja.
1: De var ekstremt smukke.
0: Ja.
1: Og så dansede de på sådan nogle vilde måder, at du var sådan... Hvor er jeg henne? Er det her sådan en pole dancing klub, jeg er ankommet til?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor, og så havde de sådan nogle ræb, som hang ned for loftet, som de ligesom kravlede op i. Og så på et tidspunkt, så alle er sådan der, hvordan kan de gøre det her?
0: Mm.
1: Så Nio, han klatrer sgu også op i ræbet med en kvinde.
0: Okay.
1: Og det var hjertedød. Ja. Og man kunne godt se, at han var glad for damer.
0: Det er også noget, han praktiserer i privaten, jo. Han, han lever jo sådan et polyamorøst forhold, jo. Han har jo 4 kærester.
1: Det er vildt.
0: Det må fandme ikke... altså noget, der skal lægges af, fordi det forestiller mig. Hold da kæft, mand.
1: Det må være hårdt at tilfredsstille 4 kvinder. Jeg kan ikke tilfredsstille 1.
0: Det er sgu imponerende nok. Nå, okay. Jamen altså, jeg er ikke blevet mindre misundelig over, at du var at opleve den der koncert, kan jeg lige så godt afsløre i morgen. Vi kan få lidt af den her, ikke? Spiller han den her egentlig? Nio?
1: Det gjorde han.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg skal fortælle dig, der blev lyder lige

0: Neo på Closer. Har du set det der nye DR-program, Tingbjerg-eksperimentet?
1: Det har jeg.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at vente med dig om et øjeblik, for jeg ved, du er vokset op i det område der også, ikke?
1: Det glæder mig til.
0: Inden der, Ice Kid, Intoxicated.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv. Det er det gode liv på P3. Med Kasper Reippurt.

0: Det lyder af det gode liv på den her lørdag aften. Mit navn er Kasper Reiput, over for mig.
1: Mo lige her.
0: Og der er landet et nyt program på DRTV, jeg godt lige hurtigt kunne tænke mig at vende med dig, Mo. Det er ikke, fordi vi skal gå sådan fuld kulturjournalistik på den nødvendigvis, eller mega politisk. Men det hedder Tingbjerg Eksperimentet, og min hustru sad og så det med. Hun er selv fra Tingbjerg. Du voksede op lige ved siden af
1: Husum.
0: Ja, Husum, så kender jeg Tingbjerg ret godt. Det her program handler i grov træk jo bare om, at man vil gerne forsøge at sådan rebrande Tingbjerg. Det gør man så ved at lokke 7 meget sådan, ressourcestærke familier til Tingbjerg. De får mulighed for at købe nogle relativt billige rækkehuse, som så stiger helt vildt meget i værdi i de år, de skal bo der. Og så handler det bare om, hvordan at man ligesom får skabt et i virkeligheden jo mere mangfoldigt Tingbjerg, ikke? Og så kan man sige... Diskussionen er jo så, om det lykkes, det her. Altså, får man ligesom skabt en rig ghetto i ghettoen, eller formår de her to verdener ligesom at smelte det sammen? Det synes jeg selv, man skal vurdere, når man sidder og ser programmet. Jeg kan alligevel ikke lade være med at få lidt en fornemmelse for, eller af, at der kommer nogle lidt smarte typer fra den sådan, kreative klasse, og forsøger ligesom at presse nogle idéer ned over allerede meget fine ting i Tingbjerg.
1: Ja, som sker, du ved. Jeg tror også, der er mest folk, der har et community allerede derude.
0: Præcis.
1: Og de sådan, skal fortælle, hvad der virker, og hvad der ikke virker, og hvordan vi skal gøre det, så det virker igen, eller sådan.
0: Ja.
1: Og det bliver sådan, okay, så skal vi lave nogle vinbar herover eller noget kaffe, eller skal vi prøve at lave sådan et sted, hvor man kan komme ned og lave teater, og du ved sådan. Og jeg tror også, det bliver meget sådan fordomsfuldt, og jeg tror også sådan, jeg tror personligt, at de familier, der har flyttet over, har haft en god intention, men det er bare, at deres virkelighed har været forkert, for de har bare ikke mødt folk i øjenhøjde.
0: Nej.
1: De har bare været meget sådan, okay, vi skal redde dem.
0: Yes. Altså, lad os bare være ærlige, vi sad og talte lidt om det der white savior.
1: White savior, ja.
0: Og nu er du selv fra området også, Mo, og vi taler en lille smule om noget af det, der i hvert fald bliver adresseret i det her program. Det er sådan, det er kultur.
1: 100.
0: Og det bliver lidt udlagt som om, at der er en mangel på kultur, jeg tænker.
1: 100.
0: Det er vi meget uenige i.
1: Ja,
0: jeg tror bare ikke, at de familier, der så kommer ind, nødvendigvis har øjne for den kultur,
1: eller
0: er i Tingbjerg.
1: Ellers måske også bare det der med at forstå kulturen, fordi jeg tror sådan, kultur er rigtig mange ting. Og den ene ting, der er kultur for dig, er måske kultur for mig. Så jeg tror sådan...
0: Helt konkret, så er noget af den kultur jo fra Tingbjerg det her.
1: Præcis.
0: Lamin. Fra Tingbjerg.
1: Ja.
0: Og det er igen det der med, hvad er kultur? Hvordan fortolker vi kultur? Det behøver ikke at være improteater. Det kan altså også godt være musik. Og det her, det er et glimrende eksempel på det.

0: Jeg synes, man skulle have vendt på det her tv på et tidspunkt, og så se programmet Tinkler Eksperimentet. Det er et interessant program, og så kan man jo selv tage stilling til, hvad man ligesom synes, der er op og ned i det her. Noget af det, det kredser om, er blandt andet kultur i Tinkler, og det her... Det er et meget, meget fint eksempel på noget af den kultur, der udspringer fra Tinkler, ikke?
1: Det vil jeg sige, man. Det vil jeg sige. Og så vil jeg sige, at meget af kulturen, som også springer frem fra kvarteret, det kommer fra foran kiosken, det kommer i grillaftenerne, det kommer fra alle de andre steder, som mange mennesker ikke vil se som kultur, men ja. Som er kultur for os.
0: Ja, jeg synes, det er vanvittigt gode penge også.

0: Dille og Casey på 555. Lyden af det gode liv, hvor vi lige nu skal finde ud af, hvad vi to sover på. Du har mulighed for at hoppe ind på Instagram. Mit navn er Kasper Reiputten.
1: Og mit navn er Mohammed Hussein.
0: Skriv en besked til en af os. Vi kigger på alle beskederne, og så fortæller du os, hvis der er en artist eller en specifik sang, du føler, vi skal massere ind her i det gode liv. Og hvis ikke det bliver i aften, så kan det være, det bliver næste lørdag, lørdagen efter det. Vi gør plads til det.
1: Vi prøver at finde plads til det. Skal vi ikke sige det?
0: I første omgang, Mo, så har du lagt en artist ind.
1: Det har jeg. Jeg har lagt en artist ind, som kommer fra Los Angeles. Hans navn er Blast. Han har lavet et nummer, ikke? Der hedder Be Alone. Og det her nummer, ikke? Det er et pragtfuldt nummer. Det er sådan R&B. Det er slow rider. Det er, vi skal ud og køre en tur. Vi skal helt ned i gear. Og så vil jeg bare sige sådan, jeg hørte ham ekstremt meget på et tidspunkt, men så gav jeg lidt slip på ham.
0: Mm.
1: Og jeg føler, at det er en af de der artister, som er slået igennem rigtig mange steder, men bare ikke lige er slået igennem i Danmark.
0: Og sådan kontinuerligt måske også.
1: Ja, måske også kontinuerligt. Jeg føler sådan, at han har haft en, to sange, som folk kender.
0: Ja.
1: Men så har man ligesom lidt glemt ham og lagt ham på en hylde.
0: Ja.
1: Og jeg synes bare, han er så dygtig artist, at vi ikke skal glemme ham.
0: Vi giver lidt liv til ham her, det gode liv nu,
1: Samo. Det gør vi. Bare sådan en helt god stemning. Alt det, du har brug for til den her lørdag aften, det er det gode liv. You be tripping on a

0: be tripping on the time we'll spend. Blast på Beer Loan. En artist, du synes, vi sover på, Moen?
1: Det synes jeg. Det er R&B på en helt god måde. Det er lowrider. Det er alt det, vi har brug for.
0: Det er det der med at være ude hele dagen i solen.
1: Det er det.
0: Få drukket lidt vin. Cykle hjem imod grillen sammen med en masse gutter, du ved. Sådan noget der, ikke?
1: Og skal der bare være god stemning.
0: Ja, jeg er med dig. Du kan stadig nå at fortælle os, hvad vi sover på her i Det Gode Liv. Hop ind på Instagram. Jeg hedder Kasper Reifert, Danny.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100.

0: Sivas, er du her for mig? Lyden af det gode liv lige herinde. Mit navn er Mo, og jeg har Kasper Reiput ved min side.
1: Og Mo, vi skal ind på Instagram nu.
0: Det skal vi.
1: Du har stadig mulighed for at melde ind dig, der lytter med. Mit navn er Kasper Reiput.
0: Mit navn er Mohammed Hussein.
1: Skriv os en besked. Hvad sover vi på her i det gode liv? Hvilken sang, hvilken artist synes du, vi burde spille? Meget, meget mere. Vi kigger på det hele.
0: Og så vil jeg også bare lige sige, at jeg elsker, når I skriver til os. I gør det så godt. Tak for det.
1: Ja, og specielt i dag, vil jeg så sige,
0: okay.
1: Jeg har været inde og lytte på det her nummer, der bliver meldt ind, ikke?
0: Ja.
1: Ej. Mads er god vers. Mads er rigtig god vers.
0: Okay, hvad har Mads til os?
1: Mads, han skriver Boys.
0: Ja.
1: I sover på Ronaldinho af Abu Tal og Warren Sada. Jeg ved ikke helt præcis, om jeg siger de her to artister rigtigt. Kæmpe sommernummer, skriver Mads, ikke?
0: Okay. Jeg kender slet ikke nummer.
1: Nej, men seriøst, Mo. Jeg smuglede lige på den her, inden vi gik ind og sendte, ikke? Ja. Men for satan, hvor ved Mads, det er godt.
0: Okay. Hvad sker der ved Brasilien?
1: Jeg tror, vi er alle mulige steder hen, men ja, der er jo noget Brasilien-tema, ikke?
0: Der er noget karnevalagtigt.
1: Ej, men du skal bare læne dig tilbage, mor, og nyde det her nummer. Ronaldinho hedder den, og tak for beskeden, Mads.

0: ikke sygt.
1: Mads, du rammer lige der, som du skal ramme. Er du dum, et nummer?
0: Ja, shit, men altså, Mads, du værste godt. Der er solskin på den her, ikke? Der er en lille drink i hånden.
1: Wow.
0: Ronaldinho hedder den. Det foregår lidt på fransk også, vi er alle mulige steder henne. Noget Mascenada-sample.
1: Jeg kan lide det hele.
0: Hold kæft, mand.
1: Fortsæt med at fortælle os, hvad vi så på vores Instagram. Kasper Reipurt og Mohammed.

0: Omar på Locked Up. Og jeg kan se, Mo, at du har lagt... Jeg har lyst til at kalde det en klassiker i playlisten nu.
1: Men det har jeg også, det har jeg også. Der er en artist, ikke, som jeg ikke har hørt i lang tid. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har glemt lidt alt om ham.
0: Og jeg føler, vi har spillet den der ene sang, Golden, ret meget.
1: Ja, det Gold har vi spillet ret meget. Men jeg føler bare sådan... UK generelt hører jeg ikke så meget lige pt.
0: Okay.
1: Og så her i forgårs var jeg ude at gå en tur. Mm. Og så kom det her nummer i min høretelefoner.
0: Ja, ja, med det.
1: Og så var jeg sådan der... Shit, shit, shit, et nummer. Ja. Jeg har glemt alt om det. Og det er selvfølgelig Jay Huss på det her nummer, der hedder Did You See?
0: Jamen.
1: Det er et sygt flex-nummer.
0: Det er det, fordi det, jeg hører også det her hver sommer. Og jeg synes bare, det er, sådan, ja, det er nemlig sådan rigtigt, nu skal vi ud og spille.
1: Rigtig smart, store.
0: Ikke? Du det, ved. Det. Came in a black Benz, left in a white one.
1: Ja, præcis. Det sidste.
0: Jay Huss, Did You See?
1: Det er ikke. Det er bare den her stemning, du skal have derude lige meget, hvor du er henne.
0: Det er sådan sommer i et nummer, det her.
1: Og så er det også bare at spille smart nummer. Du fortæller bare folk, at du er den bedste.
0: Ja, ja, på sådan en rigtig overlegen måde. Ja.

0: Kæmpe energi på det nummer der.
1: Hjertet nummer.
0: Det er sygt, hvordan man kan lave noget så stort, når det er så altså tilbagelænet.
1: Ja.
0: J-Hoss, did you see lige her? No Church in the Wild.

0: Og du tænker sikkert, det er irriterende. Det beklager jeg.
1: Undskyld. Nej, prøv at høre på. Det er godt med lidt god energi.
0: Ja, men der er altid god energi her.
1: Også fordi vi skal dvæle ved det om et øjeblik, fordi at i den kommende uge, ikke?
0: Ja.
1: Der starter sommeren sådan for alvor for mit vedkommende.
0: Okay.
1: Jeg har lyst til at sige, at der foregår noget meget særligt i de københavnske gader, som sådan lidt er en form for markering af sommeren for mit vedkommende hvert evig eneste år.
0: Ja.
1: Og særligt i år bliver det rigtig fedt, tror jeg.
0: Okay.
1: Allerførst, Ilma, Rewind, Repeat, velkommen.

0: Plain Jane fra A$AP Ferg.
1: Jeg har lyst til at sige, at sommeren officielt starter i den kommende uge. Sådan har jeg i hvert fald haft det i mange år.
0: Ja.
1: Fordi at fra på onsdag af løber den københavnske gadefest af stablen. Distortion.
0: Distortion.
1: Og i mange år havde jeg det sådan, at det var der sådan sommeren for alvor startede for mit vedkommende, ikke? Du ved, den her københavnske gadefest, som foregik på Vesterbro og Nørrebro og så videre. Til at starte med var det meget kaosagtig gadefeststemning. Alt var gratis. Der var kæmpestore anlæg, og folk de havde det bare for sindssygt, ikke?
2: Det havde de.
1: Så var det som om, at man prøvede ligesom at tæmme det her kaos en lille smule ved at gøre noget af det til betaling. Der er Distortion X og så videre. Det er der stadig. Man kan stadig købe armbånd. Det er også vanvittigt fedt. Der er helt sindssyge lineups. Men jeg har bare en sådan ekstra stor kærlighed til sådan gadefesten. Det er oprindeligt Distortion, ikke? Og det virker som om, at man er gået en lille smule tilbage.
0: Til det?
1: Ja, fordi at det, på torsdag, der kigger Distortion igen forbi Vesterbro, hvor jeg også bor. Og rigtig meget af det, der foregår på Vesterbro, er gratis.
0: Okay, sindssygt.
1: Igen, ikke? Jeg vil stadig opfordre folk til ligesom også at besøge Distortion X, fordi igen, sindssygt navne på plakaten, men der er bare noget magisk over det der med sådan at gå op og ned langs de sådan københavnske gader, og så lige pludselig befinde sig foran et eller andet anlæg, hvor der er vanvittig fest. Kan du huske sådan, du er jo yngre end mig, Mo.
0: Ja.
1: Kan du huske sådan Distortion fra dengang?
0: Jeg kan huske Distortion dengang, og en periode, jeg kunne huske rigtig hårdt, ikke?
1: Ja.
0: Det var dengang, det var Distortion på Nørrebro.
1: Ja, ja.
0: Hvor det bare var sådan, hele Nørrebrogade var bare åben, og der var bare sådan, der var fest i lejligheder på gaden, og det var sådan, det var en hjernedød fest.
1: Jeg håber jo lidt, at det er noget af det, der sker i år også, ikke?
0: Det kunne være sindssygt.
1: Og det er sjovt, du siger det der med Distortion på Nørrebro. På et tidspunkt, ikke?
0: Ja.
1: Så var der en artist, der sådan havde figureret en lille smule i undergrunden. Han blev annonceret til Distortion, og så skete der det umiddelbart inden Distortion, at hans karriere stak fuldstændig af. Så der var tusindvis af mennesker, der stod og ventede på, at ham her...
0: Ja, ja!
1: Altså, han skulle lave en form for shutdown på Nørrebro.
0: Det skulle han.
1: Det var så sindssygt. Kid kysset med Jamel. Jeg tror, at liveoptræden ligger inde på YouTube.
0: Det var vanvittigt.
1: Den kan man bruge som en form for opvarmning til Distortion. Hop ind og se den på tid.

0: din lørdag aften lige herinde. Mit navn er Mo, og du har Kasper Reiphold ved min side.
1: Mo, der landede en ny officiel VM-sang. Den landede sidste uge, faktisk.
0: Jamen, jeg har faktisk ikke slet ikke...
1: Nej, du har ikke?
0: Jeg har slet ikke optur over det overhovedet.
1: Nej, altså VM.
0: Nej, ja, VM, men også bare sådan de sange. For der var engang en sang, ikke?
1: Ja.
0: Du ved noget, hvor de skrev på målet. Hvad var det, den hed?
1: Hvad?
0: Den er VM-sang.
1: At du tænker ikke, hvad det...
0: Altså, Shakira lavede den.
1: Nå, altså Waka Waka, Zamina Mina. Waka Waka, Zamina Mina, Sangalewa. Ja, præcis. Nå, men det er sjovt, du nævner det, fordi hun er jo... Det er det menneske, de har hedkaldt til at lave årets VM-sang.
0: Okay, sygt.
1: Ja, ja. De har kaldt måske mennesket, tilkaldt mennesket bag måske den bedste VM-sang nogensinde. Og så spørgsmålet, om hun har gjort det igen. Det vil jeg faktisk lade være op til dig at vurdere, ikke?
0: Okay.
1: Det er ikke kun Shakira, der er på den her nye VM-sang. Det er også Burna Boy.
0: Spændende.
1: Ja, og den hedder Dig Dig. Og for mig, der skal en VM-sang jo bare være en fest. Fordi VM er et fest. Eller er en fest. Og der er sådan noget, jeg skal have lyst til at gribe fodbolden, ikke, Mo? Invitere dig en tur ud på streetbanen.
0: Det er det.
1: Og så kører der fuldstændig over.
0: Arh, det kan
1: du ikke. Hvad var det der?
0: Det kan du ikke.
1: Så laver vi en lille Zidane-finte der. Laver en lille husmandsfinte.
0: Ja, okay.
1: Ah, men altså, vi har aldrig spillet fodbold sammen. Jeg ved, jeg vil
0: køre dig rundt. Nej, det vil du ikke, Kasper.
1: Er du klar til at lige høre den her officielle
0: VM-sang? Ja, jeg er klar til det.
1: Den hedder Dig Dig, som sagt, ikke?
0: Okay, Dig Dig.
1: Shakira og Burna Boy.

0: mig, ærlig, ærlig, Kasper, der er ikke noget, der slår den sang, Shakira, hun lavede.
1: Ej, Waka Waka.
0: Waka Waka.
1: Ah, nej, men jeg kan sgu stadig meget godt lide den her. Vi er enige om, den er ikke op på Waka Waka.
0: Nej, nej, den er

0: der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger. Og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: også musik. Og så er det også, at når man fylder år, er kærlighed også en del af det.
1: Er det rigtigt?
0: Og Kasper, du fylder jo år
1: ja, det gør.
0: Her på mandag.
1: Jeg bliver sgu 32.
0: Det gør du, og, ja. Det, og 32 er en rigtig god alder.
1: Hvorfor?
0: Fordi at du får et total foran. Det der et tal, det er lidt useriøst.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nå, det har jeg ikke rigtig tænkt over.
0: Det er sådan, når man er 32, så er man sådan... Det er lidt mere sådan autoritetsagtigt.
1: Okay. Jeg ved faktisk ikke, jeg kan også huske, vi talte om det i forbindelse med din fødselsdag for noget tid siden. Sådan. Jeg er heller ikke sådan rigtig... Jeg kan sgu ikke rigtig orke. Jeg orker det ikke rigtigt, for at være helt ærlig.
0: Nej, du bliver nødt til at lave et eller andet.
1: Jamen, det hvad fanden skal man lave? Jeg har ikke planlagt noget indtil videre, i hvert fald, og der er 2 dage til.
0: Ja, men det du kan gøre, det er, at du kan... Nu er vejret for det meste også godt, og du er et sommerbarn. Så det, du kan gøre, det er at invitere folk ud i en have, bestille nogle pizzaer, og så bare hygge.
1: Jamen, det, jeg føler også, hvis jeg skal holde noget, så bliver det sådan noget i den stil, der er lidt low-key, eller sådan bare sætte mig ned på en eller anden bar, og så skrive, hey, kom forbi, jeg sidder her. Men jeg kan mærke, at jeg rukker ikke rigtigt det der med at lave en fest, eller den store sådan, kom sammen. Og det gør jeg aldrig rigtigt på min fødselsdag. Det er sgu lidt nederen, man har det sådan, men jeg magter det bare ikke.
0: Men jeg hader modsætningen. Dem, der holder en kæmpe fødselsdag.
1: Nå, er det rigtigt? Nå, men jeg elsker at være gæst til den slags gæster.
0: Jamen, det kan jeg også godt lide, men jeg synes også bare, det er lidt nederen.
1: Er det rigtigt?
0: Fordi hvorfor skulle du holde en kæmpe fødselsdag?
1: Ja, det er sgu da fedt. Så er der en anledning til ligesom at samle folk. Det kan jeg godt lide.
0: Men det er også tættere på døden jo, så
1: det er rigtigt.
0: Ej, jeg driller.
1: Mo, jeg har til gengæld smidt en sindssyg fødselsdagssang ind i playlisten, fordi igen, du ved, sådan er jeg.
0: Ja.
1: Lidt fejring må jeg da godt have.
0: Selvfølgelig må du det.
1: En Bessie Signal fra.
0: Okay.
1: Den hedder Happy Birthday.
0: Ja, ja. Yeah.
1: Kender du den?
0: Hvad sker der på den sang?
1: Jamen, bare prøv at høre den. Det her, det er sådan, jeg godt vil fejres.
0: One more year for them.
1: Yeah, yeah. Det er det her, man skal synge om morgenen til mig.

0: Det der, det er en fødselsdagssang.
1: Det må man sige, og jeg håber ikke, når du vågner om morgenen, ikke, at din kone spiller den her sang for dig.
0: Ja, du sindssygt. Happy birthday for Business Signal. Lige her, Jay Huss, Gold. It's a bad man party. Oh, why zero fugazi? Bad man too, oh, wasabi. Stop on, no one be like me. Pass me my baggy. Life is too short, make up on enemies. No time for bullshit. Military, I'm on ka.

0: Kundo, den her, den hedder Hver dag.
1: Kasper, der er en artist, ikke, som jeg er faldet for. Og det er sådan en artist, som jeg er faldet for på Instagram. Jeg lå og sådan scrollede på min Instagram, og så kommer der ham her helt lille dreng op, som går i sådan 6. klasse, sådan amerikansk artist. Mm. Amerikansk dreng går i 6. klasse på USA.
0: Ja.
1: Og du ved, han ligger bare bars. Og jeg er sådan i starten, du ved, det her, det må være AI.
0: Ja.
1: Han eksisterer ikke. Og så, du ved, sådan, så går jeg lidt længere ned i det, og du ved, sådan, søger på ham, finder ham frem. Og så er det bare en lille dreng, som bare kan synge og sådan kan finde ud af at lave musik. Han hedder sådan Young Dudo.
0: Young Rodo, ja.
1: Young Rodo.
0: Ja.
1: Og du ved, sådan, han har lavet det sødeste nummer, hvor han for det første smider bars, men hvor han også bare snakker om, hvordan det er at gå i skole. Og han er blevet forelsket i en pige i hans klasse, men hun ved ikke, han er blevet forelsket i hende, og han skal giftes med hende her.
0: Det er fucking sødt. Jeg har også godt set ham der på TikTok, sådan folk, der reagerer på det. Jeg synes faktisk noget af det, der er mest imponerende, det er meget sjovt, det der sådan børneunivers.
1: Ja.
0: Men det er sådan, hans måde at lægge melodier på er sindssygt. Altså sådan, han laver ægte gode melodier. Ja. Den her sang, den hedder sådan No Bad Grades.
1: Ja. I can't get

0: Young Rodo på No Bad Grace. Hold kæft, hvor er det sødt.
1: Det er ekstremt sødt.
0: Altså, han synger op rigtig godt, jo.
1: Det gør han.
0: Sådan en lille amerikansk dreng, der bare altså, lægger fløde R&B til os alle sammen. Om at han er forelsket i pigen fra en anden klasse og sådan noget.
1: Jeg husker den tid, mand.
0: Hold kæft, det er godt. Om et øjeblik, mor, ikke?
1: Ja.
0: Så skruer vi markant op for stemningen på den her lørdag aften.
1: Det gør vi.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje ende i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Jeg vil kun folde min band, ser mig aldrig dans. Sagde det kun smagen i dans, når du ser mig dans. Jeg vil kun folde min band, ser mig aldrig dans.

0: Flow fra Meadow 8 og Wiki, som altid her om lørdagen på det her tidspunkt. Så skruer vi lidt op for den gode stemning.
1: Det gør vi, og jeg har valgt det allerførste nummer, ikke? Og det her, ikke? Det er bare meget den der stemning. Hvor man er sammen med vennerne. Og bare lige hygger. Og stemningen er bare helt høj. Og så er det sådan der. Alt er lige meget i morgen.
0: Okay.
1: Når det er sommer, så har jeg det sådan her. Alle de penge, jeg har på min konto, skal brændes af i aften.
0: Jeg er med dig.
2: I ain't got no problem spending all of my money.
0: Just wanna say what's up?
1: Nah.

0: Et øjeblik, så kan vi Stefan videre til Alida Blackheim med Sent.
1: Det gør vi.
0: Endamo. Du siger, du kører klassikeren.
1: Ja.
0: Du siger, du kører det lidt beskidt.
1: Præcis.
0: Jeg kører det rigtig beskidt her til sidst. Okay. Spice, Sean Paul, Shaggy. Er du dum? Den hedder Go Down der. Kan du have det dejligt?
1: Kan det have det dejligt?

0: Din aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Se.
0: Her er Alida Blakheim.
2: Som jeg normalt bor her på B3 søndag mellem 18 og 20. Jeg har så fået den kæmpe fornøjelse af at skulle holde en sindssyg lørdagsfest med dig. Og det bliver alt det, du kender og elsker. Artister, som du i forvejen har det rigtig trygt og godt med. Og så bliver det selvfølgelig også lidt af de der nye numre. Lidt af dem, som jeg har fundet i undergrunden. For det skal være en god blanding af alt det, som på en eller anden måde kan ruske op i din lørdag. Uanset om du står derhjemme fanget i ærner og bare holder en helt almindelig weekend. Eller om du er på vej videre ud og straffe et dansegulv. Der er skruet op på tempoet. Det kan jeg trygt sige. Så jeg synes ikke bare, vi skal starte med det allerførste nummer. Det går ikke stille for sig, og så ved du bare, at stemningen og tonen er sat. Det her er Luna George.

0: timer lige en enkelt sang at løbe på, så bliver det tid til det første holdepunkt, når det er blevet sent på B3. Det er lige præcis, hvad du lytter til. Mit navn, det er Lida Blakkaj. Tak for at være stemplet ind her sammen med mig hele vejen frem til kl. 22. Den bedste musik din vej. Og det første holdepunkt, faste og første, det er nemlig, at vi tager tre numre i streg med et overordnet tema. Og jeg kan fortælle dig, at vi i lørdagens tegn, og i festens også en lille bitte smule, skal zoome ind på en af de største hip-hop-producere nogensinde. Jeg glæder mig til det, men først SZA, Calvin Harris, The Weeknd.
1: Say you got a girl, yeah, you want me.

Funk Wave Remix, fordi Calvin Harris lige mente, at det her nummer skulle have noget pump og noget juice, og Gud skal takke lov for det, for det passer perfekt ind til den her lørdag aften. Hvor vi altså også nu skal til det, som jeg kalder 3 i rap. Det er et fast holdepunkt, når der er blevet sent på B3. Vi tager 3 numre i streg. Det kan være en impulsiv tanke, der er landet hos mig, en følelse eller et nummer, der har banet vejen for, at vi skal høre de her 3 numre. Det kan også, som i dag er tilfældet, være en person, der er limen, der binder det hele sammen. Og jeg har virkelig, virkelig kæmpet med den her. Fordi det var så nemt, at det blev så svært. Vi skal nemlig zoome ind på en af de største hiphop-producere nogensinde, der virkelig, virkelig, virkelig, virkelig har været årsagen til, at mange artister har brudt frem. Jeg kunne nævne dem alle sammen, men så tager det jo også lidt fra nogle af dem, du skal til at høre fra nu. Manden, der er i fokus, som har lavet det her, siden han kunne se ud af sine øjne, har jeg lyst til at sige, er Dr. Dre. Fra Compton, Los Angeles til hele verden. Der har ikke været et arrangement, du har været til, hvor jeg ved, at du med det her første nummer i hvert fald ikke har shaket din lille booty. Og med de andre, jeg også har med til dig. Så jeg føler bare, at vi skal få festen sat i gang. Hylde manden, det her 3 Dr. Dre produktioner mand. Ikke nødvendigvis mine yndlings,

de allerbedste, for det er jo subjektivt. Men den her skal med på listen, 50 Cent in the Club, og nu skal vi altså herhen. For det her kan Dr. Dre også.

Hvis du synes, det her er et nummer, der går rent ind, så forstår jeg dig godt. Og hvis du også lige har tændt din radio og tænker, hvad er årsagen til, at vi hører det her skønne, skønne nummer, så er det fordi, vi er i gang med tre numre i streg. Det her var nummer 2,

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

Mia og Mads. Det her er Slip Slip, et nummer, der er at finde på Leas første musikalske udspil. Et projekt, der landede i går. Det er en EP, der hedder Sweetheart. Og det er virkelig bare de her lækre og varme produktioner. Så smuk, sådan nærværende sangskrivning. Og mest af alt bare båret af den her flotte, flotte stemme. Wow. Og må jeg så gerne gøre det lidt tungt for dig igen?

allermest for tiden. Jeg gider ikke lyve. Jeg kommer til at være ærlig og sige, at det, man vander, vokser. Det er en udtalelse, der er så sand, som dagen er lang, men det er også det nyeste projekt fra Sia Jovina, som umiddelbart er en del 1 af en plade, hvor der også kommer en del 2, og jeg glæder mig helt vildt meget til det, men for nu, der hører jeg det her om og om igen, fordi det er virkelig sangskrivning på det allerhøjeste. Det er som om, at man bliver transporteret ind i et eller andet mørkt lokal, der er tung cigaretrøg, der er rødvin, og der sådan er så meget tyngde. Og vi kan alle sammen forstå, hvad hun synger til os. Og her, der rækker hun fuck til en, som ikke har gjort hende noget godt. Og hvis du har sådan energi, så gør det med mig nu. Det her er Sira Jovina på Tråde.

til Vina tager mig til nye højder. Hun tager mig sindssygt sted hen og så kæmpe skud til de her producer, Victor Støve, Robert Jenne, alle der har arbejdet på den her. Det projekt, der hedder Det, man vender vokser. Nyt fra Sia Jovina. Du hørte, troede, vi var venner. Bare gå ind og lyt til det. Jeg kan ikke sige mere, det er fantastisk fra top til to. Og så gør vi sådan her, ikke også? Mændene, som vi kender, elsker dem.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Du lytter til
1: Sent
4: på P3.
5: Din vært er Alida Blakkaj. Excuse me, can I please talk to

0: Child Brandy.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
0: Her, hvor du lytter til scenen på B3. Tak for at være her. Tak fordi jeg må berige, forhåbentlig berige din lørdag med noget rigtig, rigtig lækker musik, der passer perfekt ind til hvad end du laver. Mit navn, det er Lita Black her. Jeg tænker, fordi jeg ved, at du sidder og brygger på den der sommerplayliste, har brug for nogle alternativer til den. Så hvorfor ikke bare kombinere det med noget af den nyeste fra en mand, der endelig er tilbage? Det er som om sommeren kalder på dem. Det her er Lamine. Og man skal ikke underkende godt producerarbejde. Vi har to af de bedste på den her. Anton Westerlin og Nicki Puyande. Jeg vil så gerne være låst inde.

TLC, No Scrubs, så enkelt kan det siges. Og mens den æbber ud, så gør vi sådan her. Hvis jeg skal have mit musikalske solskin. Hvis det danske vejr altså ikke kan provide, når det officielt bliver sommer på mandag. Så tager jeg bare til Sydafrika og tager fat i de to vildeste producer derfra. Hos MC, Bees and Honey. Det her Take My Mind.

der fusionerede R&B og hiphop, som ingen havde set det før, udgav kun et album. I hele hendes karriere blev også et af de bedste nogensinde The Miseducation af Lauryn Hill. Og hende fik du lige her. For everything is everything. Og så er det også tid til vores faste tradition, når det er blevet sent på B3. Normalt bor jeg jo her på kanalen søndag mellem 18 og 20. Og derfor hedder det normalt sent på søndag i dag. Hedder det simpelthen sampled lørdag, og det er egentlig bare mig, der spiller et lille klip af et originalt nummer, og så viser jeg dig så, hvordan det her nummer har været med til at skabe et nyt kæmpe hit. Netop ved brug af det første nummer, for det er det, sampling er, når man låner noget. Om det så er melodi, produktion, tekst eller nummer som koncept til ligesom at bygge videre på noget nyt. Og vi skal til en kæmpe legende nu. En af de største, der nogensinde har gjort det inden for R&B. Og så kæmpe repræsentant for sin tid. Det her er Nina Simone. Do what you gotta do.

Det er manden, som er den største inden for brugersamples, der også har rippet det her iskoldt og gjort det til et kæmpe hit, hvilket finder du ud af om to sangs tid. Men først Annika, lige her på nummeret, der hedder Jardin.

vi er i gang med Sampled Lørdag. Fordi jeg normalt, når jeg sender sent på B3 mellem 18 og 20 om søndagen, har en Sampled Søndag omgang. I dag, fordi det er lørdag, har vi selvfølgelig lige ændret titlen på den tradition. Og det er fordi, jeg elsker sampling. Jeg elsker, når en artist eller producer for den sags skyld har været så kreativ og lytte til et nummer og tænke, vi kan gøre det her større, vi kan gøre det her bedre. Og så er der mange af de numre, vi går og synger med på og kender, som vi ikke ved, faktisk stammer fra noget helt andet. Så for et par numre siden, der spillede jeg et lille klip for dig. Vi havde fat i Nina Simone, Do What You Gotta Do. Der er vi altså godt tilbage i tiden. Og her er samplen nemlig ikke så kompliceret, fordi det er lyrikken, der er blevet møgkopieret. Så jeg tænker, at vi lige hører det igen, og så kan det være, at du kan genkende noget. Man, I can understand how it might be kind of hard to love a girl like me. Det er. I don't blame you much for wanting to be free. Så smukt skrevet. Kan du forestille dig Rihanna på den? I just wanted you to know. Kør lige Rihannas vokal ind. I've loved you better than your own kid. Og så tænk på manden, der er mester i at bruge samples. Fordi så gør vi sådan her. Sample lørdag. I can understand how it might be kinda hard to love a girl like me. Yeah. I don't blame you much for wanting to be free. The Life of Pablo. I just want Kanye West. You to know. Det her er Famous. Woo! Yeah. Swiss only let the beat rock. Og vi kører. For all my south side niggas that know me best, I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. God damn. I made that bitch famous.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig til at varme mig selv.
7: Se En som Loke.
6: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.
8: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
9: Du lytter

der ærer ejer sig ud af det her nummer. Det var Acceleration. Og jeg har rystet alt af mig, jeg har ikke mere tilbage. Udover musikken selvfølgelig. Det her er Scen på B3. Jeg hedder Alida Blackhaj, og så skal vi saftsuse med til Frankrig. I en mand, der er mester til at lave Afro House remixes. Og her har DJ Vialo haft fat i Burna Boy og

hårtrækning. Vil du mig ikke, er vi kærester, er vi mere? Du skriver til mig, rækker ud, vi er sammen, du forsvinder. Hvad skal det her blive til? Men pakket i musik, man kan ryste såren af. Til så det her, var I der star på Where Do We Go? Og må jeg ikke bare ride videre på den? So I'm going to Ghana. Vi skal jo bruge mosen til at ryste af os primært, ikke? Den har også et andet ord. En bamba. Det er lige præcis titlen på det her nummer, hvor tyske du siger,

er hård. Den er rigtig hård, den her produktion. Hold kæft, jeg synes, det er fedt at høre alle de her forskellige slags stemmer og sprog egentlig mødes. Det var Luciano, Bia, H på Bamba. Så er vi tilbage på dansk jord, og en stemme, vi er tryg ved, det er Casey. Den er helt ny,

0: du allerede nu står og væver dig ved at tillide af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR3.

hvor vi kører den her vej videre. Den her 00'er inspirerede lyd. Der er noget smæk på. Og jeg ved ikke, om du har hørt fortællingen om Ikaros. Ham, der fløj for tæt på solen, og så endte med at blive brændt op. Det skal man jo passe på med. Det skal være en balancegang. Solen skal altid skinne på dig. Du skal huske at have lidt balance i dit liv. Og Ossi har lige udgivet en ny sang, som handler om netop det. At det hele kan være lidt lækkert og stilet. Særligt, når man udlever sin drøm, uanset hvad det er, man tager sig

Kvistrup. Velkommen til stadig en upcoming artist, men er så nuanceret i det der hiphopland. Han kan så meget, og det her er fuldstændig vanvittigt. Og ny single, den hedder Bounce. Jeg skal trække vejret, man. Shit!

0: Hvis du er mere interesseret i musik som det her, eller i hvert fald tænker, hende der lige der, hun kan da pege på noget spændende, så er det ind i din der lyd-app og skriv SNT, så skal der nok komme noget, du kan bruge til noget. Ellers så er jeg her altid hver eneste søndag mellem 18 til 20. Tak for at være her. Tak for at lytte. Have verdens bedste lørdag. Og musikken bliver ved med at spille. Bare rolig. Jeg slutter da lige af med at gøre sådan her.
1: Og jeg

0: hvordan de fandt mig. Måske fordi jeg gerne ville blive fundet. Jeg siger, jeg ikke har lyst, men folk er jo ikke dumme med.
1: Du må inspirere mig, gør du ikke?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger det, der bliver lukket.
1: Jeg er så sutter selv, to.
0: Og jeg havde ingen...

0: Vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Det, man hører,

0: Politikere fra Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet har forhandlet hele eftermiddagen og aftenen for at få enderne til at mødes, så der kan dannes en regering. Og forhandlingerne, de er gået ind i en slutspurt. Det fortæller vores politiske reporter Thomas Bull fra Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.
1: I går der fortsat forhandlingerne helt indtil klokken 10:30 om aftenen, og i dag, jamen der er der heller ikke sat nogen bagkant på for, hvornår forhandlingerne skal være færdige. Så det kan godt blive endnu en lang aften for politikerne her på, på Marienborg. Så selvom vi er inde i slutspurten, og målstregen nærmer sig, så er vi altså ikke helt fremme ved den endnu, og, hvor vi kan få afgjort, om vi får sådan en centrum-venstre-regering her eller ej.
0: Hvis der opstår en krise, eller der ligefrem udbryder krig, så skal Danmark kunne stille med 180.000 soldater. Det fremgår af et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som det er i besiddelse af. Her anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at der oprettes en mobiliseringshær bestående af færdiguddannede værnepligtige. Personerne i styrken de skal stå til rådighed for genindkaldelse og mobilisering, indtil de fylder 65 år. Mads Gråsager, han er DR's forsvarskorrespondent, han vurderer, at sådan en her vil være i stand til at klare også ret avancerede opgaver.
2: Det er klart, at vi ser våbensystemerne lige nu blive meget, meget moderne og avancerede. Hvis det er sådan nogle opgaver, de skal løse, ja, så kan det sagtens være, at man med lidt jævnere mellemrum skal have dem ind til en genopfriskningstræning. Men vi ser altså lige nu mobiliseringsforsvar blive bygget af værnepligtige og også betjene relativt komplicerede våbensystemer rundt omkring i de skandinaviske lande.
0: Forsvaret lægger op til, at soldaterne i løbet af de første 10 år efter en værnepligt vil blive genindkaldt en gang til en træning på 10-15 dage. Chefen for Verdens Sundhedsorganisationen, Tedros Ghebreyesus, han ankom i dag til den provins i den demokratiske republik Congo, der er hårdest ramt af et Ebola-udbrud. Her opfordrede han og landets sundhedsminister folk til at søge behandling og til at gennemføre sikre begravelser, fordi ligene af dem, der er døde af Ebola, er meget smitsomme. Vi ved fra de tidligere Ebola-udbrud, at det er altafgørende, at lokalbefolkningen bliver engageret. Det siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed på Københavns Universitet. Og folk skal også overbevises om, at de ikke skal gå til lokale healere, men skal søge behandling i det officielle sundhedssystem.
3: Og det kræver jo, at man har tillid til det sundhedssystem. Så det er helt klart, at fordomme, myter, men også tillid er helt afgørende parametre for, at det her det skal lykkes. Og det kræver engagement med lokalbefolkningen.
0: I går der oplyste den Demokratiske Republik Congo, at 1028 personer er blevet smittet, og at 223 er døde under smitteudbruddet. Det holder tørt i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
4: Det man hører,
5: er man selv.
4: Er man selv.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skal
5: mig. Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Hvad er ham der?
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV. We'll be right back.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif. Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er der noget, vi mangler sang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Weekendavisen klar. Klokken er 24.
1: Der er stadig et stykke endnu, før vi får en ny regering. Lørdagens forhandlinger de begyndte lige over middag, hvor første parti hos kongelig undersøger Mette Frederiksen var Enhedslisten, der efter planen skal være parat til at støtte den nye mindretalsregering. Og det var hårde forhandlinger, lød det bagefter fra partiets politiske leder Pelle Dragsted.
2: Det her er jo ikke taktik, og det handler om rigtige mennesker. Det handler om vores natur, det handler om vores velfærd, om vores arbejdspladser. Så det er svært, og det er klart, at der er jo langt fra Enhedslisten til Moderaterne, og på nogle områder jo altså også til andre partier. Jamen, der er stadigvæk store knaster.
1: Og de fire partier, der skal blive enige om at danne en regering, de radikale, Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, de har netop afsluttet dagens forhandlinger efter 8 lange timer. Og der mangler stadig lidt endnu, siger politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard.
3: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
1: Der skulle både forlænget spilletid og et straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel han blev aftenens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt over overliggeren. PSG er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det er blevet lettere at blive dus med himlens fugle. Apps, der genkender fuglesang, og hvor du kan spille fuglebingo-hitter. Og den stigende interesse for at kigge og lytte efter fugle, har også betydet stigende medlemstal hos Dansk Ornitologisk Forening. Og spørger man biolog Morten D.D. Hansen, der for nyligt udgav bogen Jeg ser på fugle, så er det hjælpemidlerne på mobiltelefonerne, der giver nye fuglekiggere luft under vingerne.
4: Jamen, hjælpemidlerne er helt sikkert nødvendige, fordi ellers er det svært. I gamle dage var det jo sådan, der var virkelig en stor hurdle, man skulle over, før man for alvor sådan begyndte at kunne kalde sig velbefaren ornitolog. Og i dag er det altså meget nemmere at komme over den hurdle og være i gang. Så de her hjælpemidler har i den grad gjort især startprocessen nemmere.
1: I Dansk Ornitologisk Forening, der har man oplevet en stigning af medlemmer, især blandt børn og unge. På få år, der er antallet af medlemmer under 30 år tredoblet. Og ifølge biolog i foreningen Joachim Mathisen, så kan det være de digitale fællesskaber om fuglekiggeriet, der har fået medlemstallet op at flyve.
5: Meget fuglekigning, eller noget af den i hvert fald, også rykket ind online. Der findes apps, som for eksempel Fuglebingo, som er blevet utroligt populært her på det seneste. Så på den måde kan man også blive en del af fællesskabet online. Altså noget, man går ud og laver fysisk i naturen, ser på fuglene, kan man ligesom deles om på skærmen også.
1: Det holder tørt i løbet af natten, og vinden tager af. Det bliver mellem 10 og 13 grader.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen på 3 live hver morgen i DR Lyd. P3.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Yes. Velkommen til Fondelørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Jeg har fortalt dig om min plan, om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sut det ind. Vent på solen, den står op
1: igen. Det lyder TV3. Her er radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter 8 lange timer er lørdagens regeringsforhandlinger blevet afsluttet. De fire partier, SF, De Radikale, Moderaterne og Socialdemokratiet, forlod Marienborg for omtrent en time siden. Og der er stadig et stykke vej endnu til en regering, det sagde politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard.
3: Men vi har taget, synes jeg, faktisk en del rigtig gode ryg her i dag og i aften. Men det vil færdigt sige, at der også er nogle stykker tilbage.
2: Søndagen den bliver også taget i brug til forhandlinger, og her ligger et potentielt støtteparti vejen forbi. Det fortæller vores kollega Thomas Buhl, der har stået foran Marienborg det meste af lørdagen.
4: Jamen søndag, der fortsætter forhandlingerne. Lars Løkke Rasmussen, han bebudede for et par dage siden, at der kommer til at være forhandlinger her hele weekenden. Og en af de ting, vi ved med sikkerhed, det er, at Alternativet også skal ind i morgen, ind forbi her i morgen, og måske også nogle af de andre partier.
2: Danmark og den danske sædbank European Sperm Bank er centrum i den største sag om kræftsyge og døde donorbørn. Sådan lyder det nu fra flere internationale topforskere. I december der kunne DR afsløre, at mindst 197 børn er kommet til verden med sæd fra sæddonoren Kjeld med donornummer 7069, der har en arvelig og kræftfremkaldende genfejl. Men det tal, det stiger nu. Nu viser DR's research, at det tal er vokset til mindst 211 børn. Og sæden den er blevet distribueret til 14 lande gennem flere årtier. Og det omfang, det har professor i bioetik Arthur Kaplan fra New York University ikke set før.
5: I think it's fair to say that this case is the biggest I'm aware of.
2: Det er den største sag, jeg kender til, hvor en risikofyldt sygdom er blevet videregivet til rigtig, rigtig mange børn, siger professoren. Et af donorbørnene, det er 14-årige Molly Green. Hun har ikke selv arvet genet fra sæddonoren, men når tallet stiger, så stiger bekymringen også. For det betyder, at flere kan være ramt af genfejlen.
6: Shit, der er mange andre, der nok har fået det. Og så, altså sådan, så bliver jeg bange og bekymret for dem og deres familier, fordi altså sådan, de har også et liv.
2: European Sperm Bank, de afviser at stille op til interview, men de skriver til DR, at de er berørt af sagen og understreger, at de har fulgt lovgivningen og at de blokerede donorens sæd efter gældende regler. Krydstogtskibet Hondius, der tidligere i år var ramt af et dødeligt udbrud af hantavirus, kan igen stævne ud. Hondius har ligget for kaj i hollandske Rotterdam i de seneste 2 uger, hvor der er blevet gjort hovedrent og desinficeret. Og dermed så kan Hondius sendes til søs igen, oplyser de hollandske myndigheder. I nat tørt og skyet vejr de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader, og vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Det var radioavisen med Lauke Jung.

0: kvæler dig op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
2: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
1: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

du lyst til at sige, eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 på mandag.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Verdens Sundhedsorganisationens øverste chef besøgte lørdag epicenteret for Ebola-udbruddet i det centrale Afrika. Generalsekretær Tedros Ghebreyesus rejste til byen Bunia i den demokratiske republik Kongo. Og der er flere faktorer, som gør det svært at få inddæmmet Ebola-smitten. Det fortæller professor i global sundhed på Københavns Universitet, Flemming Conradsen.
2: Området er selvfølgelig et svært område, fordi der er mindst 100.000 internt fordrevne. Der har været konflikt igennem længere tid. Der er mange fraktioner, der bekriger hinanden. Og det er et sundhedssystem, der har meget få ressourcer.
1: Sundhedsmyndighederne i den demokratiske republik Kongo anslår, at over 1.000 personer er smittet med virussen, og WHO vurderede i maj, at mindst 223 er døde af den. Men risikoen for, at den udvikler sig til en global pandemi, den er meget lav, siger Flemming Conradsen.
2: Det afrikanske agentur for smittekontrol, de har nu estimeret, at det er omkring 10 lande i regionen, altså i nærheden af DRC Kongo, som er i risiko. Den måde, at det smitter på, den inddæmning, der er undervejs osv., det vil gøre, at det er en meget lav risiko for selv en større regional og bestemt også en global udbrud.
1: En angrebsdrone har lørdag ramt atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine og eksploderet. Der meddeler Ruslands statslige atomenergiagentur Rosatom ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Rusland så er der tale om en ukrainsk drone, men det har Ukraine ikke kommenteret. Dronen og eksplosionen forårsagede ikke skader på atomkraftværkets centrale funktioner, men resulterede dog i et hul i væggen på en af turbinehallerne, fortæller den øverste chef for atomkraftværket. Der er ingen meldinger om, at nogen er kommet til skade. Zaporizjzja er det største atomkraftværk i Europa, og det har været kontrolleret af Rusland siden marts 2020, kort efter Ruslands invasion af Ukraine. Der skulle både forlænget spilletid og en straffesparksdrama til, før årets Champions League-finale mellem franske PSG og engelske Arsenal kunne afgøres lørdag. Arsenal-spilleren Gabriel blev aftens skurk, da han sendte det afgørende straffespark langt over overliggeren. PSG er dermed vinder af den fornemmeste klubturnering i fodbold for andet år i træk. Det var Arsenals andet finalenederlag i klubbens historie. Hjemme i Paris har der dog ikke kun været fest og glade dage. Optøjer er brudt ud i den franske hovedstad efter sejren, og franske medier melder om op mod 100 anholdt. I nat tørt og skydevejr de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader.